Radioshtati ufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

apo Slip Pal bërë një listë të frytit të frymës në letrën drejtuar Galatasve, kapitulli 5, vargjet 22 deri në 23. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Mbështetur në këtë varg, doktor Yusef ka nisur një seri të re programesh mbi frytin e frymës. Kemi parë deri tani dashurinë, gëzimin dhe paqen. Më shumë mbi paqen do të na tregoj sot doktor Yusef më një herë pas këngës. Vazhdoni të qëndroni me ne.

0: Hello, listening friends. What a joy it is to know that you are there hearing this program.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje, është kënaqësi të dim se jeni duke dëgjuar programin ton.
0: And we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Dhe ne kemi parë nga afër një seri mesazhesh për frytin e frymës.
0: We began by explaining how stress is very important to the manifestation of the fruit.
1: E nisëm duke shpjeguar se si stresi është shumë i rëndësishëm në manifestimin e frytit.
0: And we looked at love and joy.
1: Dhe pam dashurinë dhe gëzimin.
0: And this is the third of the fruit of the Spirit, and it is peace.
1: Dhe paqja është fryti i tretë i frymës.
0: Have you ever found yourself in a situation where you became envious of another person?
1: A i gjetur ndonjëherë në ndonjë situatë ku keni pasur lakmi dikë tjetër?
0: Even though you are content where you are, yet you discover that an old friend has become more successful than you are.
1: Edhe pse je i kënaqur aty ku je, ti zbulon se një miku yt i vjetër është më i suksesshëm se sa ty.
0: What go through your mind?
1: Çfarë të vjen në mendje?
0: Do you wish him ill?
1: Uron për të që të sëmuret?
0: Do you hope he will fail?
1: Shpreson që ai të dështojë?
0: Does your attitude toward this person change?
1: A ndryshon sjellja jote karshi këtij personi?
0: If that's what you do, do you know what is happening to you?
1: Nëse ti vepron kështu, a e di se çfarë është duke të ndodhur?
0: You have become infected with a deadly virus called envy.
1: Ti je infektuar me një virus vdekjeprurës të quajtur lakmi.
0: And one of the serious symptoms of that virus of envy is the loss of peace.
1: Dhe një nga simptomat më serioze të virusit të lakmis është humbja e paqes.
0: In most cases, when that happens, you don't have sufficient antidotes to win the secret war that will be with you for a long time.
1: Në shumicën e rasteve kur kjo gjë ndodh, nuk ke kundër trupat mjaftueshëm për të fituar këtë betejë të fshehtë që do të shoqërojë për një kohë të gjatë.
0: No wonder Proverbs 14:30 tells us.
1: Nuk është çudi që fjalët e urta 14:30 na thonë.
0: A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones.
1: Një zemër e shëndosh është jetë për trupin, por lakmia është krimbi i bretës i kockave.
0: For those of you

0: Tuned in into this broadcast for the first time, we have begun a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Për ata që na ndjekin për herë të parë në këtë program, kemi nisur një seri mesazhesh për fritin e frymës.
0: So far we have discussed love and joy.
1: Deri tani kemi diskutuar për dashurinë dhe gëzimin.
0: And today we come to peace.
1: Dhe sot vim tek paqja.
0: In fact, in Galatians 5, Paul lists jealousy and envy as the works of the flesh.
1: Në fakt, te Galatasi kapitulli 5, Pali e cilëson xhelozinë dhe lakmin si punë të mishit.
0: Let us read Galatians 5:19-21.
1: Le të lexojmë Galatasit kapitulli 5, vargu 19 deri 21. Dhe veprat e mishit janë të zbuluara dhe janë kurorshkelja, kurvëria, ndyrësia, shthurja, idhujtaria, magjia, armisimi, grindjet, xhelozitë, mërit, zënkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të dehurit, gryksia dhe gjërat të ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj sikur se ju thashë edhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë.
0: As we saw before, works of the flesh are working in the opposite direction of the fruit of the Spirit.
1: Siç e pa më parë, punët e mishit punojnë në drejtim të kundërt me frytin e frymës.
0: And that is why Paul goes on in verse 21 of chapter 5 of Galatians to say,
1: dhe ja pse Pali vazhdon dhe tha thot në vargu 21 të kapitullit 5 të Galatasve.
0: I warn you as I did before that those who live like this will not inherit the kingdom of God.
1: Po ju paralajmëroj sikur se ju thash dhe më parë se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë.
0: Envy is like a virus.
1: Lakmia është si një virus.
0: That virus causes you to resent people for what they have which you don't have.
1: Ky virus bën që ti të urresh ata persona që kanë gjërat që ti nuk i ke.
0: A widely circulated magazine recently dubbed the decade of the 90 as the age of complainers.
1: Së fundmi një revist përhapur gjerësisht e pakzoi dekadën e viteve 90 si epokën e ankuesve.
0: Complaining is often the product of envy.
1: Ankimi shpesh është produkti i lakmisë.
0: Envy is not a virus that is exclusive to those who don't have anything.
1: Lakmia nuk është virus vetëm për ata që nuk kanë asgjë.
0: Not necessarily.
1: Jo me do e mos.
0: King Ahab of Israel had everything.
1: Mbretja Ahab i Izraelit kishte gjithçka.
0: But when he could not get a tiny little field that belonged to a poor man by the name of Naboth, he became sick with envy.
1: Por kur nuk mund të merrte fushën e vogël që i përkiste një njeriu të varfër të quajtur Naboth, ai u sëmur nga lakmia.
0: He pouted and sulked until his wicked wife Queen Jezebel plotted to kill the poor man.
1: Ai vari turin derisa gruaja e tij lig mbretëresha Jezebel thuri një komplot për të vrarë njeriu në gjor.
0: And took his field from him to satisfy her wicked and envious husband.
1: Dhe mori fushën e tij për të kënaqur burrin e saj të lig dhe lakmitar.
0: It is not only those people who have nothing who are envious.
1: Lakmitar nuk janë vetëm ata njerëz që nuk kanë asgjë.
0: But those who have everything.
1: Por ata që kanë gjithçka.
0: You will find the story in your Bible in 1 Kings 21:1-24.
1: Do ta gjeni këtë histori në Bibël tek e para e mbretërve kapitulli 21, vargjet 1 deri në 24.
0: There are some people who have everything and yet they are envious.
1: Ka disa njerëz që kanë gjithçka dhe sërish janë lakmitar.
0: And yet I have known people who had very little in terms of material possessions and yet they are contented and had the peace of God.
1: Megjithatë, un kam njohur njerëz që kanë shumë pak zotërime materiale dhe që janë të kënaqur dhe kanë paqe me Perëndin.
0: My listening friends, please listen to me carefully.
1: Të nderuar dëgjues, ju lutem më dëgjoni me vëmendje.
0: Envy has nothing to do with what you have.
1: Lakmia nuk ka të bëjë fare me atë që ti ke.
0: Envy is an incapacitating virus.
1: Lakmia është një virus që të shndërron në të paaft.
0: Envy is a dilapidating virus.
1: Lakmia është një virus shkatrues.
0: Envy is like a cancer that causes men to regress to childhood attitude and expressions.
1: Lakmia është si një kancer, bën që njerëzit të smbrapsen në sjellje dhe shprehjet e tyre fëminore.
0: Even a godly man like King David, when he coveted and envied, he ended up committing adultery and murder.
1: Madje edhe një burr i perëndishëm si mbreti David, ku lakmoi, kreu tradhti bashkëshortore dhe vrau.
0: And until he repented, he lost his peace.
1: Dhe humbi paqen e tij derisa u pendua.
0: You will find this story in 2 Samuel chapter 11.
1: Ju mund ta gjeni këtë histori tek e dyta e Samuelit kapitulli 11.
0: Envy always causes strife and loss of peace.
1: Lakmia shkakton gjithmonë konflikte dhe humbje të paqes.
0: Make no mistake about it.
1: Mos u gaboni për këtë.
0: Write it down.
1: Shkruajeni.
0: In fact, the Greeks had a goddess named Iris.
1: Në fakt, grekët kishin një perëndesh që quanin Iris.
0: Let me tell you about her.
1: Më lejoni t'ju flas për të.
0: Iris was the goddess who incited people into strife that comes out of envy.
1: Iris ishte perëndesha që nxiste njerëzit për konfliktet që vinin nga lakmia.
0: And that is why the New Testament writers, while they do not name this goddess by name, they constantly warned against strife that comes out of envy and jealousy.
1: Dhe pse autorët e Testamentit të Ri ndonse nuk e cilësojnë me emër këtë perëndesh, paralajmëron vazhdimisht për konfliktet që rrjedhin nga lakmia dhe xhelozia.
0: Why?
1: Pse?
0: Because they knew that this was how you could lose your peace.
1: Sepse ata e dinin se kështu ju mund të humbisni paqen tuaj.
0: But then there is another virus that infects so many people.
1: Por ka dhe një virus tjetër që infekton ka shumë njerëz.
0: And it produces the same results as envy.
1: Dhe sjell të njëjtat pasoja si të lakmisë.
0: Which is the loss of peace.
1: Që është humbja e paqes.
0: This virus is anxiety.
1: Ky virus është ankthi.
0: Let me define anxiety for you.
1: Më lejoni t'ju përkufizoj ankthin.
0: This is the way I am using the word in this message.
1: Kjo është mënyra që un po përdor këtë fjalë në mesazhin e sotëm.
0: Anxiety is the preoccupation with the unimportant things in life and the false reasoning that if those things are attended to, life will be great.
1: Ankthi është shqetësimi për gjërat e parëndësishme në jetë dhe arsyetimi i gabuar se nëse i kushtohet vëmendje këtyre gjërave, jeta do të jetë e shkëlqyer.
0: I want to repeat that.
1: Dua ta përsëris.
0: Anxiety is the preoccupation with the unimportant things in life and the false reasoning that if those things are attended to, life will be great.
1: Ankthi është shqetësimi për gjërat e parëndësishme në jetë dhe arsyetimi i gabuar se nëse i kushtohet vëmendje këtyre gjërave, jeta do të jetë e shkëlqyer.
0: Let me tell you about Mary and Martha.
1: Më lejoni t'ju tregoj për Marinë dhe Martën.
0: Mary and Martha were sisters.
1: Maria dhe Marta ishin motra.
0: Both loved the Lord Jesus.
1: Të dyja e donin Zotin Jezus.
0: Both sought to please the Lord Jesus.
1: Të dyja kërkonin ta kënaqnin Zotin Jezus.
0: Both were believers.
1: Të dyja ishin besimtare.
0: In Luke chapter 10 verse 38 we read.
1: Tek Luka kapitulli 10 vargu 38 ne lexojmë.
0: As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him.
1: Ndodhi që ndërsa ata po udhëtonin, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua që kishte emrin Martha e priti në shtëpinë e vet.
0: Yet Martha became preoccupied with the cooking of that perfect meal.
1: Sidoqoftë, Martha u shqetësua për gatimin e këtij vakti të përsosur.
0: I mean it has to be perfect.
1: Dua të them se duhet të ishte i përsosur.
0: She was preoccupied with the spotless house, that immaculate appearance.
1: Ajo ishte shqetësuar për shtëpinë e pastër që të dukej e panjollosur.
0: Everything had to be done just right.
1: Gjithçka duhet të ishte në rregull.
0: Verse 40 of Luke 10.
1: Varku 40 tek Luka 10.
0: But Martha was distracted by all the preparations that had to be made.
1: Por Marta që ishte kretë zën nga punët e shumta.
0: The world is searching so hard for the peace of God.
1: Bota kërkon kaq shumë paqen e Perëndis.
0: The word peace is often used by many people but few truly find it.
1: Fjala paqe përdoret shpesh nga shumë njerëz, por në të vërtetë vetëm pak e gjejnë atë.
0: Yet peace is the rightful inheritance of every believer in Jesus Christ.
1: Sidoqoftë, paqja është trashëgimia e drejtë për besimtarët e Jezus Krishtit.
0: The whole world is looking for peace that passes understanding, and yet that peace can only be found in Jesus Christ.
1: Gjithë bota kërkon paqen që të kalon arsyetimin, dhe kjo paqe mund të gjendet vetëm në Jezus Krishtin.
0: The world is desperately looking for peace, but only those who truly follow Jesus will have it.
1: Bota kërkon dëshpërimisht paqe, por vetëm ata që ndjekin me të vërtetë Jezusin do ta gjejnë atë.
0: God gave it to his children through his son.
1: Perëndia u dha fëmijëve të tij nëpërmjet birit të tij.
0: But the question is, why do God's people live a life of anxiety and envy just like the rest of the world?
1: Por pyetja është se pse njerëzit e Perëndis jetojnë një jetë plot ankthi dhe lakmi, ashtu si pjesa tjetër e botës.
0: This happens when they become preoccupied with the unimportant things in life.
1: Kjo ndodh kur ata shqetësohen për gjërat e parëndësishme në jetë.
0: Martha was preoccupied with the unimportant.
1: Marta u shqetësua për gjërat e parëndësishme.
0: While her sister Mary sought to spend time with Jesus.
1: Ndërsa motra e saj Maria u përpoq të kalonte kohë me Jezusin.
0: She sat at his feet to learn from him.
1: Ajo ul në këmbët e tij për të mësuar prej tij.
0: Verse 39 of Luke 10.
1: Vargu 39 tek Luka 10.
0: She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said.
1: Thot kështu, ajo kishte një motër që quhej Mari, e cila ulte këmbët e Jezusit dhe dëgjonte fjalën e tij.
0: Martha's preoccupation with the unimportant things caused her envy and anxiety and loss of peace.
1: Shqetësimi i Martës për gjërat e parëndësishme solli lakmin, ankthin e saj dhe humbjen e paqes.
0: I am sure some of you probably are saying.
1: Jam i sigurt që disa prej jush ndoshta janë duke thënë.
0: What does a man know about cooking and housekeeping?
1: E ku merr vesh një burr nga gatimi apo mirëmbajtja e shtëpisë?
0: They are time consuming.
1: Ato të harxojnë kohën.
0: And I agree.
1: Dhe unë jam dakord me këtë.
0: This is true. Housekeeping work is time consuming.
1: Kjo është e vërtet, punët e shtëpisë harxojnë kohën.
0: But not if it is going to crowd Jesus out of your life.
1: Por jo në qoftë se kjo nxjerr Jezusin nga jeta juaj.
0: Men who are being consumed with sports or 16-hour workday is understandable.
1: Për burrat që konsumohen nga sporti apo duke punuar 16 orë, është e kuptueshme.
0: But if it is going to crowd Jesus out of your life, then it is wrong.
1: Por është gabim nëse kjo e nxjerr Jezusin nga jeta juaj.
0: I'm telling you that right now on the authority of the word of God.
1: Po ja them këtë tani në autoritetin e fjalës së Perëndis.
0: Jesus said,
1: Jezusi tha,
0: I am the vine and you are the branches.
1: Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet.
0: If a man remains in me and I in him,
1: nëse dikush qëndron në mua dhe unë në të,
0: he will bear much fruit.
1: Ai do të jap shumë fryt.
0: Apart from me you can do nothing.
1: Sepse pa mua nuk mund të bëni dot asgjë.
0: If anyone does not remain in me,
1: në qoftë se dikush nuk qëndron në mua,
0: he is like a branch that is thrown away and withers.
1: Ai hidhet jashtë si shërmendi dhe thahet.
0: Such branches are picked up, thrown into the fire and burnt.
1: Pastaj i mbledhin, i hedhin në zjarr dhe digjen.
0: Can you imagine Martha cooking up a storm?
1: A mund ta imagjinoni dot Martën shumë të shqetësuar?
0: Working frantically and getting more and more frustrated with her sister.
1: Duke punuar me nxitim dhe duke u acaruar gjithmonë dhe më shumë me motrën e saj.
0: Can't you see her looking at her sister out of the corner of her eyes?
1: A mund ta imagjinoni dot Martën duke vështruar motrën e saj me bish të syrit?
0: Watching her sitting there learning from Jesus.
1: Duke parë atë të ulur atje duke mësuar nga Jezusi?
0: Can you imagine her kneading and scraping, slaving over a hot oven?
1: A mund ta imagjinoni atë duke përzier dhe trazuar, duke u grindur tek soba?
0: Feeding the oven with wood and keeping the fire going.
1: Dhe duke mbushur sobën me dru që zjarri të mos shuhej.
0: Can't you just see her with her teeth gritting so hard and her jaw was about to explode?
1: A mund ta imagjinoni thjesht duke kërcitur dhëmbët aq sa po shkatrrohej nga nofullat?
0: Can't you imagine her thinking, this sister of mine?
1: A mund ta imagjinoni duke menduar, ah, kjo motra ime?
0: She is insensitive.
1: Ajo është e pandjeshme.
0: She doesn't care if Jesus would have a decent meal or not.
1: Nuk i bëhet vonë nëse Jezusi do të ketë një vakt të mirë apo jo.
0: She doesn't care if Jesus sits on a clean floor or not.
1: Nuk i bëhet vonë nëse Jezusi do të ulet mbi një dysheme të pastër apo jo.
0: She doesn't care about perfections and appearances.
1: Nuk i bëhet vonë për përsosjen dhe atë që duket.
0: Oh, this sister of mine, she is just too spiritual for her own good.
1: Ah, kjo motra ime, është pak si shumë shpirtërore për veten e saj.
0: And Martha's anxiety caused her a loss of peace.
1: Dhe ankthi i Martës bëri që ajo të humbiste paqen.
0: And finally she lashed out at Jesus.
1: Dhe më në fund fajsoi Jezusin.
0: Jesus, say something to my sister.
1: Jezus, thuaj diçka motrës sime.
0: Tell her to do something useful.
1: Thuaj asaj të bëj diçka të dobishme.
0: Drum some common sense into her.
1: Jepi asaj logjikë të arsyeshme.
0: She is not a perfectionist like me and that's terrible, Jesus, don't you think?
1: Ajo nuk është e përkryer si unë dhe kjo është e tmerrshme, Jezus. A nuk është kështu?
0: Let me read to you verse 40 of chapter 10 of the Gospel of Luke.
1: Më lejoni t'ju lexoj vargun 40 kapitullit 10 të Ungjillit të Lukës.
0: She came to Jesus and asked him, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself?"
1: Ajo ju afrua dhe i tha, "Zot, a nuk të intereson që ime motër më la vetëm të shërbej?"
0: Tell her to help me.
1: I thuaj pra të më ndihmoj.
0: And I want to tell you more about Mary and Martha.
1: Dhe unë doa t'ju dregoj më shumë për Marinë dhe Martën.
0: I want to tell you more about Martha's loss of peace.
1: Unë doa t'ju dregoj më shumë për humbjen e paqes së Martës.
0: And I want to tell you about Jesus's answer to Martha's envious request.
1: Doa t'ju dregoj më shumë për përgjigjen e Jezusit ndaj kërkesës lakmitare të Martës.
0: But now we have run out of time.
1: Por tani koha jonë ka përfunduar.
0: Until we meet again.
1: Deri në takimin tjetër.
0: I wish you God's richest blessing.
1: Zoti ju bekoft.
2: Miqtë e mi, programi toni ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tha sot se gjithë bota kërkon paqe, por nuk po e gjen, sepse po kërkon në vendin e gabuar. Paqja që të kalon çdo lloj arsyetimi njerëzor, mund të gjendet vetëm tek Jezus Krishti. Bota kërkon dëshpërimisht paqe, por vetëm ata që ndjekin me të vërtetë Jezusin do ta gjejnë atë. Në programin ton të erës arshme, doktor Yusef do të vazhdojt na flasë për ankthin dhe shqetësimet. Do të shohim se si ankthi mund të arritë shkatroj paqen tënde dhe të sjellë në ty dyshim në lidhje me shpëtimin që ka siguruar Perëndia. Por sigurisht edhe ky problem ka një zgjidhje dhe doktor Yusef do të jetë sërish në studio në programin ton të erës arshme për të na e shpjeguar. Ndaj mos harroni të na ndiqni.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: për shëndetje miqtë mi. A jeni përpikur ndonjëherë të kalon me valigjet të mëdha nëpër një nga ato pengesat rrotulluese të postobllogjeve? Është e pamundur apo jo? Personazhi i historisë sonë të sotme zbuloi se i njëjti parim aplikohet edhe në kërkimin e së vërtetës. Ai nuk i duronte dot tre ditat, besytnit, rregullat dhe kufizimet, e as bagazhet personale nëpër pengesën rrotulluese të së vërtetës. Pak nga pak, ai la gjithçka pas, përveç dëshirës për të ndarë çfarë mësoi kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Ktheu tek ai rreshti atje.
2: Por familja ime është atje te i tek rreshti tjetër.
1: Më dëgjova çfarë të thash.
2: Mos më nda prej tyre, të lutem.
1: Vaj ti të thash.
2: Të lutem më lër të rrim ata.
1: Ti do të binesh. Më qenë hebreje.
0: Të sjellësh dritë në një botë e errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga prangat, dramatizimi historive të vërteta. Prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin numër 194 i serisë Të lirë nga prangat. Programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
3: Kur mbërritëm në Auschwitz, ishim të gjithë bashkë. Por një ushtar nazist më nxori nga rreshti e më vuri në një rresht tjetër. Tri herë u përpoqja të kthehesha te motra ime dhe fëmijët e saj, por secilën herë më rrahën. Herën e fundit më rrahën me shkop aq keq, saqë nuk mund të ecja e të kthehesha te këto.
4: Nuk i kisha ditur kur këto gjëra, mami. Gjithë këto vite edhe kur nuk i ke ndar këto gjëra me mua. Po motra dhe vëlla im, sa vjeç ishin atko?
3: Teddy ishte 9 vjeç, kurse Liliana 11. Nuk i pash më kur. As ata? E as bashkëshortin tim.
4: Humbi gjithë familjen?
3: Po.
4: Po si mundi ta lejonte të Perëndia diçka të tillë?
3: Nuk e di, Erni. Pas asaj ngjarje nuk doja të jetoja më. Por ja që jetova. Kur mbaroi lufta, Ermini më gjeti në kampin e përqendrimit. Ai ishte bashkëshorti motrës sime dhe po kërkonte atë.
4: Por nga familja jote nuk kishte mbijetuar askush?
3: Jo. Ata kishin vdekur të gjithë dhe unë kisha mbetur e vetme.
4: Edhe pastaj u martove me babin?
3: Po. E ndihmuam njëri tjetrin që të merrnim veten emocionalisht për humbjen që kishim pësuar. Doktorëve ju desh t'i hiqnin babait tënd pjesën më të madhe të stomakut kur ishte në kampin e emigrantëve.
4: Sa kohë ndenjet atje?
3: Në Ansba? 2 vjet. Ti atje linde dhe të vum emrin e vëllait tim.
4: Dhe pastaj erdhët në Amerikë?
3: Po, kur ti ishe 2 vjeç. Ti ishe dhurata e Perëndis për ne, njësoj siç janë bitet u për ty.
4: E po unë nuk dua të kenë të bëj fare me Perëndin. Nëse ai nuk mund të kujdeset për popullin e tij, pse duhet i besoj për ndonjë gjë?
0: Prindrit e personazhit të historisë sonë të sotme ishin hebrejë ortodoks të lindur në Çekoslovaki e të mbijetuar nga Auschwitz-i. Ata e gjetën njëri tjetrin dhe u martuan pas luftës. Personazhi ynë ka bërë një udhëtim të gjatë nga Gjermania deri në vendin ku ndodhet tani. Një udhëtim që e thiri nga populli i tij për një qëllim të ri. Kjo është historia e vërtete Erni Palekut, që juftoj të ndiqni tani në Të lirë nga prangat.
4: Nuk e mbaj mend udhëtimin me anije nga Gjermania drejt Amerikës. As kalimin në ishullin Ellis në New York për të shkuar më pas në Detroit, ku jetuam me vëllain e babait edhe familjen e tij për 13 vjet. Mami punonte si rroba qepse, ndërsa babi shiste copa për një kushëri. Nuk kisha gjyshër, por isha i rrethuar nga halla, xhaxhallare, kushërinë në lagjen tonë. Dy prej xhaxhallarëve të mi edhe një kushëri ishin rabin. Gjatë adoleshencës, pas bar mitzvahut, unë u bëra rebel.
3: Babi është zgënjur shumë që ti nuk po shkon më në një shkollë hebreje.
5: Unë e urrej atë shkollë.
3: Erni,
5: është e vërtet, pse duhet të bëhem hipokrit? Askush nuk mund të zbatoj 613 rregulla e kufizime.
3: Kështu që do të bëhesh një hebre amerikan.
5: Unë jam amerikan. Për më tepër, pse duhet të mësoj për një perëndi që e le popullin e tij të vuaj? Shikoj e babit. Ai ja përkushton jetën perëndis, por ç'të miri ka sjell kjo gjë? Ai erdhi në këtë vend edhe i është dashur të punojë në përpunë me pagesa të ulta për shkak se nuk fliste mirë gjuhën. Ku është drejtësia këtu?
3: E po, përsa kohë që sillesh mirë, je i dashur dhe bën vepra të mira,
5: do të përpiqem, mami.
3: Gjithmonë vër nevojat e të tjerëve përpara nevojave të tua.
5: Veprat e mira mund t'i bëj, por adhurimin e Perëndis jo.
4: Mami vuante nga ankthi i madh mendore dhe emocional për shkak të Holokaustit. Edhe ishte ndar pothuajse fare nga bota, por ishte shumë e dashur edhe mbështetëse kërshi meje. Unë jetoja në hijen e dy fëmijëve të parë të babait tim që kishin vdekur në Auschwitz, edhe ai rrallë shfaqte ndonjë emocion ose dashuri të madhe kundrejt meje. Gjatë shkollës së mesme isha tip vetmitar, edhe pasi mbarova shkova në universitet. Në moshën 21 vjeç u martova me një vajzë hebreje, por pas disa vitesh martesa jonë filloi të shkatërrohej. Kishim 2 djem bashk, por kjo nuk mjaftonte për të na mbajtur bashk. Ajo kishte një lidhje jashtëmartesore që mua më trishtoi shumë. Pak kohë më pas ajo më la. Ankthi që ndjeja ishte më i madh se sa mund ta kisha imagjinuar ndonjëherë.
6: Me të vërtet po ndaheni? Po si ka mundsi?
4: Nuk shkonin fare mirë, babi. Sidomos këto 3 vitat e fundit. 7 vjet në një martesë që mendoja se ishte ndërtuar mbi përkushtimin, por nuk paska qenë e vërtet. Sa keq jam mashtruar.
6: Sigur të kishte ndenjur në shkollën hebreje.
4: E si do të më kishte ndihmuar ajo?
6: Do ta kishe njohur më mirë ligjin e Perëndisë dhe mund ta kishe shpëtuar martesën. Po bitet u nipri tan.
4: Është më mirë ti le me tëmën tani për tani. Ajo nuk do t'i ndaloj që të më takojnë. Kur të rregullohem më mirë do të fitoj kujdeserinë e tyre.
6: Të paktën mamaja jote nuk ka për ta kuptuar se ç'ka ndodhur.
4: U përpoqja t'i tregoj, por nuk besoj se kuptoj gjë.
6: Alzheimeri po i përkeqësohet gjithnjëherë më shumë.
4: Duhet jetë shumë e vështirë për ty, babi.
6: Nuk dua që ta çojnë në ndonjë nga ato vendet.
4: Në azil do të thuash?
6: Po. Por edhe sa kohë mund kujdesem unë për të? Kush e di.
4: Ta admiroj për mënyrën si e kujdesur deri tani për të.
6: Kjo është detyra e një bashkëshorti. Prandaj e krijoi Perëndia martesën Erni. Salomoni ka shkruar tek predikuesit: dy vlejnë më mirë se një i vetëm, sepse kanë një shpërblim të mirë për mundin e tyre. Në fakt, nëse rrezohen, njëri ngre tjetrin. Por mirë ai që është vetëm dhe rrezohet, sepse nuk ka njerëj që ta ngrejë.
4: Duhet të them, babi, se ka gjëra dhe më të këqija se ti jesh vetëm. Në fund, babi e çoi mamin në azil. Pasi u ndava përfundimisht nga gruaja, unë dola me gra të ndryshme për disa vjet. Përfshirë këtu edhe një grua që pretendonte se mund të dilte prej trupit të saj e të më vizitonte përmes projektimit yjor. Kalova disa net pa gjumë, duke vrarë mendjen a mund ta bënte vërtet këtë gjë, edhe u përpoqa të lexoj Biblën. Pastaj takova Elizën, edhe dolëm bashkë për një vit e gjysmë. Biri im po përgatitet për bar mitzvahën.
7: A të sjell ndonjë kujtim?
4: Po, por e urreja shkollën hebreje.
7: Vërtet? Po pse?
4: Prej gjitha tyre rregullave dhe kufizimeve. Askush nuk mund t'i zbatoj gjitha të ligje.
7: Disa thonë se Perëndia na e dha ligjin për të na treguar se nuk mund ta zbatojmë, për të na tërhequr më pranë vetes.
4: Për mua nuk funksionoi. Më larg më ka çuar.
7: Perëndia ende po vepron për të mirën tënde, Erne.
4: Nga i di gjithë këto gjëra për Perëndin ti? Mos flet gjë me të?
7: Ndoshta po. Si është mama e jote?
4: Tani nuk mund të flas. Por në sytë e saj shoh dashuri për mua sa herë që shkoj ta takoj.
7: Sigurisht që nuk ka pasur një jetë lehtë.
4: I vetmi lajm i mirë që ka dëgjuar ndonjëherë ishte kur mori vesh se vëllai i saj, Erni, ishte ende gjallë dhe jetonte në Rusi me të shoqen dhe fëmijët.
7: Emrin e tij të kanë vënë ty?
4: Po. Mendonin se kishte vdekur. Shpresoj ta takoj ndonjë ditë.
7: E she? Perëndia e dinte se ai ishte gjallë dhe ja bëri të ditur këtë edhe mamas tënde.
4: Pas 5 vjetës që isha ndarë nga gruaja, unë u martova me Elizën. Jeta për ne që e vështirë për ca kohë. Ish bashkëshortja ime ishte martuar sërish, por zënkat me fjalë vazhdonin ende. Eliza ishte mbështetëse dhe mirë kuptuese. Vazhdoja të shkoja të atakoja baban 3-4 herë në javë, dhe mardhënja jonë ishte bërë më e mirë se kur. E gjeja gjithmonë me jarmalkun veshur, e të ullur në cep të divanit pra një taketuka je me Biblën në prehër.
6: Si e ke familjen, Erni?
4: Mirë, po fitoj kujdesarin e fëmive të mi, babi.
6: Sigurohu që ti rritër si djem të mirë hebrej.
4: Do të përpishem, babi.
6: Gjithmonë e kam pasur pishman që nuk emigruam në Izrael. Do të kishe qenë një hebrej më i mirë nëse do të kishim jetuar atje e jo këtu.
4: Ndoshta, por nuk jam i sigurt se çfarë do të thotë një hebrej i mirë.
6: Një ebrej mirë i mban urdhrimet dhe bën veprat mira. Mitzvahe.
4: Atëherë ti pa diskutimi e një ebrej mirë.
6: Sa po lexoja për Jozefin. Ai ishte një ebrej mirë. Edhe pse vlezrit u përpoqën ta vrisnin, ai u shpëtoi jetën gjatë zisë së bukës.
4: E mbaj mend atë histori.
6: Një ebrej mirë që mban urdhrimet dhe bën bamirësi, ka përgjetur favor nga Perëndia e ka për të fituar hyrjen në parajsë.
4: Ashtu mendon?
6: Po. Dhe një hebrej mirë vdes në paqe.
4: Një mbazdite policia më mori në telefon për të më thënë se babai im kishte psuar atak në zemër e se ishte në spital. Ai ja kishte dalë ti merrte ata në telefon. E madje u hapte edhe derën kur kishin mbërritur tek shtëpia e tij. Emocionet që ndjeva më shkaktuan të përzjera e më pas nxitova për në spital. Kur mbërrita atje, edhe disa familjarë të tjerë ishin me babin, ndaj prita. Kur ikën ata, babai më bëri me shenjë të afrohesha.
6: Pata një përvojë jashtë trupit, Erni.
4: Kur?
6: Kur mjekët po punonin me trupin tim.
4: E, si ishte?
6: Po lundroja mbi trupin tim dhe ishia ata teksa punonin me mua.
4: Kam dëgjuar për gjëra të tilla.
6: U tërgova vëllezërve dhe kushërive të mi, por ata nuk më besuan. Thanë se kam qenë duke parë ëndër. Unë nuk po shija ëndër. Ishte reale. Ti më beson apo jo?
4: Po, të besoj, babi. Në fakt nuk e dija ç'të mendoja. Disa javë më pas mamaja ime vdiq. Ditën e ditëlindjes ime të 35. Edhe unë ndjeva sikur të ma kishin shpuar zemrën me hesht. Pas një viti nga vdekja e mamit, babi psoi një tjetër atak në zemër. Shkova ta takoj në spital, edhe ai mezi priste të fliste me mua.
6: Përsëri ndodhi, përsëri.
4: Çfarë ndodhi përsëri, babi?
6: Dola nga trupi. Por kësaj herë nuk u tregova të tjerëve. Vetëm ty, sepse ata nuk më besuan herën e kaluar.
4: Ishte njësoj?
6: Jo. Kësaj herë ishte ndryshe. Një zë thiri emrin tim, Armin. Nuk të ka ardhur ende koha. Ktheu pas. Dhe ja ku jam.
4: Të besoj, babi. Jam i lumtur që je ende këtu.
8: Nga gjërat që më tha më kaluan të dridhura në kurriz. Atko unë isha shumë i trullosur nga vdekja e mamit para pak kohësh. Edhe tani edhe nga atakët në zemër që po kalon të babi. Pastaj, një mbrëmje erdhi një telefonat për të më thënë se babai kishte psuar edhe një atak të tret në zemër. Zëri në telefon tha se duhet të vija në qast nëse doja ta shihja gjallë. Ndaj nxitova për në spitale dhe pyeta infermieren se ku ishte. Ajo më tregoi numrin e dhomës edhe unë vrapova në për korridor. Ndërkohë që dy infermiere dhe një doktor më ndiqnin nga pas duke më bërtitur të ndaloja. Dhoma ishte errët për brenda, por drita e korridorit ndriçoi mbi babain tim.
4: Ai kishte vdekur kur arrita atje, Eliza. Asnjë nga prindrit e mi nuk jeton më.
7: Oh, Erni, më vjen shumë keq.
4: U përpoqën të më ndalonin që të mos hyja në dhomën e tij, sepse nuk kishin pasur kohë të më lajmëronin, as ja rregullonin trupin. Ishte të mërshme.
7: E di që është shumë e vështirë, Erni.
4: Jo, duhet të them mënyra si dukej. Ishte përkullur për para me sytë nga tavani, me një dorë që fshihte fytyrën, ndërsa tjetërën e kishte ngritur lartë sikur të mbrojë nga diçka. Sytë e ti, Eliza, sytë e ti ishin pjot me lotë edhe të mërë. Ishte të mërshme.
7: O, Zotë.
4: Ai nuk vdiq paqësisht, siç thoshte gjithmonë se duhet të vdes një hebrej mirë. Ai e kishte gabim. Ku është shpresa?
8: Ajo që pash në fytyrën e babait tim ishte e tmerrshme. Në atë çast e kuptova se ekzistonte ferri, edhe fillova të kem frikë nga Perëndia që nuk e njihja, por që duhet ta takoja patjetër. Ndaj nisa një kërkim për të gjetur parajsën, i mbushur deri në fyt me tradita. Mendimet e njerëzve, mitet dhe gjysmë të vërtetat, më shtynë t'i kthesha Biblës, por ngjeca tek kapitulli i parë. Ndaj shkova tek xhaxha im që ishte rabin.
9: Më bëhet qefi që po të shoh të lexosh Biblën, Erni. Baba yt do të lumturohej shumë.
4: Po, përse thot, në fillim Perëndia krijoi qiejt edhe tokën. Fjala e përdorur për Perëndin është në shumës. Elohim është në shumës. Mëtej, tek vargu 26 thot:
8: ta bëjmë njeriun si pas shëmbëltyrës son, edhe në ngjasim me ne. Përsëri është në shumës, por ne e dim se Perëndia është një.
9: Po, ashtu është. Dëgjoj, Izrael, Zoti Perëndia ynë është një i vetëm.
8: Edhe aty fjala për një është në shumës.
9: Do të thotë një shumësi e një lloji të vetëm, ose përbërje të vetme.
8: E di, kontrollova në tekstin hebre.
9: Ke bërë studim të fjalëve?
8: Po, dua të di të vërtetën. Perëndia mund të kishte përdorur fjalën në njëjës për të thënë një. Pse nuk e ka bërë?
9: Gjuha e përdorur aty është për të treguar veten e tretë nderuese, kaq. Është vetëm një formalitet.
8: Nëse ky tregim është nga Perëndia, ai duhet ta njohë gramatikën apo jo? Duhet kishte përdorur fjalën e saktë për ta bërë të qartë çfarë ka dashur të thotë.
7: Do me thë nuk more asë një përgjigje bindëse.
8: Jo, tani jam më i ngatëruar se kur. Si mund tjetë shumës Perëndia? Të gjithë e din që ka vetëm një Perëndi.
7: Erni, ti nuk po merë pamjen e plot. Të mungon gjysma e dytë e librit.
8: Gjdo të thuash, ç'është kjo gjysma e dytë?
7: Dhjata e re është plotësimi i zbulesës e Perëndis ndaj nesh. Edhe ai është libër hebre, ajdi. Dhe është shkruar po thuaj se i tëri nga hebrejnë që flasin për një hebre. Për hebreun më të madh që ka jetuar ndonjëherë.
8: Nuk e di nëse jam gati të përfshi edhe Jezusin në kërkimin tim.
7: Ai është zbulesa dhe përmbushja e gjithçkaje që ti tashmë di për Dhjatën e Vjetër. Çdo gjë që është shkruar për Jezusin në Dhjatën e Re, gjen bazën në Dhjatën e Vjetër. Lexoje dhe shikoje vet.
8: Një kolegi krishter më kishte dhënë të njëjtën këshill. Shumë të tjerë u përpoqën të më bindnin të bashkohesha besimeve të tyre fetare. Por teksa kërkoja në shkrimet, gjeta gabimet e mësimeve të tyre që i hidhnin poshtë besimet e tyre. Duhej të dija si të shpëtoja nga ferri, sepse nuk mund të rrezikoja që diçka të më çonte në udhën e gabuar. Vështirësi që po kaloja më bënin të acarohesha lehtësisht. Punoja për një kompani që po ndërtonte një impiant të ri në Michigan. I acaruar nga vonesat dhe afati i shkurtër me para të shumta që rrezikoheshin, një ditë shpërtheva dhe isha aq keq sa i shtan nga punëtorët. Njëri prej tyre më mbërtheu e më përplasi pasmurit.
10: Ne jemi të krishterë të përkushtuar dhe nuk kemi për ta toleruar gojën tënde të ndyrë.
8: Atëherë punoni pak më shpejt, po u mbasin para.
10: Nuk e kemi ne fajin për vonesën. Duhet ta shfrysh me dikë tjetër acarimin. Çfarë feje i përket ti me qëra fjala?
8: Jam hebre, po ty ç'të duhet?
10: Nuk ka gjë, nuk ka gjë. Ne i duam hebrejt dhe do të ndihmojmë sa të mundemi. Ti mund të bëhesh një hebrej plot të kesh paqe me Perëndin. Që të mos kesh më kaq nervoz.
8: Kjo ishte hera e parë që e dëgjoja shprehjen hebrej plot, dhe pyesja veten se ç'do të thoshte. Në të njëjtën kohë, programuesi i kompjuterave të kompanisë më fliste shpesh për besimin e tij. Ndaj shkova tek ai.
10: Hebrej plot është një hebrej që beson se Jezusi është Mesia që vdiq për mëkatet e tij dhe pushon në veprën e përfunduar të Krishtit. Ai beson se Jezusi është qengji i Perëndisë që heq mëkatin e botës, duke na rivendosur në një marrëdhënie të drejtë me Perëndin. Hebrejt gjithmonë kanë bërë sakrificë një qengj për ditën e shpengimit, apo jo?
8: Po.
10: E po biri Perëndisë u bë sakrifica për mëkatin ton një herë për gjithmonë, atje në kryq. Vdekja e tij pagoi dënimin për ne dhe na sill paqe me Perëndin. Jezusi tha: "Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje."
8: E si mund të ketë Perëndia një birë?
10: A mund t'i vësh kufi Perëndis? Nësa ai është në gjendje të ndajë detin e kuq, pse nuk mund të bëj që e virgjera të mbetet me barr? Më lejo të tregoj disa vargje në Biblën tënde që tregojnë për Jezusin, duke nisur nga fjalët e urta kapitulli 30. Lexoje vargun e 4.
8: Kush u ngjit në qiell dhe zbriti prej tij? Kush e ka mbledhur erën në duart e tij? Kush i ka mbyllur ujërat në rrobën e tij? Kush i ka vendosur të gjithë kufijtë të tokës? Cili është emri i tij dhe emri i të birit? Po qëse ti e di.
10: Po flet për Perëndin apo jo?
8: Ashtu duket.
10: Jeremia kapitulli 31 flet për beslidhjen e re që do të bëjë Perëndia me popullin e tij. Isaia tregon se si Perëndia do të çojë verbërin hebrejve për shkak të mohimit të tyre, në mënyrë që jo hebrejt të mund të shpëtohen.
8: A mund të më shkruash disa prej këtyre vargjeve që ti lexoj vetëm më vonë?
10: Sigurisht. A e kupton se nëse nuk e pranon Jezusin si Mesian tënd, ke për të vdekur në mëkatet e tua, e do të përballesh me gjykimin e Perëndis në ferr.
8: Shumë njerëz vinin e më tregonin për besimin e tyre në Perëndin, Ndaj gjatë një dite pushimit të gjatë në drek, bleva një Bibël të plot me të dyja dhjatët dhe fillova të lexoja për Jezusin. Ai u bë gjallë për mua. Gjatë asaj kohe, shefi im humbi patentën e më kërkoi mua të shkoja e ta merrja çdo ditë në orën 9. Unë shkoja herët dhe dëgjoja një predikues në radio. Gjërat që dëgjoja prej tij më gjepsnin.
10: Hey, Erni, vazhdon ta sjellësh shefin në punë?
11: Po, unë dëgjoj një predikues në radion e makinës kur pres për të. Ai predikuesi thot gjëra shumë të mrekullueshme Bill.
10: Si për shembull?
11: Ai flet për besueshmërinë e Biblës në ditët tona. Thot se profecitë e përmbushura nga Jezusi kishin shanse astronomike, si një në një milion apo më shumë.
10: Ashtu është. Dhjata e vjetër është plot me profeci për Mesia. Se si do të vinde përmes fisit të Judës, biri Davidit, i lindur nga një virgjër, lindur në Betlehem, si do të përçmoje e mohoje. E kështu vazhdon. Jezus Krishti përmbushi secilën prej atyre profecive, 100%.
11: Nuk e kisha iden. Ai predikuesi tha se ne jemi zgjedhur që para themelimit të botës.
10: Kapitulli i parë tek letra drejtuar Efesianëve flet për këtë. Sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelohej bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri.
11: Ai na zgjodhi?
10: Po. Kapitulli i parë i Jeremias thotë të njëjtën gjë. Para se unë të të formoja në barkun e nënës ate, të kam njohur.
11: Kjo është e mrekullueshme për mua.
10: Perëndia ka pasur një plan që prej fillimit, Erni. Ai e dinte se njerëzimi do të mëkatonte, e dinte se do të kishim nevojë për një shpëtimtar. Ndaj dërgoi birin e tij Jezus Krishtin që të na shpëtonte. Për më tepër, ai do të kthehet sërish për ne. Jezus i tha: "Unë po shkoj t'ju përgatis një vend, dhe kur të shkoja t'ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pranë me, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju."
11: E ka fjalën për parajsën?
10: Po,
11: do të them parajsa edhe ferri ekzistojnë vërtet.
10: Po. Më lejo të të tregoj diçka. Letra e parë drejtuar Thesalonikasve, kapitulli 4. Sepse Zoti vet, me një urdhër, me zë kryeangjëlli dhe me borin e Perëndis, do të zbres nga qielli dhe ata që vdiqen në Krishtin do të ringjallin të parët. Pastaj ne të gjallët, që do të kemi mbetur, do të rrëmbehemi bashkë me ata mbi erret, për të dalë përpara Zotit në ajër. Dhe kështu do të jemi për herë bashkë me Zotin.
11: E mrekullueshme. Biblia më duki shumë e logjikshme, edhe fillova të kuptoj se shkrimet ishin një letër dashurie nga Perëndia për ne, dhe se ardhja jonë në besim tek Yeshua ishte dhuratë e Perëndis për Krishtin, për sakrificën që kishte bërë. Kisha 3 vjet që studioja, edhe 1 vit që dëgjoja çdo mëngjes atë predikuesin në radio. Po ndryshoja, edhe pasioni për Yeshuan po më pushtonte. Një mbrëmje, rrugës për shtëpi dëgjova një këngë të krishterë që fliste për kryqëzimin, edhe fillova të qaj pa kontroll.
12: Zot, Perëndi më shpëto. Mos lejo që të shkoj në ferr. Më shpëto, Jezus. E di se jam mëkatar. E di se ti ke vdekur për mua. E di se ti je gjallë, Zot. Nuk mund ta jetoj jetën pa ty. Kam nevojë për frymën e shenjtë që të më udhëheq. Unë të dua, Zot. Të lutem më shpëto.
11: Zemër, jam shpëtuar. Edhe nuk e ke iden se e çliruar ndihem.
13: Vërtet? Oh, Erni, kjo është e mrekullueshme.
11: Dua të pagëzohem që të mund të shkoj në parajsë edhe sikur të vdes sonte.
13: Erni, besimi në Krishtin të shpëton. Pagëzimi është thjesht një simbol i vdekjes tënde ndaj mëkatit dhe i ringjalljes në Krishtin. Ai i tregon botës se çfarë të ka ndodhur, se nuk të vjen turp prej Krishtit, por nuk e për të shkuar në ferr nëse vdes sonte.
11: A je sigurt?
13: Po, jam e sigurt. Po marr pastorin tim në telefon që ta pyesësh edhe atë.
11: Kjo është e mrekullueshme.
14: Alo.
13: Pastor, jam Eliza Pahlek. Kam një lajm të mirë për t'ju dhënë. E po ju kaloj Ernin.
11: Përshëndetje, pastor. Pranova Yeshuan si Mesian tim kur po vija sonte me makinë në shtëpi.
14: Kjo është e mrekullueshme, Erni. Jemi lutur shumë për ty.
11: Dua të pagëzohem që të mund të shkoj në parajsë.
14: Shpëtimi është gjithçka që nevojitet për të shkuar në parajsë, Erni.
11: Vërtet?
14: Po. Jezusi tha: "Ai që dëgjon fjalën time dhe beson atë që më ka dërguar, ka jetë përjetshme. Edhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë."
11: A mund të më pagëzoni sonte?
14: Sonte?
11: Po.
12: mund të përdorim moçalin të kobori i pasëm i shtëpisime.
14: Mund të vi atje nëse do, por të moçali ytë ka balë të gjarëbërin. Dhe të presim deri të djelen dhe do të pagëzoj në kish.
8: Gruaja ime ishte shpëtuar para meje dhe bashkë me antarët e tjerë të kishës ishte lutur për mua. Kërkimi im për perëndim kishte zgjatur pothuajse 3 vjet. Unë u pagëzova më 25 maj të vitit 1985. Pak kohë më pas, halla ime që ishte e vetmja familjare që i kishte mbijetuar Holokaustit, më mori në telefon.
15: A është e vërtet ajo që dëgjova për ty, se je për jo hebre?
16: Jo, Hall Carol. Një hebre nuk mund të bëhet kurrë jo hebre, por mund të bëhet i krishter. Jeshu është Mesia im, edhe unë e di se ai është biri i Perëndisë që vdiq si shpengim për mëkatet e mia.
15: Prindrit e tu do të ngriheshin prej varrit po të merrnin vesh se je bërë tradhtar i Izraelit edhe i Perëndisë.
16: Nuk jam bërë tradhtar. Tani e kuptoj rolin e Perëndisë në trashëgiminë e Izraelit, siç nuk e kam kuptuar asnjëherë më parë, edhe jam i përkushtuar të jetoj për Perëndin.
15: Nuk mund të jesh edhe hebre edhe i krishter.
16: Hall Carol, po të bëje një transfuzion gjaku nga dikush, kjo nuk do ta ndryshonte etnin time. Transfuzioni do të më ndihmonte për të më shpëtuar jetën, por do të mbetesha ende hebre edhe pas ti. Jezusi ishte hebre si ne. Ai është Mesia i Izraelit. Ma mbylli telefonin.
7: Nuk ka dashur të të dëgjoj.
16: Jo, Jezusi ishte mbi tokë, por mohimi i hebrejnëve ka vazhduar për më shumë se 2000 vjet.
7: Ata thjesht nuk dinë të vërtetën.
16: Se Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij.
8: Familja ime nuk më foli për 10 vjet. Derisa biri im ra në kontakt me një kushëri, edhe akulli mes nesh filloi të shkri. Shkova në një mbledhje burrash të krishterë në Washington DC, ku burrat të çdo race apo ecje në jetë adhuruan Zotin së bashku. Një rabin mesianik doli në skenë dhe ra në gjunj para Zotit, duke u përgjëruar për falje për popullin ton që ishte larguar nga misioni i dhënë nga Perëndia për ta çuar shpëtimin e tij në të gjithë botën. Qatëherë unë kam treguar historinë time kudo që Zoti më ka hapur dyert.
7: A vazhdon të dërgoj mesazhe në email ai rabini ortodoks?
16: Jo, nuk më përgjigjet më. Edhe më ka kërkuar që asun të mos i dërgoj më mesazhe. Por të paktën i kam dhënë disa të vërteta që nuk mund të refuzohen.
7: E vërteta nxit mendimin.
16: E vërteta e vuri në siklet. Në fakt, Jude nuk është ai që duket i tillë nga jashtë. Edhe rreth prerja nuk është ajo që duket në mish, por Jude është ai që është i tillë për brenda, dhe rreth prerja është ajo e zemrës.
7: Më bëhet qefi që nuk dekurajohesh për ndarjen e ungjillit.
16: Perëndia pret që t'u tregojmë të tjerëve. Ai na urdhëron të ndajmë ungjillin kudo që të shkojmë, edhe dashuria jon për të e për të humburit duhet na shtyjë të ndajmë besimin ton. Por sa do doja që të gjithë të krishterët të ishin më të guximshëm për t'u dëshmuar hebrejve, po ai sa u tregojnë jo hebrejve.
7: Ndonjëherë nuk arrim të kuptojmë se çfarë rrezikojnë njerëzit nëse ne nuk u tregojmë.
16: E po unë e kuptoj. Më thyet zemra kur mendoj që nuk jam shpëtuar më parë, që të mund të ndaja Krishtin me babin para se të vdiste.
7: Perëndia ka kohën e tij, Erni.
16: Po. Ai e di fundin që në fillim. Edhe unë i besoj atij. Besoj se çdo ditë që Perëndia më jep, duhet përdorur për t'u treguar të tjerëve për të.
8: Nuk mund t'ja shpërblej kur Perëndis dhuratën e tij të hirit. Por ai e ka porositur secilin prej nesh që t'u dëshmoj të humburve. Edhe ky është gëzimi im. Perëndia premton në shkrimet se edhe sikur të ishte numri i bijve të Izraelit si rëra e detit, vetëm mbetja e tij do të shpëtohet. Edhe unë i besoj Perëndis. E dua Zotin më shumë se jetën, dhe për mua është gëzim i madh t'i shërbej atij. Nëse e njihni atë, tregoj uni edhe të tjerëve në çdo mundësi që t'ju jepet. Nëse nuk e njihni atë, nuk ka kohë më të mirë se tani.
0: Jemi plotësisht dakord. Jezusi tha: "Unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe sikur të duhej të vdes, do të jetoj. Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kurrë për jetë." A e beson ti këtë? Për të pranuar dhuratën e Perëndisë për shpëtim dhe jetë të përjetshme, të ftoj të lutesh së bashku me mua tani. Zot, unë besoj se Jezusi vdiq për mëkatet e mia. Besoj se ai u ringjall dhe jeton në përjetësi. Më shpëto, Zot, e ja në zemrën dhe në jetën time dhe më ndrysho. Të falenderoj për dhuratën e jetës përjetshme në Krishtin. Në emrin e Tij unë lutem. Amen.
17: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Tre të rinj nishin miq të ngushtë. Gjatë një udhtimi në Las Vegas u përfshin në një aksident të rënd me makinë. Matt dhe Cole arritën të mbijetojnë, ndërsa Stevie jo. Ata humbën mikun e tyre më të mirë. E kjo bëri që të dy, si Matt dhe Cole, të lidheshin shumë me njëri tjetrin. Kështu ndodhi me miq që u dua të përballojnë tragjedinë së bashku. Ata dilnin së bashku xhiro me biçikletë. U në fund planifikuan edhe udhtimin më të rëndësishëm. Do të shkonin një fundjavë tek një qytet minier, prej ku më parë nxirej ari. Ky qytet ndodhi në shkretir. Edhe Scott, një mik i tyre, do të bashkohej me ta. Cole tha se udhimi ishte një befasi, kishin shkuar deri pranë vendit. Dhe Matt e ngjiti kodrën i pari dhe u zhduk nga sytë tyre, teksa Cole ngjitej në kreshtën e kodrës. Nuk pa asgjë tjetër veç se një vrim gjigante. E bashkë me Scottin filluan të kërkojnë mikun e tyre. Pastaj kuptuan të vërtetën e tmerrshme. Miku i tyre kishte rënë brenda një tuneli të braktisur. Ishte një tunel pa dalje, i gjatë 237 metra, dhe miku i tyre Matt nuk kishte mbijetuar. Cole tha, e dija se jetaj me të ndryshonte. Nuk mund përjetosh diçka të tillë, të mbetesh njësoj. Unë mund të ndihesha keq për veten time, mund të fajsoja Zotin, e ndoshta edhe të filloja të pija, por vendosa të bëja diçka. Në moshën 21 vjeçare, Cole mori vendimin që nderonte dy miqtë e tij, Stevin edhe Mattin. Ai do të jetonte një jetë të përëndishme. Së pari filloi të ndante dëshminë e tij me kishën dhe shkollat, e më pas u bë drejtuesi të rinjve në një kishë. Ai tha: "U zotova mbi jetën e miqve të mi. Nëse do ndija se Perëndia po më thërriste të bëja diçka, nuk do ta lija këtë mundësi të më ikte kot." Njësoj si Pali, tani ai thotë: "Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk roj më unë, por Krishti ron në mua. Nuk e di çfarë ka rezervuar Perëndia për të ardhmen e kol, por kur Perëndia ndërhyn në jetën e një personi, kjo ndodh për një qëllim." A të ka folur ai ty sot?
0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
2: Falja nuk ndryshon të shkuarën, por ndryshon të ardhmen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen,

0: Radio Stad Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Adil Das emigroi së fundmi nga India lindore, drejt Vancouverit në Kanada. Adilit i pëlqen të jetojë në Kanada, por ndonjëherë ai nuk i kupton disa gjëra të caktuara nga kultura kanadeze. Një ditë ai po shitte televizor kur u shfaq në ekran një reklamë e shkurtër. Në televizor doli një hartë e Amerikës së Veriut, dhe në hartë ishte figura e një deri. Dal nga dal, deri filloi të rritej, duke u bërë gjithnjë dhe më i majm, derisa shumë shpejt e mbuloi gjithë hartën. Pastaj një zë tha, mesatarisht një qytetar në Amerikën e Veriut ble 5 herë më shumë gjëra se sa një Meksikan, 10 herë më shumë se sa një Kinez dhe 30 herë më shumë se sa një Indian.
3: Kjo reklam ishte një mesazh rreth ditës për të mos bler asgjë. Kjo fest zyrtare i nxit njerëzit të rreshtin së bleri gjëra. Adili nuk është i sigurt si duhet të ndihet në lidhje me këtë ditë, sepse ai punon fort dhe dëshiron që familja e tij të jetë në gjendje të blejë të gjitha gjërat që dëshiron. Ai vriste mendjen se pse festonin kanadezët që nuk blinin asgjë. Programi ynë për sot flet rreth kësaj feste të pazakontë, dita për të mos bler asgjë.
2: Kjo ditë filloi në vitet 1990, në Vancouver të Kanadas. Ishte ideja e një njeriu të quajtur Carl Lassen dhe organizatës së tij Ad Boosters. Përpara se të niste këtë organizatë, Lassen punoi për shumë vite në fushën e reklamave. Ai ndihmonte kompanitë të hulumtonin se çfarë ndikonte tek njerëzit që të blinin gjëra. Por më pas Lassen filloi të vinte në dyshim mënyrat se si reklamat po ndikonin tek njerëzit për të bler gjëra. Gjithashtu ai vuri në pikë pyetje edhe kulturën e blerjeve. A ishte diçka e mirë t'i bëje njerëzit të ndiheshin sikur duhet të dëshironin gjithmonë të kishin më shumë? Dita për të mos bler asgjë e kritikon këtë kulturë konsumatore.
3: Lassen e pranon që njerëzit kanë nevojë të shpenzojnë për gjëra, sepse duhet të blejnë për të ngrënë, për të jetuar dhe madje për të shijuar jetën. Por ai beson se shumë kompani nxisin njerëzit të shpenzojnë shumë herë më tepër nga sa është e domosdoshme. Një reklamim i tillë i ndihmon kompanitë të fitojnë më shumë para. Mirpo, beson ai, kjo dëmton njerëzit dhe shoqërinë. Ja si u shpreha ai për revistën The Sun. Kompanitë na kanë katandisur në konsumator. Ata nuk inkurajojnë të mos marrim pjesë në shoqëri. Ne thjesht supozohet të dëgjojmë dhe të shikojmë reklama dhe pastaj të blejmë. Media na tregon se dëshira jonë për të qenë pjesë diçkaje mund të plotësohet në çdo dyqan për çmimin e duhur.
2: Kështu Lassen vendosi ta përdorte fushën e reklamimit kundër kompanive. Organizata e tij përpiqet të ndihmojë njerëzit të kuptojnë disa nga idetë dhe vlerat e rreme që qëndrojnë pas reklamave. Vlera kryesore që organizata e tij lufton është ideja që të jeni të lumtur, duhet të konsumoni më shumë. Dhe një nga mënyrat se si e luftojnë këtë është duke i nxitur njerëzit të festojnë ditën për të mos bler asgjë.
3: Dita për të mos bler asgjë festohet në të premten e katërt të çdo muaj nëntor. Kjo ditë u zgjodh për një arsye shumë të rëndësishme, sepse është dita e vitit kur blihet më shumë. Reklamuesit e quajnë këtë ditë Black Friday ose premtja e zezë.
2: Black Friday është veçanërisht e famshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse vjen më një herë pas festimit të ditës së falënderimit. Gjatë ditës së falënderimit, njerëzit në Shtetet e Bashkuara mblidhen bashkë me familjen dhe miqtë e tyre për të ngrënë së bashku dhe për të qenë falënderues. Këto vitet e fundit dyqanet filluan të ulnin çmimet e tyre ditën pas ditës së falënderimit, sepse donin të nxisnin njerëzit të fillonin të blinin dhurata për festën e Krishtlindjes në dhjetor.
3: Megjithatë, vitet e fundit Black Friday është bërë e famshme për diçka tjetër, për babzi dhe dhunë. Në këtë ditë dyqanet ofrojnë çmime me ulje ekstreme, por kanë vetëm një sasi të kufizuar të produkteve. Prandaj njerëzit vinë herët në mëngjes, madje edhe një natë përpara që të zënë radhën jashtë dyqanit. Ndonjëherë njerëzit shtyjnë ose përleshen për të qenë të parët që hyjnë në dyqan. Madje disa njerëz edhe kanë vdekur në trazirat e të premte së zezë.
2: Dita për të mos bler asgjë shpreson të jap fund babzisë dhe dhunës që ndodh të premten e zezë. Megjithatë, mesazhi i tij është shumë më i madh se kaq. Kjo ditë është për njerëzit në Shtetet e Bashkuara dhe kudo në botë. Shumë vende të tjera kanë gjithashtu probleme në rritje me konsumin e tepërt. Janë 62 vende të ndryshme, nga Gjermania në Japoni, që e festojnë tashmë ditën për të mos bler asgjë. Kjo ditë përcjell të njëjtin mesazh kudo. Blerjet e tepërta lëndojnë njerëzit, shoqërinë dhe planetin. Ja se çfarë thuhet në faqin e internetit të kësaj feste në Britani. Dita për të mos bler asgjë është një ide e thjeshtë. Ajo lufton kulturën konsumatore, duke na kërkuar që një ditë të rreshtim së bleri. Kushdo mund ta bëjë këtë nëse e kaloi një ditë pa bler asgjë.
3: Për disa njerëz, dita për të mos bler asgjë është një protest. Për të tjerë është një fest. Disa grupe shkojnë nëpër dyqane dhe i nxisin njerëzit që të mos blejnë gjëra. Disa njerëz të tjerë mblidhen bashkë edhe në vend që t'i blejnë dhuratat për Krishtlindje, i bëjnë vet ato. Ndërsa disa të tjerë e përdorin atë ditë për të krijuar vepra arti që shërbejnë për të protestuar mesazhet konsumatore. Shpeshherë, njerëzit festojnë duke shijuar dhuratën falas të natyrës. Ata dalin shëtitje ose ulen të shohin perëndimin. Rregulli i vetëm i asaj dite është që të mos blejmë asnjë gjë.
2: Disa njerëz kanë dyshime nëse kjo lëvizje mund ta ndryshojë me të vërtetë kulturën dhe shoqërinë, sepse është vetëm një ditë. Dhe shpesh herë kur u thua njerëzve të mos bëjnë diçka, ajo nuk funksionon. Disa të tjerë thonë se konsumatorët nuk duhet thjesht të blejnë më pak, por duhet të blejnë më mirë. Këta njerëz e nxisin konsumatorin të blejë gjëra që janë bërë në atë mënyrë që nuk dëmton të tjerët dhe mjedisin.
3: Por dita për të mos bler asgjë i bën njerëzit të mendojnë rreth efekteve negative që mund të ketë blerja e tepërt. Carl Lassell u shpreh në një intervistë se shumë njerëz kanë pasur përvoja nga të cilat kanë nxjerr mësime kur janë përpjekur ta festojnë ditën për të mos bler asgjë. Ishte njësoj si të hiqje dorë nga një varësi ndaj drogës.
2: Blerja e vazhdueshme e gjërave mund të jetë si një lloj varësie. Shpeshherë sa më shumë gjëra blejnë njerëzit, aq më shumë gjëra duan. Tom Gilovic, një studiues i sjelljes njerëzore, ka kryer disa studime që shqyrtonin emocionet e njerëzve kur blinin gjëra. Dhe ai zbuloi se njerëzit janë më të lumtur dhe më të kënaqur kur shpenzojnë para për eksperjenca në vend që t'i shpenzojnë për gjëra. Ai tha: "Kënaqësia rreth blerjeve zvoglohet me kalimin e kohës. Një makinë re nuk qëndron e re për shumë kohë, por një përvojë që të sjell kënaqësi shpeshherë bëhet më pozitive, ndërkohë që e kujtojmë me kalimin e kohës."
3: Kështu që, po ju çfarë mendoni për ditën për të mos bler asgjë? A është blerja e tepërt një problem në kulturën tuaj? A ju ashtojnë reklamat dëshirën për të blerë më shumë nga sa duhet të blini? A do ta festonit ndonjëherë këtë fest?
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitet

Këtë javë kemi folur për Zotin e shenjt, të mirë dhe të drejt. Por Zoti është edhe dashuri. Në Shqip, fjallën dashuri e përdorim për shumë gjëra. Për shembull, e dua shumë këtë ushqim apo atë person. Por a është e njëjta gjë me Zoti është dashuri? Është e qartë që jo. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër program Bëhu Gati. Një Gjonit 4:8 thot: ai që nuk ka dashuri, nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri. Bibla e barazon Perëndin me dashurinë. Zoti nuk është vetëm i dashur. Ai është shprehja e plotë e dashurisë. Jezusi shfaqi dashurinë e vërtetë, të përsosur, agape. Ai u bind atit të tij dhe erdhi në tokë për të vdekur në kryq për mua dhe për ty. Pikrisht, atëherë kur ne meritonim vdekjen, Zoti na dha jetë. Kjo është dashuria e vërtetë e Perëndisë. Dhe me këtë lloj dashurie, duhet i duam edhe ne të tjerët. Standardi është i lartë, por impakti është i jashtëzakonshëm.

Program 48. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer, nga Rjeti Pastorve Amerikan, me një tjetër emision në Bëhu Gati. Biblia e bën të qartë, të duash Perëndin dhe të urresh të keqen është zgjedhje. Mateo 6:24 thot, se askush nuk mund të shërbej dy zotrinve, sepse do të duan njërin dhe do të urrejnë tjetrin. Nuk mund të shërbejnë Perëndisë dhe botës. Dashuria tregohet duke shërbyer. Ne shërbejmë atij që duam. Amosi 5:15 thot, se duhet të zgjedhim të duam të mirën dhe të urrejmë të keqen. Perëndia është i qartë, nuk mund t'i bëjmë të dyja. Nëse themi se duam atë, jeta jonë do e tregoj. Zemra do të na dënoj kur mëkatojmë. Qëllimisht do të largohemi nga e keqja dhe nuk do të qëndrojmë në prezencën e mëkatit. A e doni Perëndin? A e tregon jeta juaj? A e urreni të keqen? A e tregon jeta juaj? Perëndia e di, po ashtu edhe ata përreth jush. Na ndiqni në emisionin e radhës në radio dhe televizion. Në serinë, të duash atë që Perëndia do dhe të urresh mëkatin ashtu sikur se Perëndia e urren. Lini komentet tuaja në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u nisni asnjë nga programet e tij.
1: Një pastor doli përpara të dielën në mëngjes dhe tha: "Miq, do t'ju kërkoj të më ndihmoni të predikoj." Pastaj shtoi: "Unë do t'ju them një fjalë dhe pas se ta them duaj që të këndoni këngën që ju vjen ndërmend." Dhe tha gjaku, dhe gjithë filluan të këndonin: "Çfarë mund ta pastroj më katin tim, asgjë përveç gjakut Jezusit." Ai tha fjalën fuqi. Të gjithë filluan të këndonin fuqia e gjakut. Pastaj tha hir, menjëherë filluan të këndonin qir madhështor. Dhe për habin e madhe të gjithë bashkësisë, ai tha fjalën seks. Të gjithë ndaluan së marri frim, nuk u besoi që pastori i tyre tha atë fjalë në foltore dhe nuk dinin çfarë të bënin me këtë. Ishte heshtja më shurdhuese që kishin pasur ndonjëherë në bashkësinë e tyre. Dhe pastaj një gjyshe 87 vjeçare që ishte ulur në rreshtin e fundit afër balkonit, u ngrit dhe filloi të këndonte me sa zë që kishte, kujtime të bukura. Prandaj në realitet, kjo seri ka qenë për të gjithë, apo jo? Nga më i riu deri te më i vjetri. Amen. E po nëse pyesni 100 njerëz në rrugë ta përkufizojnë dashurinë, do të merrni 100 përgjigje të ndryshme. Dashuria, sipas këndvështrimit të Perëndisë, u prezantua në formën e saj më të lartme kur Jezus Krishti erdhi në këtë botë. Dashuria agape është ta duash dikë pa kufizime dhe pa pritur asgjë në këmbim. Është plotësisht altruiste. Është plotësisht e përqendruar te ai që merr dashuri. Dhe kjo është dashuria që u prezantua në këtë botë kur Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm lindur dhe e dha atë lirisht për ne dhe ne nuk mund të bënim dot asgjë nga ana jon, veçse ta pranonim dhuratën që ai na siguroi. Dhe pastaj teksa fillojmë të lexojmë Dhjatën e Re, kjo fjalë fillon të shfaqet jo vetëm në marrëdhënien tonë me Perëndin, por edhe në marrëdhënien me njëri tjetrin. Dhe është interesante të mendosh për këtë teksa vim në këto vargje të fundit të Kantikut të Kantikëve. Sepse vargjet e fundit të Kantikut të Kantikëve në japin një përmbledhje të shkëlqyer për dashurinë biblike që u krijua midis Salomonit dhe Shulamites. Ne fillojmë të mësojmë për disa nga tiparet e dashurisë. Ne fillojmë së pari me qëndrueshmërinë e dashurisë. Vargu 5 i kapitullit 8 thot: "Kush është ajo që del nga shkretë të tjera, duke u mbështetur tek i dashuri i saj? Të kam zgjuar nën mollën ku nëna jote të ka lindur." Ktu jemi në kapitullin e 8, ku na flitet për jetën si të martuar të Salomonit dhe Shulamites. Dhe ata janë ende të dashuruar. Interpretimi i palit për këtë tipar e gjejmë në vargun e 8 të 1 Korintasve 13. Ja se çfarë thot ai: "Dashuria nuk ligështohet kurr." Thueni me mua, dashuria nuk ligështohet kurr. Mund thoni pastor, kjo nuk mund të jetë e vërtetë. Shikoni të gjitha marrëdhëniet e shkatërruara. Shikoni të gjithë njerëzit e Hollywoodit që janë martuar 4, 5, 6, 7 herë. Çfarë do të thuash që dashuria nuk ligështohet? Unë nuk fola për martesën, unë thash dashuria nuk dështon kurr. Dhe nuk thash për kufizimi toksor i dashurisë, unë thash për kufizimi qiellor i dashurisë. Dashuria agape është dashuria e përjetshme dhe sipas palit, kjo dashuri, teksa e pasqyrojmë në marrëdhëniet tona, mund ta përvetësojmë atë. Kjo dashuri nuk ligështohet kurr. Dashuria që na jep Perëndia, dashuria që Perëndia tregoi në dhuratën e birit të tij Zotit Jezus Krisht, kjo dashuri bëhet dashuria jon kur ne e përqafojmë Krishtin. Dhe kjo cilësi e dashurisë që e veçon një martesë të krishterë nga martesat e tjera. Kjo nuk do thotë se është automatike, por ndërsa e përqafojmë këtë dashuri, ndërsa e kuptojmë atë, ndërsa mësojmë se kjo dashuri nuk është një dashuri e bazuar në performancë, por është vetmohuese, dashuri altruiste. Atëherë kjo dashuri, sipas shkrimit, kjo dashuri ka qëndrueshmëri, kjo dashuri nuk ligështohet kurr. Vini re së dyti, sigurinë e dashurisë. Në vargun 6. Në vargun 6 lexojmë: "Më vër si një vul mbi zemrën tënde," tani po flet Shulamitja, "si një vul mbi krahun tënd." 1 Korintasve 13:7 thot i duron të gjitha. Ktu po flasim për sigurinë e dashurisë. Nuk mund ta gjejmë dot sigurinë asnjë marrëdhënie tjetër siç e gjejmë te një martese e perëndishme. Në fund fundit siguria jon është e perëndia. Por në dimensionin njerëzor, e vetmja marrëdhënie që siguron ndjesinë më të madhe të sigurisë është ajo e një burri dhe një gruaje që janë vërtet të dashuruar me njëri tjetrin, të cilët vërtet kanë filluar të kuptojnë llojin altruist të dashurisë agape dhe në këtë marrëdhënie mund të pushojnë përfundimisht të ndihen të sigurt dhe të dinë se janë mirë. Dhe kjo është një nga gjërat që njerëzit e duan më shumë se çdo gjë tjetër sot. Sigurinë. Shumë prej jush e njohin Gary Smallin, të cilin Perëndia e ka përdorur në mënyrë të mrekullueshme me shkrimet dhe mësimet e tij. Por gjithmonë më ka pëlqyer kur një burr rrit një djalë që ndjek gjurmët e babait dhe Greg Smalli me bashkëshorten e tij Rinin tani vazhdojnë punën që babai i tij bëri për gjithë ato vite, organizojnë seminare dhe shkruajnë libra. Ai është një komunikues i shkëlqyer dhe tregohet shumë i sinqert duke treguar për jetën e tij. Dhe në një rast ai shkruan për një histori që i kishte ndodhur në martesën e tij. Ai thotë se ka qenë një kohë martesën e tyre, kur gjithë fëmijët e tyre flinin me gruan e tij Erinin sa herë që ai ishte larg në ndonjë mision për të dhënë mësim. Dhe në fillim ai nuk i kushtoi shumë vëmendje, por shpesh kur kthej e kishte shumë të vështirë që t'i kthente fëmijët përsëri në dhomat e tyre. Dhe mund të them se ky është vërtet një problem, ati nuk i pëlqente as pak kjo. Dhe në fund vendosi të vinte një rregull në familjen e tij. Ai mblodhi i fëmijët dhe u tha atyre se kur ai të ishte larg, ata mund të flinin në dhomën e tij. Por natën kur ai do të kthehej, duhej të ktheheshin në dhomat e tyre, aty ku e kishin vendin dhe do të ishte edhe më shumë mirënjohës nëse nuk do të flinin fare në dhomën e tij, por do të qëndronin në dhomat e tyre. Dhe fëmijët, me ngurim ranë dakord. Disa javë më vonë, pas udhëtimit radhës, Erini dhe fëmijët shkuan në aeroport për të marrë Gregun. Kjo ndodhi përpara 11 shtatorit, prandaj mund ta kalonin sigurimin, shkonin drejt te porta, në vendin ku pasagjerët dilnin në korridor. Dhe Gregu tregon se familja e tij dhe qindra të tjerë po prisnin për të afrimit e tyre. Gregu zbriti nga avioni dhe u përshëndet nga djali i tij Garrisoni. Ai shkoi drejt tij duke u përtitur: "Një lajm të mirë, babi, një lajm të mirë." Dhe Gregu e përshëndeti me dorë dhe i tha: "E po cili është lajmi i mirë, Garrison?" "Lajmi i mirë është që askush nuk fjeti me mamin kur ti nuk ishe këtu." Gregu thotë: "Duhet i kishit parë fytyrat e njerëzve ndërsa ata filluan të largoheshin nga korridori." E dini pse mund ta tregonte ai këtë histori? Sepse dinte që askush nuk do ta merrte për keq dhe siguria që ai kishte në marrëdhënie me Rinin ishte aq e fuqishme. Sa kjo madje shtoi edhe ca grimca gëzimi. A nuk është e mrekullueshme të kesh një marrëdhënie me besim dhe siguri? Unë dua t'ju them diçka, nëse e keni këtë, nëse Perëndia ju ka dhënë këtë apo nuk ka lidhje me këtë seri mesazhesh, duhet t'i jeni falendërues Zotit. Kjo është një dhuratë e mrekullueshme dhe po shoh që disa prej jush po tundin kokën.

dashurisë që mund të përfituroni. Shulamitja e përshkruan forcën e dashurisë së saj për Salomonin, duke përdorur tri metafora, ajo është e fortë si vdekja, e ashpër si sheoli dhe flaka më përvëlluese. Kur thërret dashuria, zëri i saj është kaq imponues sa askush nuk mund t'i rezistojë. Dashuria e vërtet kur nuk e braktis atë që do më lejoni ta them përsëri. Dashuria e vërtet, dashuria agape, kur nuk e braktis atë që do. Dhe kjo është kaq ndryshe nga kohët moderne, apo jo? Është kaq e ndryshme nga ajo që shohim në kulturën tonë, madje edhe nga ajo që po bëhet gjithnjë më e pranueshme mes popullit të Perëndisë. Unë nuk merrem më me shumë këshillime tani, mjaft kam bërë, por vazhdoj që të këshilloj nga pak. Por mendoj se gjatë viteve që kam folur me çifte që kanë pasur probleme, kam dëgjuar një 10 apo 20 burra të më thonë, por pastor, unë nuk e kuptoj. Unë thjesht nuk e dua më atë. Dhe nga reagimi shumë prej jush po shoh që edhe ju keni dëgjuar të njëjtën gjë. Ky duket se është justifikimi më i mirë për t'u larguar nga një marrëdhënie, unë thjesht nuk e dua më atë. Dhe më kujtohet hera e parë që jo vetëm e dëgjova këtë, por edhe ju kundërvura. Dhe i thash atij burri, ashtu? Pra ke vendosur të mos i bindesh Perëndis. Çfarë the? I thash, e po, a nuk the që nuk e do më bashkëshorten? Po. Dhe i thash, pra ke vendosur të mos i bindesh më Perëndis, apo ku e gjete këtë? A je gati? Ju burra, ti doni gratë tuaja, cilën pjesë të kësaj nuk e kupton. E po ti nuk e kupton, unë thjesht nuk kam ndjenja për të, unë nuk fola për ndjenjat. Sepse kuptoni që ky është problemi im i madh me këtë, dashuria nuk është thjesht ndjenjë. Dashuria është një akt bindjeje ndaj Perëndisë fuqiplot. Dhe Bibla thotë që burrat duhet i duan gratë e tyre. Çfarë do thotë kjo? Saktësisht atë që thotë. Mund thoni po sigurt jemi duke kaluar një kohë të vështirë. Edhe ajo ka bërë këto se ato nuk përbën asnjë ndryshim, nuk ka asnjë justifikim. Ju burrat ti doni gratë tuaja. E di që kjo është e vështirë për shumë nga burrat. Mund thoni apo pastor nëse do ta dije si kam jetuar, nuk do ta thoje kurrë këtë. Perëndia i plot fuqishëm na ka dhënë çdo gjë që na duhet si ndjekës të Krishtit, që ta duam atë që na ka dhënë ai. Nuk mund ta bëni me forca tuaja, nëse e bëni me forca tuaja, atëherë të gjitha këto gjëra kanë për t'ju penguar, por më pëlqen ajo që thuhet këtu. Dashuria është më e fortë se vdekja. Vdekja është e pakthyeshme, dashuria e Perëndisë është e pakthyeshme. Vini re, se gjëja e dytë që na thot është kjo. A i thot xhelozia është e ashpër si sheoli, dhe kjo shprehje nuk ka kuptimin negativ që ne mund t'i bashkëngjisim kësaj shprehje në ditët e sotme. Kjo nuk ka të bëjë me zilin, por me një xhelozi të drejtë. E dini që edhe Perëndia është xheloz? Perëndia është xheloz për ne, ai është xheloz për kishën e tij, ai është xheloz për pastërtin ton, ai është xheloz për ndershmërinë ton. Dhe në të njëjtën mënyrë, këtë kuptim ka edhe këtu. Dhe pastaj ai thot, flakët e saj janë flak zjarri, një flak që përvlon. Nga mënyra se si shkruhet kjo shprehje, theksi vendoset e intensiteti i flakëve. Si një zjarr përvëlues pylli, edhe dashuria digjet përvëlueshëm, ajo digjet në zemrën tonë. Perëndia na jep një dashuri të tillë. Në fillim mund të na duket sikur është diçka njerëzore, por nëse në një martesë është Perëndia, ai e ndërton atë dashuri që të kalojë përtej së natyrshme drejt asaj që është e mbinatyrshme. Doni të dini sa e fortë është, le të kalojmë te tipari 4 dhe të flasim pak për kokëforcinë e dashurisë. Kemi folur për qëndrueshmërinë e dashurisë, sigurinë e saj, forcën e saj, tani le të shohim kokëforcinë e saj. Ujërat e mëdha nuk do të mund ta shuajnë dashurinë, as lumenjt ta përmbytin. Metafora në këtë varg është e lidhur me vargun e fundit. Një bollëk me ujëra nuk mund ta shuajnë dot zjarrin e dashurisë. Lumenjt dhe rrjedha ujë nuk do të mund ta përmbytin apo ta mbysin dashurinë. Dashuria është kokëfort. Dhe qëndron e fort edhe kur çdo gjë tjetër dorëzohet. Dashuria e vërtetë, dashuria e Perëndisë, dhe mund t'ju tregoj disa histori që do ta bënin çdo sfidë që keni ju të duket si diçka e vogël. Histori se si njerëz kanë dashur dhe kur partnerët e tyre kanë qenë me aftësi të kufizuara dhe janë vendosur në situata ku janë mbështetur plotësisht nga partneri i tyre, e kanë parë dhe vëzhguar dashurinë e Perëndisë të digjet në zemrën e një njeriu për dikë që ai e ka dashur dhe kur nuk ka qenë mundur që ai t'ia kthejë këtë dashuri. Ky është thelbi i dashurisë agape. Është dashuri e dhënë për hir të vetë dashurisë, duke mos pritur asgjë si këmbim. Dhe vini re tiparin e 5, sakrificën e dashurisë. Edhe njëherë dua t'ju kujtoj se sa të fuqishme janë këto fjalë. Vargu 7 thotë, në rast se dikush do t'i jepte tërë pasuritë e shtëpisë së tij në këmbim të dashurisë,
do të përbuzej

0: me siguri. Tek një korintasve na thuhet kështu edhe sikur të ndaja gjithë pasuritë e mia për të ushqyer të varfrit dhe ta jepja trupin tim që digjeje të mos kisha dashuri, nuk do të më vlente asgjë. Këtu kemi një deklaratë për vlerën dhe çmueshmërinë e dashurisë. Dëgjoni. Bota e di që dashuria është shumë e çmuar dhe e kushtueshme për të bler me çfarëdo lloj çmimi. Sa prej jush e din sot se nuk mund ta blesh dot dashurinë. Mund të blini seksin, por dashurinë mundet vetëm ta jepni. Dhe Biblia thot se dashuria është shumë e kushtueshme, është me shumë vlerë, nuk ka çmim. Dhe Biblia thot se nëse një njeri do t'jepte për dashurinë gjithë pasuritë e shtëpisë të tij, nëse do të përpiqej ta bënte këtë, ai do të përçmohej, do të tallej, do të përqeshej, sepse njerëzit do të thoshin: "E po sa marrzi është që të përpiqesh të blesh dashuri me gjërat që zotron." Dashuria nuk është në shitje. Dashuria duhet dhënë dhe duhet marrë. Dhe vini re ti parën e 6, vetë kontrollin e saj. Kur fillova ta lexoja këtë pasazh, po vrisja mendjen tani çfarë do të bëj me këtë. Por ndërsa po filloja ta kuptoja, mësova se në këtë pasazh nuk ka asgjë intimiduese. Le të shohim pjesën e parë të vargut 8, nëse keni një Bibël si timen, ku thuhet se po flasin vëllezrit e Shulamites. Ai kemi hasur ata më përpara, unë besoj se jo. Kemi takuar nënën e Shulamites, me sa duket babai i saj ka vdekur ose është larguar, por tani do të takojmë vëllezrit e saj. Më lejoni të lexoj këtë varg. Ne kemi një motër të vogël që ende nuk ka gjinj. Çfarë do të bëjmë për motrën tonë ditën që do të flitet për të? Tani ky pasazh është i vështirë për t'u lexuar në publik, por nuk është as pak i vështirë për t'u kuptuar. Vëllezrit e Shulamites po kujtojnë fëmijërinë e motrës së tyre. Dhe duke thënë se ajo nuk ka gjinjë, apo e përshkruajnë motrën e tyre përpara pubertetit. Teksa shohin motrën e tyre dhe vënë re bukurinë e saj dhe presin që një ditë afrohet dikush për të, duke e ditur që ajo nuk ka një baba. Ata po vrasin mendjen se çfarë duhet bëjnë për ta mbrojtur motrën e tyre dhe virgjërinë e saj derisa të vijë njeriu i duhur në kohën e duhur. Ndërsa vrasin mendjen për këtë problem, dëgjoni, ata mendojnë për dy mundësi. Ajo mund të bëhet një mur ose mund të bëhet një derë. Një mur përfaqëson rezistencën morale ndaj tundimit seksual. Një derë mund të hapet ose të mbyllet me dëshirë dhe ky përshkrim përfaqëson dobësinë morale. Ndërsa vëllezrit e saj mendojnë për këtë, është e qartë që ata duan që Shulamitja të jetë një mur dhe jo një derë. Nëse ajo do ta ruaj pastërtinë dhe dlirësinë e saj, nëse do të bëhet mur, ata betohen se do ta nderojnë atë, vini re vargu 9. Nëse është një mur, do të ndërtojnë mbi të një pallat prej argjendi. Megjithatë, nëse ajo zgjedh që të jetë një derë, ata nuk do ta braktisin. Ata do ta mbrojnë atë nga ato që ajo është e pamundur të mbrojë veten, vini re fundin e vargut 9. Nëse është një port, do ta forcojmë me dërrasa cedri. Le ta themi me gjuhën e sotme, nëse ajo bëhet pak e shturur, ne do ta fusim në një dhomë dhe do ta mbyllim me çelës dhe do ta hedhim çelsin. Dhe në këtë sallë sot nuk besoj se ka ndonjë babaj që nuk e ka pasur një mendim të tillë për vajzën e tij teksa ajo rritej. Do ta mbyll në një dhomë dhe kur të bëhet 20 vjeçë do të flasim për martesën dhe atëherë do ta hap dhomën që ajo të dalë jashtë. A e kuptoni se ç'është kjo? Kjo është një gjë kaq e bukur dhe për këtë ne duhet marrim një vendim apo jo? Ne mund të bëhemi një mur dhe të ruajmë pastërtinë tonë ose mund të bëhemi një derë. Dhe për shumë të rinje të reja sot, kjo është një derë rrotulluese, ku të tjerët janë të mirëpritur në çdo kohë dhe kështu flakin tutje të vetmen gjë që u ka dhënë Perëndia për t'i adhuruar njerëzit që ëndrojnë dhe e duan. Prandaj në këtë pasazh të shkrimit, shohim se Shulamitja ka disa vëllezër më të mëdhenj. A nuk është e mrekullueshme të kesh vëllezër më të mëdhenj? Ata do të kujdesen për të. Ata do të siguroren që ajo të rritet dhe kur të vijë koha që ajo të martohet, kur dikush të vijë ta kërkojë, ajo do të jetë një vajzë e re dhe e lirë, siç e zbuluam se ishte në marrëdhënien me Salomonin. Dhe pastaj më pëlqen ajo që ndodh në vargun 10, Shulamitja do t'i sqarojë ata. Ajo do t'ju bëjë të ditur atyre se çfarë mendon për këtë çështje. Ajo thotë: "Unë jam një mur dhe gjinjtë mi janë si kulla, prandaj në sytë e tij janë bërë si ajo që ka gjetur paqen, ajo që po thotë është: Unë e kam kaluar këtë fazë, unë kam qenë e dlirë, unë kam qenë e pastër, virgjëria ime është ende e paprekur, dhe unë tani jam një grua e rritur dhe e pjekur, dhe kam gjetur hirë në sytë e Salomonit, sepse i kam dhënë atij gjën më të rëndësishme që mund t'i jepet partnerit. Qëndrueshmëria e dashurisë dhe siguria e saj, forca e dashurisë dhe kokëforësia e saj, sakrifica e dashurisë dhe vetkontrolli e saj. Dhe së fundmi, altruizmi i dashurisë. Në vargun 11 dhe 12, për këtë përsëri, na duhet që të shkojmë në kulturën e kantikëve për ta kuptuar. Salomoni kishte një vresht në Baal Hamon. Ai u abesoi disa rojtarve, se cili prej tyre do t'i çonte si fryt të tij 1000 sikla argjendi. Vreshti im që është imi ndodhet para meje. Ti Salomon mbaj 1000 sikla dhe rojtarët e frytit të tij marrshin 200. Tani dëgjoni ç'po ndodh këtu. Shulamitja ishte vreshti i Salomonit, dhe ashtu siç ai mund të zgjidhte të bënte me vreshtat e tij të vërtet, mund të bënte edhe me bashkëshorten e tij tani. Salomoni ja kishte dhënë vreshtat e tij të vërteta vëllezërve të Shulamites. Shulamitja ja kishte dhënë vreshtin e saj Salomonit. Në realitet, ky ishte thelbi i altruizmit, që ishte vula e martesës së tyre që prej fillimit. A kishin ata të dy çaste egoizmi, o na kujtohet një apo jo? Kur ai u kthye vonë në shtëpi dhe ajo nuk e lejoi të hynte në dhomë dhe gjithçka ndodhi më pas. Ja si është puna me një martesë të perëndishme, mund të keni ndonjëherë egoizëm, por nuk do të qëndroni aty. Nëse tregoheni egoist dhe po drejtoheni nga fryma, në zemrën tuaj do të lind diçka që do t'ju thotë: ajo që unë bëra nuk ishte diçka shumë e bukur, apo jo? Sa për ju e din, se egoja zëvend shumë lehtë në martesë, a nuk është e vërtet? Martesa ka të bëj me altruizmin. 1 Korintasve 13:5 thot: dashuria nuk kërkon të sajat. Dashuria kërkon interesin më të mirë për njeriun që duam. Ne do të kalojmë gjithë jetën duke e mësuar këtë mësim, apo jo? Burra do të mësojmë në fund, por kjo do të jetë kohë e gjatë, nërsa mësojmë edhe përparojmë dhe falemderit Perëndis për këtë. Por dashuria nuk ka të bëj me atë që unë dua të bëj, dashuria ka të bëj me atë që ajo do të bëj, çfarë po flet Perëndia në jetën e saj, si mund të jem unë pjesë e asaj që po ndodh me të. Dhe kur e mësojmë këtë, kemi mësuar sekretin e madh të një martese të perëndishme. Ashtu si Perëndia dërgoi Jezus Krishtin në këtë botë, dhe Biblat e Filipianëve 2 na thot se ai erdhi dhe hoqi dorë nga gjithë atributet dhe cilësitë e tij hyjnore, dhe për një farë kohe eci në këtë tokë me një frymë për ulësie. Biri njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, po për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetave. Ashtu si Krishti erdhi si shërbëtor për të gjithë ne dhe shkoi në kryq dhe dha veten e tij për ne, kur ne nuk mund të bënim dot asgjë për të, në mëkatin ton dhe në mungesën e forcës ne nuk i ofruam dot asgjë. Por përsëria i na deshi dhe dha veten e tij për ne. Dhe në këtë kuptim, në martesën ton, ne japim veten për njeriu që duam. Kur ne futemi në një martesë, nuk dim çdo gjë që do të na shpaloset para. Për disa njerëz kjo bëhet një sakrificë e stërmadhe. Për të tjerët, qoftë dhënia apo marrja, janë të barabarta. E përfituroni dot një marrëdhënie ku bashkëshorti mendon çdo gjë që mund të bëj për ta fisnikëruar gruan e tij, dhe gruaja e tij mendon çdo gjë që mund të bëj për ta nderuar dhe respektuar burrin e saj? Një martesë e perëndishme kështu duhet të funksionojë. Më kujtohet që para shumë vitesh lexova një libër me titull Arti i kuptuarit të vetes, i shkruar nga Cecil Osborne. Ai flet për një çift që shkoi te një këshilltar martesash. Gruaja e burrit, cilës ishte ulur ngjitur dhe po dëgjonte çdo gjë, i thot këshilltarit: do doja të isha e martuar me një burr që të ishte shumë i fortë, por njëkohësisht edhe shumë i butë. Do doja të isha martuar me një burr që do të ishte aq i fortë sa të më tregonte ku e kisha vendin, kur unë teproja, por i kuptueshëm dhe i ndjeshëm mjaftueshëm të kuptonte se kur duhet të bëja atë që dua. Do doja të isha martuar me një burr që të ishte tolerant me shpërthimet e mia të çastit dhe gjendjen emocionale, dhe aq i mençur sa her pas herë të kuptonte që kam nevojë që të qaj. Do doja të isha martuar me një burr që do të më përkëdhelte dhe më ngushëllonte pa ndenjur që të grindet me mua. Dhe mori gjithë kohën për të përshkruar modelin e virtyteve që ajo shpresonte të kishte burri me cilin ishte martuar, ndërkohë që bashkëshorti sa ishte ulur dhe po i dëgjonte të gjitha këto. Kur ajo përfundoi listën e të gjitha tipareve që do donte të kishte bashkëshorti i saj, burri ja ktheu me një grim hidhërimi: dikur ka jetuar një njeri i tillë. Por nëse më kujtohet siç duhet, atë e kryzuan mes dy hajdutëve. Dhe më kujtohet se kur e lexova këtë dhe e rilexova sërish, u kujtova se askush nuk mund ta jetojë në këtë mënyrë jetën e tij me forcat e veta. A i dini se i vetmi që ka jetuar këtë jetë për cilën jemi duke folur, një jetë plotësisht me dashuri? Jezus Krishti është i vetmi. Ai erdhi këtu dhe jetoi në trup, dhe për ato vite që ishte në këtë tokë, ai jetoi një jetë të përsosur. dhe në çdo mënyrë jeta e tij ishte mishërimi i dashurisë agape. Dhe ja cili është lajmi i mirë. Kur ju e pranoni Jezus Krishtin në jetën tuaj, ai do të vijë të jetojë brenda jush dhe ai do që ta jetojë jetën e tij përmes jush. Nëse merrni të gjitha udhëzimet e Kantikut të Kantikëve dhe do të bëni një listë dhe do të thoni unë do të përpiqem të bëj të gjitha këto, do të jeni njeriu më i irrituar në botë, sepse askush nuk mund ta bëjë me forcat e veta. Por ja se çka mësuar, ndërsa gjithnjë më shumë ja dorëzoi jetën time Jezusit dhe fuqisë së frymës së tij të shenjtë, ai gjithnjë më shumë do të fillojë të bëj vend frymës së tij në zemrën dhe në jetën time. Dhe nuk e kam arritur ende këtë, por jam rrugës, por po e shoh që po përparoj, sepse gjithnjë më shumë e shoh Jezus Krishtin të jetojë jetën e tij përmes meje. Krishti jeton përmes meje, nuk rroj më unë, por Krishti rron në mua. Dhe ja se çfarë duhet mbani mend teksa i mbyllim Biblën tona për këtë studim të mrekullueshëm nga Dhjata e Vjetër. Mos e harroni, kjo nuk është një marrëdhënie e dy personave. Ky është trekëndshi për të cilin folëm më parë, ku secili prej nesh është individualisht i lidhur me Krishtin dhe pastaj jemi të lidhur me njëri tjetrin. Sa më shumë që rritemi drejt Krishtit, më dëgjoni pak. Sa më shumë që i afrohemi Krishtit, e shihni këtë, aq më shumë i afrohemi njëri tjetrit. Nëse filloni këtu poshtë, mund të jeni shumë larg, sepse nuk jeni afër me Krishtin. Por ndërsa ngjiteni lart në anë të trekëndshit, sa më shumë që i afroheni atij, aq më shumë do t'i afroheni njëri tjetrit. Dhe nëse unë bëj këtë si bashkëshort, bashkëshortja ime do ta marrë sinjalin. Ajo do ta shoh dhe së bashku do të rritemi drejt Krishtit dhe do të rritemi në njëri tjetrin. Pastaj Krishti që jeton në ne fillon ta tregojë veten të fortë për ne. Dhe kështu një ditë kur vetja juaj e vjetër ka prirjen të reagojë, ju do të shihni që nuk do të reagojë në atë mënyrë dhe nga goja juaj do dal diçka që është kaq e panatyrshme sa do ta kuptoni se nuk vjen nga ju. Por Perëndia i plotfuqishëm ka filluar të punojë në zemrën tuaj një martesë e perëndishme, siç e përshkruam, nuk është e mundur, është e pamundur, por është e mundur në mënyrë të mbinatyrshme. Përmes veprës së Krishtit dhe frymës së tij në zemrën tuaj dhe për këtë arsye, nëse nuk e njihni Jezus Krishtin sot, nëse nuk e keni besuar atë, kjo është gjëja më e rëndësishme që mund të bëni ndonjëherë për martesën tuaj. Shpresojmë që t'ju kemi inkurajuar me mesazhin e sotëm nga seria ime, çfarë ka për të thënë Bibla për dashurinë, martesën dhe seksin. Mbase na keni ndjekur dhe doni të dini më shumë për Biblën, për Perëndinë dhe se si mund të keni një marrëdhënie personale me të. Kjo marrëdhënie mund të fillojë që sot, nëse do të pendoheni për mëkatet tuaja dhe të ktheheni te Krishti si Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Kur e bëni këtë, Perëndia ju premton që do t'ju bëjë një krijesë të re, që do t'ju birësojë si fëmijën e tij dhe do t'ju drejtojë gjithë ditët e jetës suaj. Ndërsa e ndërmerrni këtë hap besimi sot, dua që t'ju inkurajoj që të lidheni me një kishë të zonës ose me ndonjë shërbes të besueshme dhe t'i tregoni dikujt që mund t'ju ndihmoj të rriteni në besimin tuaj të sapo gjetur. Deri atëherë, Zoti ju bekoft dhe shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar.
1: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
2: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

0: Dita e 46. Të lulësojmë për përjetësin. Meditimi sot është nga libri Zbulesës, kapitulli 22, vargjet 1-10. Në vargun e 2 lexojmë: Gjethet e pemës janë për shërimin e kombeve. Më duket pak poetike që fillimi dhe mbarimi i historisë biblike shënjohet nga prania e pemës së jetës. Në fillim, rruga për të shkuar tek pema e jetës u bllokua me anë të kerubinëve që vendosi Perëndia pasi Adami dhe Eva nuk ju bindën dhe hëngën nga pema e njohjes së të mirës dhe të keqes. Dërsa në fund, neve do të na jepet leje e përjetshme për t'u afruar pemës së jetës. Ne u krijuam për të lulëzuar në praninë e Perëndisë dhe asnjë plan apo qëllim i Perëndisë nuk dështon ndonjëherë. Vargjet për sot na ofrojnë një përshkrim të bukur të lulëzimit. Një pemë që jep fryte në të gjitha stinat. Gjethet e së cilës shërojnë kombet dhe shtrihen në të dyja anët e lumit të ujit të jetës. Ky imazh mbledh bashkë shumë prej ideve që kemi eksploruar përgjatë këtyre dy javëve. Pra, që ne u krijuam për të lulëzuar si pemët me rrenjë të thella, të cilat japin fryte në vuajtje dhe rriten në komunitete të drejtësisë dhe hirit, duke afruar falje deri në lulëzim. Jezusi na fton të pim nga ujrat e jetës së përjetshme, dhe ata që qëndrojnë në të, do të japin shumë fryte, me ndihmën e frymës, fryte të cilat do të shërojnë thyjen e kësaj bote. Pavarësisht se në cilën stin të jetës jemi, Perëndia na fton që të lulëzojmë me të. Ne mund të ngazëllohemi që a lulëzojmë ne, apo jo, nuk kushtohet nga rrethana tona, por përkundrazi varet pikrisht nga dashuria e pandryshuar e Perëndisë për ne. Edhe unë lutem për ju sot, kërkojeni Perëndisë t'u mbush me shpresën e lulëzimit të përjetshëm bashkë me të. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në

0: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Israel. Një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Juftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Doktor Baruk do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndë të jepen hebrejisht, Doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
1: Çfarë na thot fjala e Perëndis për nënshtrimin ndaj qeverisë? A është vërtet vullneti i Perëndis që çdo besimtar të nënshtrohet qeverisë, pavarësisht se për çfarë qeverie po flasim dhe çfarë do lloj vendimi që ata nxjerrin? Tani shumë njerëz bazuar mbi këtë pasazh të shkrimit që do të studiojmë gjatë këtij mësimi, do t'ju thonë se po, është gjithmonë vullneti i Perëndis që ju të nënshtroheni qeverisë. Por nëse e shohim shkrimin me kujdes, do të gjejmë shumë shembuj në Bibël, ku individë të ndryshëm, individë të perëndishëm, nuk janë nështruar qeverisë. Dhe më lejoni ta ndaj me ju, se ndërsa i afrohemi gjithnjë më shumë ditëve të fundit, do të shohim se qeveri do të bëhen gjithnjë e më armiqësore ndaj së vërtetës së Perëndisë. Dhe një ditë do të vijë sundimtari botës. Do të ketë një qeveri botërore dhe ky sundimtar do të jetë Antikrishti. Dhe është e qartë që ne nuk duhet të bindemi Antikrishtit. Ky pasazh, edhe pse nuk është pasazh profetik, ka disa nënkuptime kohore dhe duhet i kuptojmë siç duhet. Pasi e kemi sqaruar këtë, le të marrim Biblat dhe le të shohim së bashku në librin e Romakëve kapitulli 13. Libri i Romakëve kapitulli 13. Tani shumë herë kur njerëzit flasin për këtë çështje, shkojnë te ky pasazh. Por ja se ku qëndron problemi. Ata marrin në konsiderat vetëm dy vargjet e para. Dhe nëse lexojmë vetëm dy vargjet e para dhe nxjerrim një përfundim, do të dalim në një përfundim të rrem. Duhet i lexojmë të gjitha vargjet e këtij pasazhi në mënyrë që të mund ta kuptojmë siç duhet. E përsëris, shohim në të gjithë shkrimin, si në Dhjatën e Vjetër, edhe në Dhjatën e Re, shohim njerëz të perëndishëm që nuk janë bindur qeverisë në raste të caktuara, sepse urdhrimet e tyre dhe ato që kërkonin ata të bënin njerëzit ishin në kundërshtim me vullnetin e Perëndisë, me urdhrimet e Perëndisë. Prandaj, siç na thot edhe Pietri, gjykoni ju nëse është e drejtë që t'ju bindemi juve, ju drejtohet Romakëve. Por ne nuk do të bëjmë asgjë tjetër veç t'i bindemi Perëndisë. Dhe çfarë bën ata? Ata vazhduan të predikonin. Apostujt vazhduan të predikonin Ungjillin. Fjala e Perëndisë është shumë e qartë. Ne jemi thirrur që në fund të fundit t'i betohemi për besnikëri, që t'i bindemi dhe t'i nështrohemi udhëheqjes së Perëndisë, dhe jo udhëheqjes së njerëzve. Dhe kjo është e vërtetë, kur këto të dyja janë në konflikt me njëra tjetrën. E përsëris, ndërsa po afrohemi gjithnjë më shumë drejt ditëve të fundit, do të shohim konflikt gjithnjë më të madh mes asaj që na urdhëron të bëjmë fjala e Perëndisë dhe atyre që na urdhërojnë qeveritë tona. Pra, me fjalë të tjera, përgatituni për të vuajtur, përgatituni për të përndjekur. Ne duhet jemi të përgatitur për këtë, sepse kjo është saktësisht ajo që do të ndodhë me komunitetin e besimtarve. E po, e përsëris, le të shohim bashkë tek Romakëve 13. Le të fillojmë me vargun 1, ku lexojmë: çdo njeri. Këtu përdoret një shprehje në hebraisht. Shumë herë në Dhjatën e Vjetër, që është shkruar në hebraisht, gjejm fjalën nefesh, që ka kuptimin shpirt, por mund të nënkuptojë thjesht edhe një qenie njerëzore, një njeri të gjallë. Këtu shohim që i është shtuar një cilësi hebraike fjalës së përdorur në greqisht, që normalisht është fjala shpirt. Por këtu e ka fjalën për çdo individ drejt për drejt. Çdo njeri le të nështrohet pushteteve. Çdo lloj pushtetesh? Pushteteve të sipërme. Nëse ndalojmë këtu, është shumë e qartë. Çdo njeri duhet të nështrohet pushteteve të sipërme. E ka fjalën për qeveritë. Por fjala e Perëndisë vazhdon. Nuk është këtu përfundimi i pasazhit. Le ta shohim sërish. Çdo njeri le të nështrohet pushteteve të sipërm, sepse nuk ka pushtet veç se prej Perëndisë. E përsëris, nëse e mbyllim këtu, na le të kuptojmë se çdo qeveri është vendosur nga Perëndia. Ajo që duhet të kuptojmë është kjo, që Pali po flet në mënyrë të përgjithshme, që çdo besimtar duhet të nështrohet pushtetit, dhe kur e bën këtë, kjo e nderon Perëndinë. Pra, edhe nëse ajo qeveri nuk është e përsosur, duhet të kuptojmë se është vendosur dhe nëse në përgjithësi, siç do ta shohim atë që do të na thot Pali pas pak, nëse në përgjithësi kjo qeveri imponon atë që është e mirë, ne duhet të nështrohemi asaj. E përsëris, sepse nuk ka pushtet veç se prej Perëndisë, dhe pushtetet që janë caktuar. Pastaj na thot, janë caktuar nga Perëndia. Pra, në shkrim le të shohim sërish pjesën e dytë të vargut të parë. Dhe pushtetet që janë caktuar nga Perëndia, janë vendosur prej tij. Tani le të shohim vargun 2. Prandaj, ai që kundërvihet pushtetit, i kundërvihet urdhrit të Perëndisë. E përsëris, ai po flet në mënyrë të përgjithshme për qeveritë, që siç do ta shohim pas pak, janë të mira, Dhe çfarë dua ta them me këtë? E po, përpara se të përgjigjem kësaj, le të shohim se çfarë na thot shkrimi. Në pjesën e dytë të vargut të dytë ku na thuhet: dhe ata që i kundërvihen do të marrin mbi vete dënimin. Ja se cili është parimi. Perëndia i vendos qeverit dhe është vullneti i tij që ne të nështrohemi përgjithsisht këtyre pushteteve. Ata janë shërbëtorë të Perëndisë dhe janë vendosur aty sepse Perëndia i ka caktuar, në mënyrë që të sigurojnë dhe të sillin në kuptimin e përgjithshëm drejtësi. Prandaj, ai që rebelohet kundër tyre, ai që i kundërvihet një pushteti të tillë, siç na thuhet këtu, ai njeri do të marrë mbi veten e tij ose të saj dënimin. Tani le të shohim vargun 3. Kur arrim në vargun 3, shohim se për çfarë po flet Pali. Kam folur në përgjithësi dhe dikush mund të thotë, kjo nuk është në shkrim. Kur shohim vargjet 1 dhe 2, mësojmë se kjo duhet të jetë absolute. Kjo është e vërtetë. Por kur shohim vargjet 3 dhe 4, kuptojmë se pse kam thënë në përgjithësi. Pse kështu? Le të shohim vargun 3, sepse eprorët skepset i kesh frikë për veprat e mira. Qeverit për të cilat po flet Pali, të cilat ne duhet i nështrohemi, çfarë thot ai? Vargu 3, sepse eprorët skepset i kesh frikë për veprat e mira, por për të këqijat. Ata të cilëve ne u nështrohemi janë ata të cilët ndëshkojnë të keqen dhe e shpërblejnë dhe e lavdrojnë atë që është e mirë. Mbani mend se nga ana biblike fjala e mirë nënkupton vullnetin e Perëndisë, kurse fjala e keqe nënkupton atë që është në kundërshtim me vullnetin e Perëndisë. Pra,

për veprat e mira, por për të këqijat. A do, pra, të mos i kesh frikë pushtetit? Cila është përgjigja? Nëse nuk doni ta keni frikë pushtetin, ai thot, bëj të mirën dhe do të kesh lavdërimin nga ai. E ka fjalën për qeverinë. Pra, çfarë na thotë që të bëjmë? Nëse nuk duam që të kemi frikë autoritetit, atëherë duhet të bëjmë të mirën dhe do të marrim lavdërime. Pra qeveritë për të cilat ai flet këtu, në vargun e parë dhe të dytë, janë qeveritë që lavdërojnë sjelljen e mirë dhe prandaj ato janë një kërcënim dhe ngjallin frikë te ata që bëjnë atë që është e keqe. Tani le të shohim vargun 4. Sepse prori është shërbëtori i Perëndis për ty për të mirë, pra për vullnetin e Perëndis. Këtë kuptim ka fjala e mirë në Bibël, por po të bësh të këqija, druaj. Edhe një herë po na thotë se kjo qeveri për të cilën ai po flet, të cilës ne duhet i nështrohemi dhe që është shërbëtori i Perëndis, është ajo qeveri që e ndëshkon të keqen dhe lavdron atë që është e mirë. Por lind pyetja. Çfarë ndos kur kemi një qeveri që bën të kundërtën e kësaj? Që mbron atë që është e keqe dhe ndëshkon atë që është e mirë? Është qartë që në shkrim shohim shumë shembuj, ku gjejmë burra të perëndishëm dhe gra të perëndishme që kanë kundërshtuar qeveri të tilla dhe nuk kanë rënë dakord me ligjet dhe urdhërimet e qeverive, sepse besnikëria e tyre nuk është ndaj njeriut, por ndaj Perëndis. Aty ku nuk ka konflikt të tillë, ne jemi thirrur që të jemi të nënshtruar dhe ta njohim pushtetin. Si duhet ta njohim? Për këtë do të flasim pas pak, por ai na i bën shumë të qartë këtë. Pushtetet për të cilat ai po flet këtu janë ato që i ndëshkojnë keqbërësit dhe i lavdrojnë ato që bëjnë të mirën. Le të shohim sërish në vargun 4, ku ai na thot, sepse e prori është shërbëtori Perëndis për ty për të mirë, por, po të bësh të këqija, druaj, sepse nuk e mban kot shpatën. Pra ai ka një shpatë dhe nuk e mban më kot atë shpatë, por për ndëshkimin. E kujt? Për ndëshkimin e të keqes. Le të shohim se çfarë na thot në mes të vargut 4, ku na shkruhet, sepse ai është shërbëtori Perëndis. Për çfarë qëllimi? Hakmarës plot zemërim kundër atij që bën të keqen. Nuk e di se si mund ta shohim këtë pasazh dhe të mos e kuptojmë se çfarë po na thot Pali. Ai po na thot se përgjithsisht ne jemi thirrur që të nështrohemi pushteteve. Të gjithë pushteteve? Jo, autoriteteve që ndëshkojnë të keqen dhe lavdrojnë atë që është e mirë. Dhe për sa i përket këtyre qeverive, do të shohim se sa më shumë që i afrohemi ditëve të fundit, dhe nëse jetoni gati në çdo vend sot, po shihni se ai vend po bëhet gjithnjë më keq. Gjithmonë më shumë armiqësor ndaj urdhërimeve të Perëndis. Për shembull, ne shohim në Shtetet e Bashkuara se po bëjnë gjëra të këqija në mbështetje të homoseksualitetit, që po bien dakord me këtë mashtrim dhe falsitet të transgjinive. Po bëhen shumë gjëra që janë kundër kujt? Kundër asaj që na mëson fjala Perëndis. A jemi thirrur që të mbështesim këto gjëra? Në asnjë mënyrë. Ne qëndrojmë kundër tyre. Ne nuk bëjmë atë që është e padrejtë. Do të shohim se Pali do të na mësojë shumë qartë se çfarë duhet të bëjmë dhe se si ta përdorim të vërtetën e Perëndis në jetën tonë. Tani le të shohim vargun 5. Lexojmë: "Prandaj është e nevojshme ti nështrohemi, jo vetëm nga druajtja e zemërimit, që do të thotë që të mos e bëjmë vetëm për shkak të frikës nga ndëshkimi, por edhe për arsye të ndërgjegjes." Çfarë do të thotë kjo? Kemi folur edhe më parë për fjalën ndërgjegje. Dhe dim që më përpara në librin e Romakëve, na thuhet se Perëndia i ka dhënë çdo njeriu një ndërgjegje dhe përmes kësaj ndërgjegje, Perëndia na tregon në mënyrë të përgjithshme vullnetin e tij. Përmes ndërgjegjes, ne mund të mësojmë në përgjithësi atë që është e duhur dhe atë që është e gabuar, atë që është e mirë dhe atë që është e keqe, atë që është sipas vullnetit të Perëndis dhe atë që është kundër vullnetit të tij. Pse them në përgjithësi? E po, sepse ajo që është superiore mbi ndërgjegjen është fryma e shenjtë. Kur ju e keni atë në jetën tuaj, që ju drejton, e kam fjalën për frymën e shenjtë. Kur ai ju bind, Bibla na thot se ai është mësuesi i drejtësisë. Ai do t'ju zbulojë të gjithë të vërtetën. Pra kur fryma e shenjtë banon në jetën tuaj, dhe frymën e shenjtë mund ta merrni vetëm nëpërmjet besimit tek Ungjilli, duke pranuar Mesian në jetën tuaj. Dhe kur e bëni këtë, atëherë fryma e shenjtë do t'ju drejtojë në një mënyrë më superiore se ndërgjegja. Por këtu na flet në mënyrë të përgjithshme, që ne jemi thirrur që të nështrohemi, jo vetëm sepse nuk duam që të ndëshkohemi, por sipas ndërgjegjes. Pra ne duhet të bijem dakord me Perëndin që këto gjëra janë të drejta. Tani le të kalojmë në vargun 6, sepse për këtë paguani edhe tatimet. Fjala e përdorur këtu për paguani nënkupton plotësinë. Ju duhet që t'i paguani të gjitha detyrimet tuaja, të gjitha detyrimet financiare ndaj qeverisë. Pse? E po, këtë na i tregon në vargun 6, sepse ata janë shërbëtorë të Perëndis, që i kushtohen vazhdimisht këtij shërbimi. Që do të thotë se edhe një herë Pali nuk po flet për çdo qeveri, por ai po flet specifikisht për një qeveri që është në përputhje dhe që bën ato gjëra që janë të duhurat, ato gjëra që i mbrojnë njerëzit, siç është policia dhe ushtria.
edhe gjykatat që në kontekstin e përgjithshëm

shumicën mbështesin drejtsin. Ne kemi një ligj natyror që është shumë i ngjashëm, jo plotësisht i njëjtë, por i ngjashëm me ligjin e Mojsiut, dhe në këtë mënyrë ne kuptojmë se të vjedhësh nuk është gjë e mirë, që vrasja nuk është e mirë, dhe që gënjeshtra nuk është mënyra e duhur për të folur. Pra kemi disa ligje natyrore që në pjesën më të madhe, sipas ndërgjegjes së njerëzve, të shumicës së njerëzve, ata bien dakord që këto gjëra janë të duhurat. Dhe shumica e qeverive, deri në një farë shkalle, ato i përqafojnë këto gjëra. Ato i ndëshkojnë ata që vjedhin, i futin në burg ata që vrasin, ose ushtrojnë edhe ndëshkim kapital mbi ata që marrin një jetë. Kemi këto parime të përgjithshme brenda qeverive, të cilat i shohim të pasqyruara edhe te ligji perëndis. Dhe prandaj për shkak të kësaj, ne jemi thirrur që të nështrohemi. Por dua ta përsëris, se kur qeveria është armiqësore ndaj gjërave të Perëndis, kur ata ndëshkojnë atë që është e mirë dhe shpërblejnë të keqen, padyshim që ne jemi thirrur që të qëndrojmë kundër. Për shembull, Danieli. Danieli, kur doli një dekret që askush nuk do t'i lutej Perëndis së Izraelit, por vetëm shëmbëlltyrës që u vendos aty, çfarë bëri Danieli? Siç e kishte traditë ai, tre herë në ditë ai drejtohej nga Jeruzalemi dhe lutej. Dhe kur doli dekreti që kjo ishte jashtëligjshme, a ndaloi Danieli? Jo, nuk ndaloi. Dhe në të gjithë shkrimin shohim shembuj të njerëzve që nuk i nështruan urdhrave qeveritar të paperëndishëm, por i qëndruan besnik Perëndis. Dhe siç e thash, kjo do të jetë më e rëndësishme në ditët e fundit, kur qeveri pas qeverie dhe në fund Antikrishti të sundoi. Jemi sërish në vargun 6, sepse për këtë paguani edhe tatimet, sepse ata janë shërbëtor të Perëndis, që kushtohen vazhdimisht këtij shërbimi. Vargu 7. Jepni pra secilit atë që i takon, tatimin atij që i përket. Druajtje atij që është për tu druajtur. Nderimin atij që është për nderim. Pra na i bën shumë të qartë që nuk duhet i kemi borxh askujt, por që me prurësi, me bindje dhe me nënshtrim të nështruar t'i japim të tjerëve atë që meritojnë. Taksat atyre të cilëve duhet t'u paguajmë taksa. Pagesa atyre që duhet t'u bëjmë pagesa. Por edhe që t'i nderojmë dhe t'i druajmë ata që meritojnë respektin dhe nderimin ton. Kjo është ajo që po na thot Pali. Ne duhet jemi të bindur ndaj këtyre gjërave, por e përsëris që kjo është në lidhje me qeveritë që qëndrojnë për atë që është e mirë dhe që janë në kundërshtim me gjërat që janë të këqija. Por siç po e shohim sot, kudo rreth nesh, qeveri pas qeverie po kthehet te paudhësia. Prandaj ne jemi urdhëruar nga Perëndia që të bindemi gjithmonë atij. Le të shohim vargun e fundit që do të trajtojmë gjatë këtij mësimi, vargun 8, sepse është shumë informues. Ai na thot sërish që të mos i detyrohemi askujt. Ai thot mos i kini asnjë detyrim askujt, përveçse, dhe është shumë e rëndësishme ajo që ai na mëson këtu. Ai thot, përveçse ta doni njëri tjetrin. Kur dëgjoni, doni njëri tjetrin. Çfarë duhet ju vinë në mend? Kemi urdhërimin që e gjejmë te libri Levitikut, ku na thuhet, duaje të afërmin tënd por si vetveten. Shohim në të gjithë shkrimin se ky është një urdhërim themelor që Perëndia na i jep, që të duam njëri tjetrin. Ajo që mësojmë këtu është ajo që Pali na mëson te libri Galatasve. Kemi urdhërimin për ta dashur njëri tjetrin. Ky është karakteri i urdhërimeve të Mojsiut. E kam thënë shumë herë dhe do ta përsëris sërish tani, se kur shohim ligjin të cilin na i mëson Mesia, kur e pyeten se cili është urdhërimi i madh, ai foli për dashurinë, ta duash Perëndin me gjithë zemrën tënde, me gjithë mendjen tënde dhe me gjithë qenien tënde. Pastaj ai thotë se një urdhërim i dytë është i ngjashëm me këtë. Do të thotë se ai ishte urdhërimi i dytë jo nga rendi, por nga rëndësia. Dhe cili është ky? Via hafta, lareaha, kamoha. Duhet të afrohemi tënd për si vetveten. Që të dy këto, qoftë kur flasim për të parin, via hafta et Adonai Elohe hav, vel ovich vekof nav shekach u bekoh neodeha, që do të thot të duash Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Dhe ky është urdhërimi i parë. Dhe si fillon? Via hafta. Dhe urdhërimi i dytë, via hafta lareaha kamoha. Fillon në të njëjtën mënyrë, duaje. Pra, kur kemi të bëjmë me themelimin e urdhërimeve të Mojsiut, cili është ky themel? Të duash, së pari dhe më e rëndësishmja, e duam Perëndin. Dhe si e tregojmë këtë dashuri për Perëndin? Duke dashur të afërmin ton, duke i dashur të tjerët. Pra, arsyeja pse un kam dashur është se kam kuptuar se Perëndia më desh i pari, siç na thot shkrimi. Kur ne ishim ende mëkatar, të humbur në mëkatet tona, Perëndia e tregoi dashurinë e tij për ne. Si? Duke dërguar birin e tij të vetëm lindur, Mesia Jeshuan, Jezus Krishtin, në këtë botë që të paguan të çmimin për të gjithë mëkatet e mia dhe të gjithë mëkatet tuaja. Siç thot Gjoni te letra e tij e parë, për mëkatet e botës. Biblikisht nuk ka ndonjë koncept për shlyerjen e kufizuar të mëkatit. Kjo është një gënjeshtër nga teologjia e reformuar.
Ajo që shkrimi thotë është kjo, se Perëndia e dëshiroi aq botën, të gjithë botën, sa i donte të merrej me të gjithë mëkatin. Dhe si e bëri këtë? Duke dërguar birin e tij të vetëm lindur në këtë botë, për të paguar çmimin, për të derdhur gjakun e tij, që të vdiste dhe të merrte mbi vete gjithë ndëshkimin për shkeljen e ligjit. Por çfarë dim ne? Që vdekja nuk mund të kishte fitore mbi të, mbi të drejtin, dhe prandaj ai u ringjall prej së vdekurish, duke treguar kështu të njëjtën fitore në jetë, që ne mund të marrim nëpërmjet besimit tek ai. Dhe kur e bëjmë këtë, ne do të bëhemi një krijesë e re. Dhe çfarë na zbulon Bibla? Si krijesa të reja, ne do të ecim në frymë dhe jo në mish. Dhe rezultati i kësaj është se, siç thotë Pali më herët në këtë letër, në kapitullin 8 vargu 4, ne do të përmbushim drejtsinë e ligjit. Për këtë e ka fjalën këtu në vargun 8. Le ta shohim sërish. Mos i keni asnjë detyrim askujt, përveç se ta doni njëri tjetrin. Sepse ai që do tjetrin, vini re se çfarë na thot. E ka përmbushur ligjin. Pra kur shohim shkrimin, mësojmë diçka shumë të qartë, që duhet ta duam njëri tjetrin, sepse Perëndia na deshi i pari. Ne kemi marrë dashurinë e Perëndisë në jetën tonë. Dhe tani ne kemi aftësinë përmes frymës së Perëndisë që të jetojmë sipas urdhrit të Perëndisë dhe të demonstrojmë karakterin e Perëndisë, duke i dashur të tjerët ashtu si vetveten. Dhe kur e bëjmë këtë, ne përmbushim ligjin. Sepse karakteristika kryesore e ligjit Perëndisë, dhe këtu kam fjalën për ligjin e Mojsiut, kjo është dashuria. Shohim që në fillim Izraeli u çlirua në Egjipt, dhe pasi dolën që aty morën ligjin. Pse? Sepse përmes nënshtrimit dhe udhëzimeve të Perëndisë, ne mund të shprehim dhe të tregojmë shpengimin që ne kemi marrë me anë të besimit. Na mbaroi koha, por takohemi javën tjetër. Shalom nga Izraeli.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.
1: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosovë.

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, nga që është pjesë e albumit e tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjat ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Referee KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për të ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikrinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, që ndruat me Carrie Underwood në të bashkëpunim të sajt parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me edhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një dëndon, ku vetëm përëndia mund të ndërhyj.

Nga ditit që ndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Dwayne Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikë zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vjen së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre, ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike, si Let the Church Sing.

Let the Church Sing ishte kënga e Torrin Wells që shoqëron në këtë moment ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre Preach që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach i qëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More, qëndruat në Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemi të Jeremy Camp, a i sjell një këngë bashk me vajzat e ti këtë herë me Eric Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të ti Bella Camp. A i thot që ka qënë të jetë emocionuar të mund për të sjell të këngë bashk me do dhe vjen e një version akustik interpretuar ka shëbukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjenë
1: shërbime. Back in the same place I've been so many times. Here I am again.

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever,

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Dhe ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot, dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinor 17, bashkëdëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një

0: program të vetëm.
1: Hashtag Thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Adil Das emigroi së fundmi nga India lindore, drejt Vancouverit në Kanada. Adilit i pëlqen të jetojë në Kanada, por ndonjëherë ai nuk i kupton disa gjëra të caktuara nga kultura kanadeze. Një ditë ai po shitte televizor kur u shfaq në ekran një reklamë e shkurtër. Në televizor doli një hartë e Amerikës së Veriut, dhe në hartë ishte figura e një derri. Dal nga dal, derri filloi të rritej, duke u bërë gjithnjë dhe më i majm, derisa shumë shpejt e mbuloi gjithë hartën. Pastaj një zë tha, mesatarisht një qytetar në Amerikën e Veriut ble 5 herë më shumë gjëra se sa një Meksikan, 10 herë më shumë se sa një Kinez dhe 30 herë më shumë se sa një Indian.
3: Kjo reklam ishte një mesazh rreth ditës për të mos bler asgjë. Kjo fest zyrtare i nxit njerëzit të rreshtin së bleri gjëra. Adili nuk është i sigurt si duhet të ndihet në lidhje me këtë ditë, sepse ai punon fort dhe dëshiron që familja e tij të jetë në gjendje të blejë të gjitha gjërat që dëshiron. Ai vriste mendjen se pse festonin kanadezët që nuk blinin asgjë. Programi ynë për sot flet rreth kësaj feste të pazakont, dita për të mos bler asgjë.
2: Kjo ditë filloi në vitet 1990, në Vancouver të Kanadas. Ishte ideja e një njeriu të quajtur Carl Lassen dhe organizatës së tij Ad Boosters. Përpara se të niste këtë organizatë, Lassen punoi për shumë vite në fushën e reklamave. Ai ndihmonte kompanitë të hulumtonin se çfarë ndikonte tek njerëzit që të blinin gjëra. Por më pas Lassen filloi të vinte në dyshim mënyrat se si reklamat po ndikonin tek njerëzit për të bler gjëra. Gjithashtu ai vuri në pikë pyetje edhe kulturën e blerjeve. A ishte diçka e mirë t'i bëje njerëzit të ndiheshin sikur duhet të dëshironin gjithmonë të kishin më shumë? Dita për të mos bler asgjë e kritikon këtë kulturë konsumatore.
3: Lassen e pranon që njerëzit kanë nevojë të shpenzojnë për gjëra, sepse duhet të blejnë për të ngrënë, për të jetuar dhe madje për të shijuar jetën. Por ai beson se shumë kompani nxisin njerëzit të shpenzojnë shumë herë më tepër nga sa është e domosdoshme. Një reklamim i tillë i ndihmon kompanitë të fitojnë më shumë para. Mirpo, beson ai, kjo dëmton njerëzit dhe shoqërinë. Ja si u shpreh ai për revistën The Sun. Kompanitë na kanë katandisur në konsumator. Ata nuk inkurajojnë të mos marrim pjesë në shoqëri. Ne thjesht supozohet të dëgjojmë dhe të shikojmë reklama dhe pastaj të blejmë. Media na tregon se dëshira jon për të qenë pjesë diçkaje mund të plotësohet në çdo dyqan për çmimin e duhur.
2: Kështu Lassen vendosi ta përdorte fushën e reklamimit kundër kompanive. Organizata e tij përpiqet të ndihmojë njerëzit të kuptojnë disa nga idetë dhe vlerat e rreme që qëndrojnë pas reklamave. Vlera kryesore që organizata e tij lufton është ideja që të jeni të lumtur, duhet të konsumoni më shumë. Dhe një nga mënyrat se si e luftojnë këtë është duke i nxitur njerëzit të festojnë ditën për të mos bler asgjë.
3: Dita për të mos bler asgjë festohet në të premten e 4-të të çdo muaji nëntor. Kjo ditë u zgjodh për një arsye shumë të rëndësishme, sepse është dita e vitit kur blihet më shumë. Reklamuesit e quajnë këtë ditë Black Friday ose premtja e zezë.
2: Black Friday është veçanërisht e famshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse vjen më një herë pas festimit të ditës së falënderimit. Gjatë ditës së falënderimit, njerëzit në Shtetet e Bashkuara mblidhen bashkë me familjen dhe miqtë e tyre për të ngrënë së bashku dhe për të qenë falënderues. Këto vitet e fundit, dyqanet filluan të ulnin çmimet e tyre ditën pas ditës së falënderimit, sepse donin të nxisnin njerëzit të fillonin të blinin dhurata për festën e Krishtlindjes në dhjetor.
3: Megjithatë, vitet e fundit, Black Friday është bërë e famshme për diçka tjetër, për babzi dhe dhunë. Në këtë ditë dyqanet ofrojnë çmime me ulje ekstreme, por kanë vetëm një sasi të kufizuar të produkteve. Prandaj njerëzit vijnë herët në mëngjes, madje edhe një natë përpara që të zënë radhën jashtë dyqanit. Ndonjëherë njerëzit shtyjnë ose përleshen për të qenë të parët që hyjnë në dyqan. Madje disa njerëz edhe kanë vdekur në trazirat e të premte së zezë.
2: Dita për të mos bler asgjë shpreson të jap fund babzisë dhe dhunës që ndodh të premten e zezë. Megjithatë, mesazhi i tij është shumë më i madh se kaq. Kjo ditë është për njerëzit në Shtetet e Bashkuara dhe kudo në botë. Shumë vende të tjera kanë gjithashtu probleme në rritje me konsumin e tepërt. Janë 62 vende të ndryshme nga Gjermania në Japoni, që e festojnë tashmë ditën për të mos bler asgjë. Kjo ditë përcjell të njëjtin mesazh kudo. Blerjet e tepërta lëndojnë njerëzit, shoqërinë dhe planetin. Ja se çfarë thuhet në faqen e internetit të kësaj feste në Britani. Dita për të mos bler asgjë është një ide e thjeshtë. Ajo lufton kulturën konsumatore, duke na kërkuar që një ditë të rreshtim së bleri. Kushdo mund ta bëj këtë nëse e kaloi një ditë pa bler asgjë.
3: Për disa njerëz, dita për të mos bler asgjë është një protest. Për të tjerë është një fest. Disa grupe shkojnë nëpër dyqane dhe i nxisin njerëzit që të mos blejnë gjëra. Disa njerëz të tjerë mblidhen bashkë edhe në vend që t'i blejnë dhuratat për Krishtlindje, i bëjnë vet ato. Ndërsa disa të tjerë e përdorin atë ditë për të krijuar vepra arti që shërbejnë për të protestuar mesazhet konsumatore. Shpeshherë, njerëzit festojnë duke shijuar dhuratën falas të natyrës. Ata dalin shëtitje ose ulen të shohin perëndimin. Rregulli i vetëm i asaj dite është që të mos blejmë asnjë gjë.
2: Disa njerëz kanë dyshime nëse kjo lëvizje mund ta ndryshojë me të vërtetë kulturën dhe shoqërinë, sepse është vetëm një ditë. Dhe shpeshherë kur u thua njerëzve të mos bëjnë diçka, ajo nuk funksionon. Disa të tjerë thonë se konsumatorët nuk duhet thjesht të blejnë më pak, por duhet të blejnë më mirë. Këta njerëz e nxisin konsumatorin të blejë gjëra që janë bërë në atë mënyrë që nuk dëmton të tjerët dhe mjedisin.
3: Por dita për të mos bler asgjë i bën njerëzit të mendojnë rreth efekteve negative që mund të ketë blerja e tepërt. Carl Lassell u shpreh në një intervistë se shumë njerëz kanë pasur përvoja nga të cilat kanë nxjerrë mësime kur janë përpjekur ta festojnë ditën për të mos bler asgjë. Ishte njësoj si të hiqje dorë nga një varësi ndaj drogës.
2: Blerja e vazhdueshme gjërave mund të jetë si një lloj varësie. Shpeshherë sa më shumë gjëra blejnë njerëzit, aq më shumë gjëra duan. Tom Gilovich, një studiues i sjelljes njerëzore, ka kryer disa studime që shqyrtonin emocionet e njerëzve kur blinin gjëra. Dhe ai zbuloi se njerëzit janë më të lumtur dhe më të kënaqur kur shpenzojnë para për eksperjenca në vend që t'i shpenzojnë për gjëra. Ai tha: "Kënaqësia rreth blerjeve zvoglohet me kalimin e kohës. Një makinë re nuk qëndron e re për shumë kohë, por një përvojë që të sjellë kënaqësi shpeshherë bëhet më pozitive, ndërkohë që e kujtojmë me kalimin e kohës."
3: Kështu që, po ju, çfarë mendoni për ditën për të mos bler asgjë? A është blerja e tepërt një problem në kulturën tuaj? A ju ashtojnë reklamat dëshirën për të blerë më shumë nga sa duhet të blini? A do ta festonit ndonjëherë këtë fest?
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

0: jeni duke ndjekur programin Sipas Fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Me së dashur kemi folur për planin e Zotit për krijimin e njerëzit, për pemën e njëjës së mirës dhe së keqes, pra rënjën e njerëzit në mëkat. Dhe sot të flasim për përgjigjen e Zotit ndaj kësaj rënje. Veprimi me kaqëmi i Adamit dhe Evës mori një shtrirje të menjëhershme. Për çdo rebelim ka një mallkim. Perëndia i kishte paralajmëruar mjaftueshëm që në ditën kur do të rebeloheshin kundër tij, pasoja do të ishte vdekja. Zanavila 2:17 thotë: "Por mos han nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes, sepse ditën që do të hash prej saj, ke për të vdekur me siguri." Vdekja ishte pasoja e parë. Vdekja do të thotë ndarje nga Zoti. Kjo ndodhi në momentin që ata hëngrën. Adami dhe Eva përjetuan më njëherë errësirën, frikën dhe izolimin, që këto ishin pasojat e largimit nga prania e Zotit. Ata tani ishin të vdekur frymërisht. Tani do të fillonte procesi i ngadalshëm i vdekjes në shpirtin e tyre, mendjen, vullnetin dhe ndjenjat dhe në trupin e tyre. Mallkimi i frymës së tyre ndodhi më njëherë. Ata tani janë të paperëndishëm. Ata tani kanë ngelur vetëm. E mallkimi mbi gruan ishte në fakt i shumë fisht. Grua si tha: "Unë të të shtoj në mas të madhe vuajtjet tua dhe barët e tua. Me vuajtjet të lindesh fëmijë. Dëshirat e tua të drejtohen ndaj burrit tënd dhe ai do të sundoj mbi ty." Zanafila 3:16. Vini re që Eva do t'i kishte vuajtje gjatë barës së saj. Prandija pasaj thot se ajo do t'a dëshiroj burrin e saj. Fjala dëshiroj në hebraisht do të thot ta duash atë shumë, të digjesh për atë ose të zgjatësh drejt atij. Eva dhe të gjitha gratë pasaj do t'i kishte një dëshirë të fortë për intimitet, miqësi të ngushtë me burrin e tyre. Ajo që thyen në zemrën e saj tani është se ajo nuk ka më miqësi të ngushtë me Zotin dhe ka një pasion për shoqëri të afërt vetëm me Adamin, të cilin më vonë do ta kuptoj se do të jetë një kërkim i papërmbushur. Si pjesë e këtij mallkimi, Adami, si shumica burrave përgjatë historisë, do sundonte mbi gruan e tij. Fjala sundoi në hebraisht do të thotë që Adami do të ketë dominim dhe do të mbretëroj si një guvernator ose si një mbret mbi Evën. Kjo nuk tingëllon shumë romantike, apo jo? Por çfarë ndodhi me burrin? Perëndia kishte edhe ca gjëra t'i thoshte Adamit. Zanavila 3:17-19 thotë: "Toka do të jetë mallkuar për shkakun tënd. Ti do të hash frutin e saj me shumë me mund gjatë tërë ditëve të jetës sate. Ajo do të prodhoj gjëmba dhe bim gjëmbore. Do të hash bukën me djersin e ballit, derisa të rikthehesh në dhe, sepse nga ai ke dalë, sepse ti je pluhur dhe në pluhur do të rikthehesh." Pra Adami do të punon të tokën për ushqim. Mirë po, ai solli mallkimin mbi tokën gjithashtu. Toka, cila siguronte me aq bullek në të kaluarën, nuk do të jepte me frutet e saj pa mund. Adami do të duhej të djersitej dhe të punon të fort, thjesht për të mbijetuar. Mirë se erdhe tek vdekja. Adam, jo vetëm që do të sqirrësh, me thonjë tokën me shpresë për ushqim, por do të vi dita kur ti do të biesh mbi të dhe do të kalbësh në atë tokë dhe do të bëhesh dhe. Rebelimi do të ketë shpërblimin e fundit. Do të të marrë ty dhe Evën së bashku dhe do t'ju zvarris brenda baltës prej nga edhe u krijuat. Pse? Fryma tyre e rësura tani është e vdekur. Dhe është vetëm çështje kohë derisa vdekja të jap dënimin e plot. Vdekja tashmë ishte duke punuar tek Adami dhe Eva sipas planit të saj të keq. Ata kishin filluar rënjën e lirë drejt jetës në dëshpërim. Duket sikur nuk ka shpresë dhe një kthim mbrapa. Mirpo Perëndia thot diçka në kopsht dhe nis një zinxhir ngjarjesh, të cilat më vonë do të ndryshonin botën. Perëndia fillon duke mallkuar gjarprin. Ai do të ecte duke u zvarritur mbi barkun e tij dhe do të hante pluhur gjatë gjithë jetës së tij. Zanafila 3:14. Thjesht si një shënim këtu të dashur dëgjues, ne kuptojmë që nuk ishte pazakont që në fillim të krijimit njeriu të kishte komunikim me krijesat e tjera të Perëndisë. Eva nuk ishte e alarmuar kur gjarpri ju afrua, sa duket Satani dhe gjarpri kompletuan së bashku për të mashtruar Evën, prandaj mallkimi ra edhe mbi gjarprin mashtrues. Por Prendia nuk kishte mbaruar me kaq. Ai bën disa nga shpalljet më emocionuese. Së pari ai thotë se do të kishte armiqësi, urrejtje, kundërshtime midis gruas dhe gjarprit. Midis farës së saj dhe farës së Satanit. Të na fila 3:15, kjo shpalje të rgën sa kolosale, dhe të ishte lufta midis njeriu dhe Satanit që nga ai moment. Prendia thot të dashë dëgjues që kjo dhe të ishte midis farës së gruas dhe farës së Satanit. Fjala farë dhe të thot fryti mitrës e Evës, pra fëmijet e saj. Satanit gjithashtu ka një farë mbi tokë. Ata janë dëmonet, rebel, dëmonet e ti, të ligjës, mashtrues, por gjithashtu edhe njerëzit rebel të ligjës dhe mashtrues. Prendia profetizoj për trazirën e arshme, me gjithat ajë nuk ndalon këtu. Fara asaj dhe të shtyp kokën tënde, kokën e Satanit, dhe ti dhe të plagosësht tembër në farës e saj, zë na fila 3:18. Pasarësit e gruas në fund dhe të shkatrojnë Satanin. Kjo ngjarje dramatike ndodhi në historinë njerëzore, kur erdhi Zoti Jezus Krishti, cili shtypi kokën e Satanit në anë të vdekjes së tij në kryq dhe ringjalljes së tij pasuese. Për këtë të dashur dëgjues, do të flasim në programin tjetër në mënyrë më të detajshme. Por pas këtyre shpalljeve, Prendia bëri diçka tjetër. Ky veprim i tij do të jetë fillimi i kthimit të Adamit dhe Evës në miqësi me të. Tek Zanafila 3:21, thot pasaj Zoti Perëndi i bëri Adamit dhe gruas së tij tunika prej lëkure dhe i veshi. Pra Prendia derdhi gjak që t'i vishte Adamin dhe Evën. Kjo gjë është e rëndësishme, sepse Prendia mund të kishte bërë rroba nga asgjëja. Me siguri ai e di aq sa ne dim në lidhje me pambukun, leshën, materialet sintetike të cilat mund të ishin të përdorura pa thejur asnjë kafsh. Por jo, Prendia zgjodhi gjakun e derdhur, sepse ai po këmbgulte, po konfirmonte dhe po shpallte diçka që ne duhet ta dim, që mëkati ishte i tmerrshëm, aq i tmerrshëm sa që kërkon një mas të rrept. Gjithet nuk mbulojnë dot mëkatin. Për këtë gjë në uitit gjaku, ishte një skenë tmerruese kur Prendia e sheu kafshën dhe i nxori jashtë të përbrendshmet e kafshës. Ai qëndroi në mes të kësaj ngjarje të ngjyrë me gjak dhe i tregoi Adamit dhe Evës seriozitetin e situatës në të cilin tani ata ishin gjendur. Pra gjaku u derdh për herë të parë në histori. Kjo në le pa fjalë, ndërsa gjaku po rrithte, Adami dhe Eva, pa frymë, ndërsa po dëshmonin jetët e flijuara për të mirën e tyre. Por është një pyetje të dashur dëgjues që duhet bëhet dhe zakonisht njerëzit e bëjnë pse gjaku, pse duhet të derdhet gjak? Është pyetje e qartë. A ka diçka më të shmuar se gjaku? Ju mund të keni para, mund të keni prestigj, mund të kemi pamje të bukur, punë të mrekullueshme, familje, shëndet, por nëse ju nuk keni gjak, ju nuk do të mund ta shijonit asnjërin nga knejsitë e jetës. Ndoshta ju keni gjak, por jeni anemik. Ndoshta juve ju mungon hemoglobina që të transporton oksigjenin nga mushkrit deri tek indet dhe dioksid karbonin nga indet tek mushkrit. Nëse gjendja juaj është e tillë, atëherë pa trajtimin e duhur, ju do të jeni shumë i sëmurë. Shkrimet thonë që jeta e trupit është në gjak. Sa vërtet është kjo? Gjaku i shëndetshëm është një qelës i rëndësishëm në shëndetin e trupit. Pa të, ju mund të vdesni. Mbi tokë nuk ka substancë më të çmuar. Kudo që gjaku është i dukshëm, ai zakonisht i bën të gulqojnë ata që e shohin. Kur gjaku fillon të rrjedh, nga dikush ndodh diçka ekstreme të rëndësishme. Zakonisht njerëzit ndalojnë së bëri atë se çfarë po bënin kur shikojnë diçka të përgjakshme. Vetë jeta jonë mund të vjetë në rrezik nëse shikojmë shumë gjak në afërsi. Kur gjaku e shfaq veten, njerëzit duan të dinë menjëherë se nga vjen ky gjak. E pse? Sa gjak është duke dalë? Si mund ta ndalojmë? Pse është tërë kjo bujë për gjakun? Sepse ju e dini se gjaku është më e rëndësishme për jetën. Pa të, asgjë nuk funksionon. Mirë po, me të, gjithçka funksionon. Arsyeja për veprimin dramatik të Prendis me derdhin e gjakut është që të fiksoj mbi njerëzimin veprimin e nevërejtshëm të Adamit dhe Evës. Ata kishin hedhur poshtë dhe refuzuar gjithçka që Perëndia u kishte dhënë. Ata në thelb thanë, ne besojmë gënjeshtrën e Satanit më shumë se sa të vërtetën e Perëndisë. Ata humbën kopshtin, toka u mallkua, lindja e fëmijëve nuk do të jetë më një gjë e këndshme. Por gjëja më e keqe ishte që ata humbën praninë e Perëndisë. Ata zgjodhin Satanin dhe veten e tyre në vend të jetës, me dashuri të Perëndisë të plotfuqishëm. Si rezultat, ata u përullin në frikë dhe u bën nomad që endëshin në përtok me shpresë se do të mbijetojnë. Ekzekutimi i operacionit të përgjakshëm nga Perëndia për të mbuluar me rroba trupat e tyre lakuriç tekson seriozitetin alarmues dhe të rënd të situatës. Nuk kishte të bënte vetëm me humbjen e kupshtit. Ata kishin humbur zotrimin e shpirtit dhe frymës së tyre nga Perëndia. Ata tani u bën një me kundërshtarin kryesor të universit, pra Satanin. Të merri derdhjes së gjakut tekson që njeriu është futur thellë në hall. Ai është i zhveshur nga veçania e Perëndisë. Ati tani u hoqen përfitimet nga Perëndia. Ai u zhvesh nga lavdia e Perëndisë, ai u turprua për veprimet e tij, e duket sikur tashmë nuk ka më shpresë. Zanafila kapitulli 3 vargu 28, 23 deri 24 thotë: "Prandaj Zoti Perëndia dëboi njeriu nga kopshti i Edenit, që të punonte të tokën nga cila kishte dalë. Kështu ai e dëboi njeriu." Duket sikur nuk ka ndonjë siguri për një ditë më të mirë për ta. Ndërsa Adami dhe Eva ja hedhnin një sy parajsës pas tyre dhe u nxirrën në një botë plot me të panjohura, nuk ka asnjë shenjë të vullnetit të mirë para tyre. Apo ndoshta ka diçka? Nuk ka asnjë shenjë. A mund të kishte diçka në lidhje me atë gjak? Sepse gjaku na flet për krimin, por mos vallë na flet përsëri për një lidhje të njerëzit me zemrën e Zotit. A mund të jetë kjo lidhja e Perëndisë me brendësinë e zemrës së njeriu? Kur njeriu e kupton në indignatën e tmerrshme dhe të nevritshme për mallkimin e jetës, a thua do të jetë një përgjigje ky gjak? A do të mund të bëhet derdhja gjakut një thirrje për hirin e Zotit, për faljen e tij? A do të mund të gjakut të tërheqë dëmshurinë, mëshirën dhe favorin e Zotit? A kishin Adami dhe Eva kuptimin e kësaj? Po ti, dashur dëgjues, dëshiron të dish më tepër se çfarë ndodhi? Na ndiq e qëndro me ne në programin e radhës.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminojë apo reduktojë problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Japse është kaq e rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, e ftuara jonë në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjeke stomatologe. Doktoresh Olja ka studuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjeke ortodonte plan klinikës OrthoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion ton.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi të quar shpesh të flitet për ortodoncin, përmendet gjithmonë fjala ortodonci. Mendoj se shumë njerëz nuk e din çfarë është ortodoncia.
1: Vetë si fjalë ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thot ortos drejt dhe dontis dhëmb. Por faktikisht nuk është një degë që merret vetëm me drejtimin e dhëmbëve. Ajo merret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shohim kohët e fundit, është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si që jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoj e rritje së një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë e nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë natyrale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Janë pikërisht këto faktorë që sillin e para një problem me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë, dhe dhëmbët e qumshit janë shumë të rëndësishëm për të pasur një zhvillim normal të nofullave, si dhe një eruptim ose një dalje të bukur të dhëmbëve të përreshëm, por kanë rolin e tyre dhe në aktivitetin e muskujve facial. Normal, nofullat janë të fytyrës, nofullat janë pjesë e skeletit dhe aktiviteti i dur muskular bën dhe çon në një zhvillim harmonik të këtyre nofullave, dhe më pas normal këto, duke qenë perimetri ku dhëmbët e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një dalje ose normale. Ka dhe një dalje normale të tyre.
0: Atëre, ne mendojmë që t'i parandalojmë këto. Atëre, kur duhet prindit të asili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
1: Duhet të sqarojmë që kontroli parë i fëmijës duhet të jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit, për të pa, dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit. Jo për ndonjë trajtim për katës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmbë qumshi duhet të ruhen. Më pas, në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përreshëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendosë një aparat ortodontik, por është një moshë shumë e rëndësishme sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kap problemet të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në ko, do të çojë në një eliminim të shfaqjes e një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
0: Atëherë është detyra mjekut pedodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodonti?
1: Këtu ymë në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmb duhet të lahen dhe se si këto dhëmb ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmb për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por për sa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hyn dhe shumë specialitete të tjera, një rëndësi të madhe ka jo vetëm mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijët drejtojnë shpeshherë për probleme me frymëmarrjen. Duhet një bashkëpunimi të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
0: Cilët janë faktorët kryesorë që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëmbëve?
1: Është një temë shumë e gjerë. Të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohem në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion te publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodonci, nuk i shpëtojmë dot faktorit trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve. Si të prindërve. Përveç faktorit trashëgimi, që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmijë me hipotiroidi ose hipertiroidi,
0: fëmijët kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidja.
1: Po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes. Të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngushtë dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësaj janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorëve, ato që ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
0: Atëherë mund të na tregoni një çik çfarë janë veset dhe disfunksionet?
1: Veset janë veset të caktuara që fëmia i përfiton gjatë jetës së tij, nga më kryesoret përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës. Pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalitë që ne e njohim me emrin kafshimi i hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksilës, të nofullës së sipërme siç duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksilës, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksilës dhe të mandibulës, të notë të dyja nofullave. Një vesë tjetër shumë e rëndësishme është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi shumë adult të cilët e kanë këtë problem, i shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhoi e stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shënja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë thonjve të dorës. Fëmia i vogël duke ngrën thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicioni në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas. Pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni
0: që shumica e fëmijëve mbajnë biberon.
1: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqejë fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte
0: ideale.
1: Unë po flas për pjesën e ortodoncisë sepse do të sillte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërisht sepse ushqimin nëpërmjet gjirit bën dhe një realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës intra dhe ekstraorale. Dhe normal funksioni mirë i muskulaturës do të sjellë një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregullt të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqejë

0: pas kësaj moshe, mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për të trajtuar. Një vezë i caktuar që quhet thithja e gjuhës. Unë jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion, nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sill modifikim në pozicion, modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, është kafshimi i buzës së sipërme, kafshimi i buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas ose kafshimi i faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e ti, në tripodin e ti, skelet, muskuj, dhëmb, është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla, frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është në përmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijet e vegjel të mbajnë nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërish sepse në momentin e një refluksit të ushqimit të qumshtit, e ka të pamundur të marë frymë e hundë. Por, në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë në përmjet hundës, e njojtur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje në përmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik, pas moshës që folëm, dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radhë të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristikë është pikërisht nxirja e syve, rathët e zinj poshtë syve, është një muskulaturë e hundës dembele, një muskulaturë e pa zhvilluar, kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mospërputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Tharje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës sesa siç duhet të jetë fëmia normalisht, dhe brenda në gojë pikërisht nga kjo frymëmarrje patologjike, maksila fillon të ngushtohet, dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me mos zhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda.
1: Kryesisht mendohet mund të jetë mishi juaj në ond.
0: Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë maloklozione kaq shpesh, ju thashë ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjitë, adenoidet, mishi juaj, bronshitet kronike, bronshitet astmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
1: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia, kur fëmija duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
0: Nër ekziston një dosje që ne i quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të filloj trajtimi.

0: Në radhë të parë duhet një ekzaminimi sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi i nofullës i maksiles në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
1: Të kraniumit ose të kockave të kokës?
0: Po.
1: Të thëna më shqip.
0: Si dhe pozicionin që këta, që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë, kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodoncia, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmbëve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marrë mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevoj dhe për ekzaminime shtesë. Si që mund të jetë skaneri, tridimensional, si që mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht, si që folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë dhe shkakun, dhe pastaj të filloj me pjesën e diagnostik, e planit të trajtimit. Ndo njëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje të ngusht midis problemeve me të folurin dhe anomalive të nofullave dhe të dhëmve. Ndo njëherë kemi nevoj për kirurgun maksilofacial, në rastin kur para se të fillojmë një trajtim kemi nevoj për ndëryrje
1: kirurgjikale.
0: Dhe kjo është një diagnozë sakt ortodontike. Kemi nevoj shpesher për një trajtim ose për një konsult multidisciplinar në raste më të ralla, në rastet e përgjithshme, këto janë analizat kryesore që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
1: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni dhe planin e trajtimit ose të mjekimit. Atëherë, cila është mosha më e mirë? Kur mund të fillojë një trajtim ortodontik?
0: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë nëpër klinika dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmb qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përhershëm. Nuk ka mosh ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik. Por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një mosh të caktuar.
1: Doktoresha, mund na jepni ndonjë shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
0: Ka probleme ortodontike, të cilat siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përhershëm ose pret që fëmia i tij t'i rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur nëpërmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht rregullimin e këtij problemi. Gjithashtu ka probleme sidomos në kur nofulla e sipërme është e pazhvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund ta stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mikst, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përhershëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçë, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndajë mjeku ortodont. asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përreshëm, sepse ka anomali dhe ka probleme që duan moshën ideale pikërisht kur fëmija është i vogël. Siç ka dhe probleme të cilat nuk trajtohen në moshë të vogël, do trajtohen pikërisht në momentin e daljes të dhëmbëve të përreshëm.
1: Prandaj është e rëndësishme kontrolli tek miku ortodont.
0: Po. Pikërisht për këtë arsye.
1: Po. Mund na thoni a ka masa parandaluese për anomalitë e nohullave të dhëmbëve?
0: Më falni, dua të shtoj diçka tek pyetja e mëparshme. Nuk është ortodoncia e thash nuk është vetëm deg që drejton dhëmbët. Është deg e tham deri tani rregullon zhvillimin e nohullave, ndonjëherë ajo e stimulon një nofull për të rritur, ndonjëherë me aparatet të caktuara ne frenojmë rritjen e kësaj nofulle, por nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm pjesë estetike dhe funksionaliteti në gojë, është e lidhur me estetikën e fytyrës. Një fëmijë që ka një rritje të egzageruar të nofullës së poshtme do reflektohet me patjetër në pjesën e estetikës faciale kur ai të rritet. Një fëmijë që ka një nofull të sipër me të pazhvilluar do reflektohet në të ardhmen pikërisht në pjesën e profilit, që është gjëja më e rëndësishme për njeriu. Kështu që këto gjëra, stimulimet dhe frenimet e nofullave, duhet me patjetër t'i trajtojmë në periudhën kur fëmia është kur në rritje, se nëse ne presim që të përfundojë rritja dhe pastaj të marrim një hap, janë
1: nuk
0: probleme shumë të rënda.
1: Nuk ka rezultati që dëshirohet.
0: Po, e kemi një problem shumë të rëndësishëm në ditët e sotme, pikërisht mosardhjen në kohë ose mos kontrollin periodik që fëmia duhet të bëjë tek ortodonti, mund të shpëtojmë, mund të parandalojmë probleme shumë të mëdha në të ardhmen.
1: Dhe ne prandaj bëm këtë emision se duam të sensibilizojmë sa më shumë prindrit, sepse ky është një fenomen që e shohim gjërë kudo dhe fëmijët janë të aq të vegjël sa nuk mund të drejtohen vetë, nuk e kuptojnë. Është prindja ajo që duhet të sjellë tek ju. Doktoresha, të lutem një mesazh për të gjithë prindrit dhe fëmijët që po na ndjekin.
0: Mesazhi im do të ishte për nënat e reja që në momentin dhe ka të bëj me sa të mundemi të parandalojmë shfaqjen e këtyre problemeve që folëm. Duke filluar që në momentin e shtatzanis, në trimestrin e parë, duhet që nënat ketë kujdes mos konsumimi i duanit, të mos konsumoj alkohol, të ketë kujdes me medikamentet që merë gjatë këti trimestri, nuk duhen marë fare.
1: Ma, do me thënë, kur themi trimestr, tremujorit e parë.
0: Po, tremujorit e parë të shtatzanis. Duhet të ketë kujdes të eliminoj sa më shumë virozat gjatë shtatzanis, dhe në momentin e lindjes duhet të, pasi fëmia ka lindur, duhet të ketë një kujdes të veçantë e para të mundohet të ushqejë në mënyrë fiziologjike me gjithë fëmijën, të mundohet të eliminoj sa më shumë ushqyerjen artificiale me biberon. Pas 6 mujoshit të parë, kur fëmia është 6 muaj, duhet të eliminoj dhënien e lëngjeve të ëmbla, qoftë qumshit, gjatë natës. Pikërisht sepse kjo do të çojë në një rrezik të madh që ne e njohim me emrin karies i biberonit, me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë. Pikërisht prishja e këtyre dhëmbëve të qumshit nesër pas nesër do të sjell një keq pozicionim
1: të
0: dhëmbëve të përreshëm. Të eliminohen sa më shumë ushqimet e buta, konsumi i ushqimeve në fast foode, të eliminohen pikërisht lëngjet me gaz, patatina,
1: zhvillimin e muskulaturës.
0: Më shumë ndikojnë në rrezikun e madh për prishjen e dhëmbëve të qumshit. Humbja e dhëmbëve të qumshit është një nga faktorët kryesor. Për ushqimet e buta dhe të përpunuara, po kemi të drejtë.
1: Shumë mbas dhëmbëve.
0: Është pikërisht në momentin që fëmia kalon periudhën 6 mujoshe, duhet të ushqehet e para të eliminohet biberoni e thamë, të mos pijen lëngje të ëmbla gjatë natës, dhe pika e tretë dhe kryesore është që t'i fillohet një ushqim jo i butë, jo i miksuar, siç i mësuar shpeshherë ta shikojmë në ditët e sotme. Duhet, më falni, një ushqim më i fortë, sepse ai do të fillojë të futë në rol aktivitetin e muskujve. Një aktivitet i mirë muskular normalisht që do të çojë në një zhvillim të mirë të skeletit dhe të nof, të skeletit në rastin ton të nofullave, sepse janë pjesë e skeletit. Të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrole periodike tek mjeku pedodont, të lajnë dhëmbët e qumshtit që në momentin e daljes së tyre, Mjeku pedodon do t'i ndihmoj me këshilla rreth higjienës së këtyre dhëmbëve. Ekzistojnë omi një garë sterile kur fëmija është i vogël, ekzistojnë në farmaci. Kur
1: kanë dalë dhëmbët akoma.
0: Kur sapo kanë dalë, ekzistojnë dhe mundet të fillojë edhe kur nuk kanë dalë për pastrimin e proceseve alveolare. Dhe në momentin që dalin me pasta dhe me furça dhëmbësh përkatëse për fëmijët dhe për grup moshën e caktuar.
1: Sipas këshillave të pedodontit.
0: Sipas këshillave të tij. Kontrolli me mjekun ortodont duhet të jetë i detyrueshëm dhe shoqata e ortodontëve amerikan thotë që duhet të bëhet me patjetër një check-up në moshën 6-7 vjeçare për të parandaluar probleme më të rënda ortodontike. Jemi të gjithë konshtient që buzëqeshja është një burim lumturie dhe për më tepër është çelësi i suksesit në të ardhmen e një njeriu. Ju faleminderit.
1: Doktoresha, faleminderit ju për gjithë kohën, këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne.
0: Ju faleminderit.
1: Jeni mirë pritur në studion tonë.
0: Faleminderit.
1: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Olja e gjeni pranë klinikës OrthoLife me numër kontakti 066 41 99 087.

0: fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Tre të rinj ishin miq të ngushtë. Gjatë një udhëtimit në Las Vegas u përfshin në një aksident të rënd me makinë. Matt dhe Cole arritën të mbijetojnë, ndërsa Stevie jo. Ata humbën mikun e tyre më të mirë. E kjo bëri që të dy, si Matt dhe Cole, të lidheshin shumë me njëri tjetrin. Kështu ndodh me miq që u dua të përballojnë tragjedinë së bashku. Ata dilnin së bashku xhiro me biçikletë. U në fund planifikuan edhe udhëtimin më të rëndësishëm. Do të shkonin një fundjavë tek një qytet minier, prej ku më parë ndire ari. Ky qytet ndodhi në shkretir. Edhe Scott, një mik i tyre, do të bashkohej me ta. Cole tha se udhëtimi ishte një befasi, kishin shkuar deri pranë vendit. Dhe Matt e ngjiti kodrën i pari dhe u zhduk nga sytë tyre, teksa Cole ngjitej në kreshtën e kodrës. Nuk pa asgjë tjetër veç se një vrim gjigante. E bashkë me Scottin filluan të kërkojnë mikun e tyre. Pastaj kuptuan të vërtetën e tmerrshme. Miku i tyre kishte rënë brenda një tuneli të braktisur. Ishte një tunel pa dalje, i gjatë 237 metra, dhe miku i tyre Matt nuk kishte mbijetuar. Cole tha, e dija se jeta ime do të ndryshonte. Nuk mund përjetosh diçka të tillë, të mbetesh njësoj. Unë mund të ndihesha keq për veten time, mund të fajsoja Zotin, e ndoshta edhe të filloja të pija, por vendosa të bëja diçka. Në moshën 21 vjeçare, Cole mori vendimin që nderonte dy miqtë e tij, Stevin edhe Mattin. Ai do të jetonte një jetë të përditshme. Së pari filloi të ndante dëshminë e tij me kishat dhe shkollat, e më pas u bë drejtues i të rinjve në një kishë. Ai tha: "U zotova mbi jetën e miqve të mi. Nëse do ndija se Perëndia po më thërriste të bëja diçka, nuk do ta lija këtë mundësi të më ikte kot." Njësoj si Pali, tani ai thot: "Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk roj më unë, por Krishti ron në mua. Nuk e di çfarë ka rezervuar Perëndia për të ardhmen e kol, por kur Perëndia ndërhyn në jetën e një personi, kjo ndodh për një qëllim." Atë ka folur ai ty sot?
0: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
2: Në momentin më të errët të kam dashur. Bëj çdo gjë me dashuri.

Këtë javë kemi folur për Zotin e shenjtë, të mirë dhe të drejtë. Por Zoti është edhe dashuri. Në Shqip, fjalën dashuri e përdorim për shumë gjëra. Për shembull, e dua shumë këtë ushqim apo atë person. Por a është e njëjta gjë me Zoti është dashuri? Është e qartë që jo. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër program Bëhu Gati. Një Gjonit 4:8 thot: "Ai që nuk ka dashuri, nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri." Bibla e barazon Perëndin me dashurinë. Zoti nuk është vetëm i dashur. Ai është shprehja e plotë e dashurisë. Jezusi shfaqi dashurinë e vërtetë, të përsosur, agape. Ai u bind atit të tij dhe erdhi në tokë për të vdekur në kryq për mua dhe për ty. Pikrisht, atëherë kur ne meritonim vdekjen, Zoti na dha jetë. Kjo është dashuria e vërtetë e Perëndisë. Dhe me këtë lloj dashurie, duhet i duam edhe ne të tjerët. Standardi është i lartë, por impakti është i jashtëzakonshëm.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Adil Das emigroi së fundmi nga India lindore, drejt Vancouverit në Kanada. Adilit i pëlqen të jetojë në Kanada, por ndonjëherë ai nuk i kupton disa gjëra të caktuara nga kultura kanadeze. Një ditë ai po shitte televizor kur u shfaq në ekran një reklamë shkurtër. Në televizor doli një hartë Amerikës së Veriut, dhe në hartë ishte figura e një derri. Dal nga dal, derri filloi të rritej, duke u bërë gjithnjë dhe më i majm, derisa shumë shpejt e mbuloi gjithë hartën. Pastaj një zë tha, mesatarisht një qytetar në Amerikën e Veriut ble 5 herë më shumë gjëra se sa një Meksikan, 10 herë më shumë se sa një Kinez dhe 30 herë më shumë se sa një Indian.
3: Kjo reklam ishte një mesazh rreth ditës për të mos bler asgjë. Kjo fest zyrtare i nxit njerëzit të rreshtin së bleri gjëra. Adili nuk është i sigurt si duhet të ndihet në lidhje me këtë ditë, sepse ai punon fort dhe dëshiron që familja e tij të jetë në gjendje të blejë të gjitha gjërat që dëshiron. Ai vriste mendjen se pse festonin kanadezët që nuk blinin asgjë. Programi ynë për sot flet rreth kësaj feste të pazakont, dita për të mos bler asgjë.
2: Kjo ditë filloi në vitet 1990, në Vancouver të Kanadas. Ishte ideja e një njeriu të quajtur Carl Lassen dhe organizatës së tij Ad Boosters. Përpara se të niste këtë organizatë, Lassen punoi për shumë vite në fushën e reklamave. Ai ndihmonte kompanitë të hulumtonin se çfarë ndikonte tek njerëzit që të blinin gjëra. Por më pas Lassen filloi të vinte në dyshim mënyrat se si reklamat po ndikonin tek njerëzit për të bler gjëra. Gjithashtu ai vuri në pikë pyetje edhe kulturën e blerjeve. A ishte diçka e mirë t'i bëje njerëzit të ndiheshin sikur duhet të dëshironin gjithmonë të kishin më shumë? Dita për të mos bler asgjë e kritikon këtë kulturë konsumatore.
3: Lassen e pranon që njerëzit kanë nevojë të shpenzojnë për gjëra, sepse duhet të blejnë për të ngrënë, për të jetuar dhe madje për të shijuar jetën. Por ai beson se shumë kompani i nxisin njerëzit të shpenzojnë shumë herë më tepër nga sa është e domosdoshme. Një reklamim i tillë i ndihmon kompanitë të fitojnë më shumë para, mirëpo, beson ai, kjo dëmton njerëzit dhe shoqërinë. Ja si u shpreh ai për revistën The Sun. Kompanitë na kanë katandisur në konsumator. Ata nuk inkurajojnë të mos marrim pjesë në shoqëri. Ne thjesht supozohet të dëgjojmë dhe të shikojmë reklama dhe pastaj të blejmë. Media na tregon se dëshira jon për të qenë pjesë e diçkaje mund të plotësohet në çdo dyqan për çmimin e duhur.
2: Kështu Lassen vendosi ta përdorte fushën e reklamimit kundër kompanive. Organizata e tij përpiqet të ndihmojë njerëzit të kuptojnë disa nga idetë dhe vlerat e reme që qëndrojnë pas reklamave. Vlera kryesore që organizata e tij lufton është ideja që të jeni të lumtur, duhet të konsumoni më shumë. Dhe një nga mënyrat se si e luftojnë këtë është duke i nxitur njerëzit të festojnë ditën për të mos bler asgjë.
3: Dita për të mos bler asgjë festohet në të premten e katërt të çdo muaj nëntor. Kjo ditë u zgjodh për një arsye shumë të rëndësishme, sepse është dita e vitit kur blihet më shumë. Reklamuesit e quajnë këtë ditë Black Friday ose premtja e zezë.
2: Black Friday është veçanërisht e famshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse vjen më një herë pas festimit të ditës së falënderimit. Gjatë ditës së falënderimit, njerëzit në Shtetet e Bashkuara mblidhen bashkë me familjen dhe miqt e tyre për të ngrënë së bashku dhe për të qenë falënderues. Këto vitet e fundit dyqanet filluan të ulnin çmimet e tyre ditën pas ditës së falënderimit, sepse donin të nxisnin njerëzit të fillonin të blinin dhurata për festën e Krishtlindjes në dhjetor.
3: Megjithatë, vitet e fundit Black Friday është bërë e famshme për diçka tjetër.

0: zi dhe dhunë. Në këtë ditë dyqanet ofrojnë çmime me ulje ekstreme, por kanë vetëm një sasi të kufizuar të produkteve. Prandaj njerëzit vinë herët në mëngjes, madje edhe një natë përpara që të zënë radhën jashtë dyqanit. Donjëherë njerëzit shtyjnë ose përleshen për të qenë të parët që hyjnë në dyqan. Madje disa njerëz edhe kanë vdekur në trazirat e të premte së zezë.
1: Dita për të mos bler asgjë. Shpreson të jap fund babzis dhe dhunës që ndodh të premte në zezë. Megjithatë, mesazhi i tij është shumë më i madh se kaq. Kjo ditë është për njerëzit në Shtetet e Bashkuara dhe kudo në botë. Shumë vende të tjera kanë gjithashtu probleme në rritje me konsumin e tepërt. Janë 62 vende të ndryshme, nga Gjermania në Japoni, që e festojnë tashmë ditën për të mos bler asgjë. Kjo ditë përcjell të njëjtin mesazh kudo. Blerjet e tepërta lëndojnë njerëzit, shoqërinë dhe planetin. Ja se çfarë thuhet në faqen e internetit të kësaj feste në Britani. Dita për të mos bler asgjë është një ide e thjeshtë. Ajo lufton kulturën konsumatore, duke na kërkuar që një ditë të rreshtim së bleri. Kushdo mund ta bëj këtë nëse e kaloi një ditë pa bler asgjë.
0: Për disa njerëz, dita për të mos bler asgjë është një protest. Për të tjerë është një fest. Disa grupe shkojnë nëpër dyqane dhe i nxisin njerëzit që të mos blejnë gjëra. Disa njerëz të tjerë mblidhen bashkë edhe në vend që t'i blejnë dhuratat për Krishtlindje, i bëjnë vet ato. Ndërsa disa të tjerë e përdorin atë ditë për të krijuar vepra arti që shërbejnë për të protestuar mesazhet konsumatore. Shpeshherë, njerëzit festojnë duke shijuar dhuratën falas të natyrës. Ata dalin shëtitje ose ulen të shohin perëndimin. Rregulli i vetëm i asaj dite është që të mos blejmë asnjë gjë.
1: Disa njerëz kanë dyshime nëse kjo lëvizje mund ta ndryshojë me të vërtetë kulturën dhe shoqërinë, sepse është vetëm një ditë. Dhe shpeshherë kur u thua njerëzve të mos bëjnë diçka, ajo nuk funksionon. Disa të tjerë thonë se konsumatorët nuk duhet thjesht të blejnë më pak, por duhet të blejnë më mirë. Këta njerëz e nxisin konsumatorin të blejë gjëra që janë bërë në atë mënyrë që nuk dëmton të tjerët dhe mjedisin.
0: Por dita për të mos bler asgjë i bën njerëzit të mendojnë rreth efekteve negative që mund të ketë blerja e tepërt. Carl Lassell u shpreh në një intervistë se shumë njerëz kanë pasur përvoja nga të cilat kanë nxjerrë mësime kur janë përpjekur ta festojnë ditën për të mos bler asgjë. Ishte njësoj si të hiqje dorë nga një varësi ndaj drogës.
1: Blerja e vazhdueshme e gjërave mund të jetë si një lloj varësie. Shpeshherë sa më shumë gjëra blejnë njerëzit, aq më shumë gjëra duan. Tom Gilovich, një studiues i sjelljes njerëzore, ka kryer disa studime që shqyrtonin emocionet e njerëzve kur blinin gjëra. Dhe ai zbuloi se njerëzit janë më të lumtur dhe më të kënaqur kur shpenzojnë para për eksperjenca në vend që t'i shpenzojnë për gjëra. Ai tha: "Kënaqësia rreth blerjeve zvoglohet me kalimin e kohës. Një makinë re nuk qëndron e re për shumë kohë, por një përvojë që të sjellë kënaqësi shpeshherë bëhet më pozitive, ndërkohë që e kujtojmë me kalimin e kohës."
0: Kështu që, po ju, çfarë mendoni për ditën për të mos bler asgjë? A është blerja e tepërt një problem në kulturën tuaj? A ju ashtojnë reklamat dëshirën për të blerë më shumë nga sa duhet të blini? A do ta festonit ndonjëherë këtë fest?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

nga hëna në të premte në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojm të gjithë këngëshën programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Si është në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thotë ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht e këngës Counting My Blessings.

0: prej kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Steve Schlutter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bit e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë. Qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Rapper AKB The Run of Fame bashkëpunim me One Church Music prezantuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndisë në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar The Kjung nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tejet e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA, që ndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Keri Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be the Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

Constant, qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është kohë të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj, Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre më e njohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyem të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe këngë Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Leather Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqërohet në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjet ajon të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqërohet në këtë moment në zyrin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach ju qëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

You're a Stranger No More qëndruat në Big Daddy With dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjejmë

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti dhe një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Siv Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinën 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të ju përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zotë ju bekoft shumë.

0: Familja 7 Podcast është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast. Sa e rëndësishme është pjesëmarrja e krishterëve në politikë dhe përfshirja në institucionet drejtuese të vendit. Në studio me pastor Mentorama nga Pogradeci, mund ta keni parë pastorin në podiumin e kishës si folës në takime konferenca të ndryshme, por tani gjithashtu ka një rol të rëndësishëm, i zgjedhur si një nga anëtarët e Këshillit Bashkiak të Pogradecit.
2: Nga maji i këtij viti kemi një përgjegjësi shtesë, një përgjegjësi që është në fakt për të asaj që kisha bërë deri më tani. Por që gjithmonë me të njëjtin pasion dhe dëshirë për të shërbyer komunitetit.
1: Një ditë shumë të veçantë që ndoshta ti se kishe menduar ishte betimi mbi kushtetut. Na trego pak se sa emocionues ishte ai moment.
2: Në fakt është vërtet ai moment ka ardhur përtej çdo lloj mendimi që unë ndoshta ndonjëherë në jetën time e kisha konsideruar veten time në një auditor, një thonjza kongres, sal vendimarrjes dhe momenti i betimit e kushtetuta për mua ishte shumë e veçantë pasi përpara meje, siç edhe ne dim që politika e ke gjithmonë njerëzit që në fakt janë aty paktën thuhet që vetëm ndoshta disa fytyra për vendimarrje dhe për interesa personale, po betimi mbi kushtetutën në fakt me ka ndërgjësuar shumë e tepër dhe me bërë të ndihem me shumë emocione për te vlerë që kushtetuta ka, që mund të jem si një besimdar afër kësaj kushtetute edhe për të betuar në emër të Zotit që, ose mendimin e Zotit që për të dhënë kontributin të që ishin momente shumë emocionuese. Po,
1: të mori disa momente mendimi ose ndoshta reflektimi lidhur me përgjegjësinë që do të kisha ai moment sepse je ndalur për pak aty.
2: Në fakt, për fatin mirë para meje ishin disa kolegë të tjerë të Këshillit. Dhe e pata mundësinë përpara se të dilja përpara për të reflektuar pak për të menduar se çfarë do të thosha, isha i lirë në rast se do të mbaje një fjalim apo nuk do të mbaje një fjalim. Unë zgjodha për të mbajtur një fjalim, jo vetëm për faktin që në fakt i pjesë e tyre me njiftin se kush isha, por e pash nevojshme për të ndaluar dhe për të treguar syin tim pse jam këtu. Dhe kështu që në fund thash po, gjitha ato arsyet e mia që ju i dëgjuat, tashmë unë nuk mund të bëj vetëm si mentor, po kam nevojë për fuqinë e Zotit, kështu që unë betohem në këtë kushtetutë që mendimin e Zotit do ta bëj me të mirën time.
1: Lavdi Zotit. Pastor, si nisi dëshira ose ky moment, pra si e morë vendimin që ti të hysh në këtë rrugtim, nëse mund të themi kështu?
2: Nëra si që dhe ndoshta pak më përpara thash, realisht asnjëherë nuk e kisha menduar në mendimet e mia që do të isha aktiv në politikë. Besoj të tjerë ndoshta ata të pak që më njohin ose që janë duke na ndjekur tani, ose që do të na dëgjojnë më ndoshta më përpara kanë dëgjuar ato mëngjeset e lutjeve kombëtare që i ka organizuar shërbesa që unë përfaqësoj CFN-ja. Por sërish, pavarësisht kësaj gjë, nuk e kisha menduar asnjëherë që do të isha aktiv në vendimarrjen e politikës. Dhe në mars të këtij viti më erdhi një ofertë, dhe pikrisht personi që më afroi të gjë, kryetari i bashkisë, ishte që ne kemi parë vlerat dhe kontributin tënd, kështu që si mendon ti për këtë gjë? Dhe ç'është vërtetë nga ai moment, pastaj nga marsi deri nga fundi marsit pastaj, pata mundësinë pak për të reflektuar, për të folur sigurisht edhe me njerëz të mi të dashur për të menduar kush do të ishin gjërat që do të ishin të mira apo ato që do më sfidonin. Edhe ne mendoj në ndrytimin e Zotit dhe në njerëzit që e këshillojnë jetën time. E thash një po, edhe asnjëherë nuk e kisha ditur në fakt që do të isha sot aty ku jam.
1: Po, do të merre këtë vendim. Si mendon, a duhet të kesh pasion që të merresh me politikë? A ishte në një farë mënyrë një pasion i fshehur brenda teje? Pa e ditur?
2: Mendoj që mund të ketë një dëshirë ime, një pasion i fshehur. Unë gjithmonë kam thënë mendimin tim, besoj edhe sot aktualisht ku flasim, besoj që ne te krishterët nuk duhet që të hezitojmë, apo aq më tepër që të kemi frikë në këtë angazhim. Mendoj që nuk mund ta bëj çdo kush. Mendoj duhet ta kesh një pasion, duhet ta kesh një vullnet dhe thellë brenda vetes time unë mendoj që është koha e Zotit, mendoj që ka qenë një farë e mbjellur dikur ndoshta shumë vite më përpara, por ja tani jemi këtu dhe shohim si do të vazhdoj edhe me tutje.
1: Dhe ti si e mendon personalisht, sa e rëndësishme është përfshirja e krishterëve në politikë ose të marrin pjesë në vendimarrje në institucione të ndryshme të vendit?
2: Jam shumë i vetëdijshëm që tek ne të krishterët qarkullon një diversitet mendimesh të ndryshme dhe ka këndvështrime të ndryshme të përfshirjes aktive në politikë apo jo. Kështu që unë nuk e kundërshtoj asnjë peturë për të thënë që të krishterët duhet merren vetëm me punën e Zotit, edhe kanë shumë të drejtë sepse disa janë thirrur për atë punë. Ndërkohë, unë mendoj që në rast se kemi dëshirë të paktën për të munduar që komuniteti ku ne shërbejmë, kombi ku Zoti na ka thirrur që ne të jemi, unë besoj që nuk është një mëkat dhe nuk është një gabim që njerëz me ndihmën e Zotit i thonë po politikës. Nuk dua të marr shumë kohë, po kam dëshirë që të ndaloj një moment shumë shkurt. Unë vitin e kaluar unë e bëra një vizitë në Korenë e Jugut. Dhe në Korenë e Jugut unë e pata mundësinë për të takuar disa nga politikanët, pastor me kishat e tyra shumë të mëdha, por që atë çfarë ata më thanë unë u çudita, sepse 26% e parlamentit të Koreës së Jugut janë ose ish pastor, ose drejtuesa, ose pastor aktual, të cilët përfshihen në vendimarrjen e tyre. Dhe unë kam qenë vetë në atë vend e kam parë çfarë Zoti ka bërë në atë vend. Edhe unë mendoj që Perëndia është i aftë për t'i përdorë edhe njerëzit e tij, jo vetëm një vend si Azia, si Korea, po besoj edhe në Shqipëri.
1: Po, edhe në Shqipëri. Po. Dhe kush beson edhe mendon ti se duhet të jenë vlerat e një politikani apo edhe një antari të Këshillit Bashkiak, duke qenë se përfshihet në vendimarrje, vlera që nuk do të doje të kompromentohesh.
2: Në fakt, Këshilli Bashkiak në vetvete është një mini parlament, është një parlament i vogël që çdo gjë që ndodh brenda shoqërisë, brenda komunitetit të Pogradecit dhe të fshatrave që Pogradeci ka në prefekturën e saj, lidhen me atë parlament të vogël. Kështu që rëndësia është shumë e madhe ku tulesh në atë tavolinë, ku ti shqyrtohesh, ku ti hartohesh, ku ti mendosh të gjitha projekt vendimet që merren për atë vend. Dhe unë mendoj që aty është një mundësi shumë e mirë për të përquar disa vlera. Në fakt, ne si të krishterë kemi shumë për të ndarë në atë vend edhe në atë auditor. Për shembull, një nga gjërat është mendoj drejtësia. Duhet të parë të gjithë njerëzit, të gjitha stresat në mënyrë të barabartë. Mendoj edhe vendimet që të merren në mënyrë të barabarta. Vlera e përqimit të familjes, integriteti, korrektësia, përkushtimi, ka shumë vlera, besoj që bashkitë tona dhe besoj kombyn ka nevojë, dhe unë them gjithmonë kështu që në rast se nuk ja përqejmë ne të krishterët, atëherë nga kush të presin që do të ndodhin këtë gjë.
1: Pastor, së bashku me familjen, ti je në qytetin e Pogradecit, jetoni aty, jeni duke dhënë kontribut, ne e duam shumë të qytet, nafton Pogradeci me bukurin, me pamin, me mikpritjen, si e shikon të ardhmen e këtij qyteti?
2: Pogradeci liçenor, unë jo për faktin që tashme afërsisht 20 vjet për bëjnë atë qytet që jetoj, por edhe për faktin që kam mëtuar edhe në disa qytete tjera, pra nuk e them këtë që do ta them tani për faktin që banojnë atë vend, por unë mendoj që Pogradeci ka një potencial për të qenë një qytet mërvitet shumë më tepër se sa është sot. Bukuria saj që ofron klima dhe liçeni, unë mendoj që janë të rrallta në Shqipëri. Pogradeci, unë i kam thënë edhe në këshill, i kam thënë edhe vetë kryetarit, i kam thënë edhe vetë qytetar, që është nuk duhet që jetë një pogradec sezonal vetëm të rëmbuaj, sepse pogradeci kam mundësira për të zhvilluar akoma më shumë. Mendoj që duhet jetë një, duhet të zhvillohet në një qytet jo vetëm në sezonin të rëmbuaj të verës, por mendoj edhe në klimën e dimrit. Këtu do të shikojmë se si do të zhvillohen gjërat. Kam dëshirë në përmes marrëdhënieve dhe kontakteve të mia që i kam brenda apo jashtë, mendoj për të ofruar disa ide, më shpresen që edhe do të pranohen. Mendoj se un kam disa idera të mira për ndimore. Ju e dini, kam patur privilegjin dhe hirën nga Zoti për të rritur në Gjermani, kështu që i kam disa kontakte. Dhe sot nuk dua të them shumë gjëra sepse duhet t'ja lëm kohës, por mendoj që pogradecin në këto 4 vite besoj që do të ndryshoj sa do pak në të mirë të qytetit, të qytetarve, po mendoj edhe një qytet modelit për qytete tjera.
3: Po, dhe për te i asaj që është bërë për këtë qytet, për te i edhe pozicionit aktual, si antar këshillit bashkiak të këtij qyteti, nuk mund të lëmë jashtë vëmendje punën që CFN Albania ka bërë dhe po bën për komunitetin edhe për te i.
2: Në fakt, qytetarët e Pogradecit, Pogradeci, vetë bashkia, por edhe gjithë ungjillorët në Shqipëri e din tashmë kontributin e shërbesës tonë CFN në Shqipëri. Dhe sigurisht fakti që sot janë bashkinë, besoj që duhet ta themi dhe duhet ta pranojmë që është edhe në saj të angazhimit që CFN vazhdon dhe e ka dhënë për atë qytet, po besoj edhe për Shqipërinë. Kështu që jemi Zotit mirënjohës, kemi patur një fillim shumë të bekuar të vitit shkollor në këtë vit, një javë më përpara. Kemi patur një diplomim të akademisë tonë për herë të parë në nivelin bachelor të akredituar me partneritan në Amerikë në Instituti Christ for the Nations. Kështu që kemi mendime dhe kemi vizionet e tjera që në kohën e duhur do t'i shpalosim. Mendoj që janë vizione dhe mendime që do t'a prekin jo vetëm komunitetin Pogradecit, por me hirën e Zotit besoj që do të kenë edhe ndikimin e saj kombëtar dhe pse jo rajonal në Ballkan.
3: Lavdi Zotit. Pastor, ke një mesazh për ata të rinj që duan të merren me politik por nuk kanë guxim?
2: Mesazhi im është shumë i qartë. Un thjesht kam dëshirë për të thënë që në radhë të parë besoj është e rëndësishme që marrëdhënia natyrë me Zotin, sepse duhet të jesh një krishter që nuk do të bësh kompromise në rast se e ke filluar këtë rrugë, sepse vështirësitë, problemet, tundimet, e thotë edhe veç fjale për rëndisë, do të në shëqërojnë. Që që në radhë partë do të thosha, mendoj që ata njerës që mendoj që kanë pasion të brendshëm, kanë dëshirë të brendshëm, unë do të thosha për të gjithë dole mentaliteti apo mendimi që ne në pëngon që ne të krishterët është, në rast se ti ke dëshirë

0: dhe a beson se Shqipëria është vendi të cilin ne nuk duhet ta braktisim. Është vendi i cili do të bëhet e katë ardhme, është vendi për cilin ne duhet lutemi dhe kontribuojmë.
1: Në rast se nuk do ta kisha këtë bindje që ky vend do të bëhet, në rast se nuk do të kisha këtë dëshirë, këtë pasion për këtë vend, më besoni që për të gjithë angazhimet që i kam patur, do të isha i pari ai që do kisha marrë vendimin, edhe kam mundësitë për të larguar. Por unë jam një nga ata të cilët unë besoj që Shqipëria jonë e bekuar është e bekuar nga Zoti, edhe besoj që ka thirrur burra dhe gra këtu në këtë vend. Edhe në rast se ne na duken që janë të pakët në numër, jo, ndonjëherë janë shumë më tepër se sa ne mendojmë. Besoj që ky vend është një zhvillim i sipër, edhe jam i bindur që ky vend do të bëhet edhe si rezultat dhe kontributi ungjillorëve dhe të ne të besimtarëve, në përmes lutjeve tona, në përmes angazhimit ton human, social, në përmes përkushtimit ton dhe devotshmërisë ton ku kemi me Zotin në kisha tona. Kështu që unë jam optimist për Shqipërinë, e cilën Zoti nuk e ka harruar, edhe dua ta mbyll me këtë, besoj që Zoti e ka një rol të rëndësishëm me Shqipërinë edhe për te i saj. Kështu që jo vetëm që do bëhet, po besoj që do të ketë një rol të rëndësishëm edhe në rajon dhe në Evropë.
2: Në këtë mbyllje kaq të bukur, le të besojmë dhe shpresojmë të gjithë se Shqipëria është vendi që nuk duhet braktisur, vendi mundësive. Nëse të duket se nuk mund të bësh asgjë për vendin tënd, ti mund të bësh diçka që ka vlerë në sytë Perëndis. Të lutesh për kombin tënd, të lutesh për Shqipërinë, sepse lutjet për kombin ton kur nuk humbasin. Kalofsh i bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast, këtu në Radio 7.
3: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmi ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme.

Radio 7 ju fton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miqtë e Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga Dr. J. Otis Jadel. Dhe sot do të flasim për atë se çfarë ka bërë Perëndia për ne, nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Mendo për familjen më të pasur që mund të imagjinosh. Familjen që ka pasurinë më të madhe. Duaj që të mendosh për ta. Si do të ishte e mundur që ti të merri diçka nga ajo pasuri? Mënyra më e lehtë do të ishte një fëmijë asaj familje. Por ti thua, këtu ka diçka që nuk shkon. Kjo nuk është zgjedhja ime. Sigurisht jo. Kjo është e vërtetë. Nuk është zgjedhja jote të jesh fëmijë i familjes më të pasur në botë. Mirpo, mund të ketë një mënyrë tjetër që mund të funksionoj. Dhe ajo është përmes birësimit. Nëse burri, pra babai, do të birësonte në familje. Dhe as kjo nuk është zgjedhja jote, apo jo? Jo. Sepse, si që shikon, linjat familjare përcaktohen nga lindja. Me gjitha të, me Perëndin është ndryshe. A i ka bërë përgatitje që unë dhe ti të jemi fëmijet e ti, në një kuptim si me lindje ashtu edhe me birësim, në mënyrë që të mund të marim pjesë në familjen e Perëndis. Por, çfarë ka bërë Perëndia për ne? Dhe letra e Galatasve, kapitulli 4, vargjet 4-7, na shpjegon se çfarë ka bërë Perëndia për ne. Le të lexojmë së bashku. Por kur u mbush koha, Perëndia dërgoi birin e tij, të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit, që të shpengonte ata që ishin nën ligj, që ne të fitojmë birësinë. Dhe duke qenë se jemi bi, Perëndia dërgoi frymën e birit të tij në zemrat tuaja që thërret Abba, At. Prandaj ti nuk je më shërbëtor, por bir. Dhe në qovë se je bir, je dhe trashëgimtari Perëndis me anë të Jezus Krishtit. Ky është një pasazh i mrekullueshëm. Apostulli Paul përmbledh atë që Perëndia ka bërë për ne në dy veprime të mëdha hiri, përmes të cilave ne mund të bëhemi bijë të Perëndis. Ai i dërgoi birin e tij. Ky është veprimi i parë i hirshëm i Perëndis për të na sjellë në familjen e tij. Vëre me kujdes se si e thot Bibla. Kur u mbush koha, Perëndia dërgoi birin e tij. Kjo do të thotë se pikërisht në çastin e duhur, Perëndia dërgoi birin e tij. O, ky është një mendim i mrekullueshëm. Perëndia e kishte planifikuar gjithçka saktësisht ashtu si ndodhi. Nuk pati vonesa, as nuk erdhi para kohe. Pikërisht në kohën e saktë që Perëndia kishte caktuar, ai dërgoi birin e tij. Ky është një mendim i bukur. Te ai e dërgoi atë me metodën e duhur. Vëre me shumë kujdes se Perëndia e dërgoi birin e tij, të lindur nga një grua. Te Zanafila kapitulli 3 vargjet 15 mësojmë se Perëndia i foli gjarprit dhe tha se fara e gruas do t'i shtypte kokën. Jam i sigur se apostulli Pali referoi lindjes së virgjës të Jezus Krishtit. Ne e dim nga Trëngimi i Ungjillit se Jezusi lindi nga virgjëresha Marite pa një baba njerëzor. Prandaj apostulli e shprehu shumë mirë. Jezusi erdhi me metodën e dur. Ai lindi nga një grua. Dhe ai lindi nën ligj. Kjo do të thotë se Jezusi lindi nga një vajzë hebre. Emri i saj ishte Maria nga Nazareti. Pra, Jezusi lindi nën ligjin e Mojsiut. Perëndia e dinte saktësisht se çfarë do të bënte dhe si duhej bërë. Kështu erdhi Jezusi. Ai dërgoi birin e tij, të lindur nga një grua dhe të lindur nën ligj. Jo vetëm që Jezusi u dërgua në mënyrën e duhur, por edhe për qëllimin e duhur. Ai erdhi për një arsye të vetme, për të shpenguar ata që janë nën ligj. Kjo do të thotë, unë, ti dhe të gjithë të tjerët, sepse të gjithë jemi nën mallkimin e vdekjes, nën dënimin në vdekje, që ligji i drejtë dhe i shenjtë i Perëndis shpall mbi ne. Nuk ka asnjë të vetëm, askush. As fëmijë yt, as miku yt, as i afërmi yt. Askush, absolutisht askush që të mos jetë në ndënimin hynor të vdekjes nga Perëndia, sepse Bibla e bën absolutisht e qartë. Shpirti që mëkaton ka për të vdekur. Tani, Jezus Krishti u dërgua nga Perëndia, i lindur nga gruaja, i lindur nën ligj, për të na shpjeguar ne që jemi nën ligj, në ndënimin me vdekje. Perëndia na bën bi që të mund të hyjmë në familjen e Perëndis, të birësohemi në familje, të pranohemi brenda saj. Edhe pse nuk ishim natyrshëm bijë të Perëndis shpirtërisht, mund të bëhemi bijë të Perëndis, sepse Perëndia dërgoi birin e tij.
Unë këtë e quaj një vepër të madhe hiri nga ana e Perëndisë. Në mënyrë që tani, nëse je besimtar, unë dhe ti jemi antarë të së njëjtës familje, familjes së Perëndisë. Ai dërgoi frymën e tij. Ishte veprimi i hirshëm i Perëndisë për të konfirmuar dhe për të kujdesur për familjen e tij. Vëre në vargun 6. Perëndia dërgoi frymën e birit të tij në zemrat tuaja. Arsyeja ishte për të na konfirmuar birësinë tonë. Me që Jezus Krishti erdi për të na shpenguar ne që ishim në ligj dhe për të na sjellë në marrëdhënien e bijve në familje, tani me besimin tonë në Jezus Krishtin, Perëndia dërgoi frymën e birit të tij në zemrat tona për të konfirmuar këtë marrëdhënie familjare. Fryma është prova e birësimit tonë në familje. Ne nuk kemi pse të shqetësohemi apo të pyesim nëse Perëndia ka bërë këtë. Sepse kur besojmë në Jezus Krishtin, Perëndia na dërgon frymën e tij. Apostulli Paul, duke shkruar te 1 Korintësve, thotë se askush nuk mund ta quajë Jezus Krishtin Zot përveç se me anë të frymës së Perëndisë. Pra, e shikon, Perëndia e ka konfirmuar birësinë tonë duke na dërguar frymën e tij. Ne mund ta shijojmë këtë marrëdhënie, sepse tani mund t'i drejtohemi Perëndisë si Atit ton. Pali thotë se mund ta thërrasim Abba, At. Kam kuptuar se fjala Abba në tekstin tim anglisht është fjala aramaike ose hebraike për At. Abba, At. Është një term i dur, një term i ngrohtë dhe përkëdheles. Ne mund ta thërrasim për vëmendje. Mund të themi At, At dhe Perëndia do të na dëgjojë sepse ai ka dërguar frymën e tij në zemrat tona për të konfirmuar se ne jemi bijtë e tij. Dhe me që fryma ka ardhur në zemrat tona, ne mund ta thrasim atë At si Atin ton qëllor. Jezusi tha se kur lutemi duhet të themi Ati ynë që je në qiej. Prandaj e lavdërojmë Zotin që Perëndia e ka dërguar frymën e tij për të konfirmuar birësinë ton që ne të mund të shijojmë marrëdhënien ton familjare. Por ka edhe më shumë se kaq. Ne gjithashtu mund të presim trashëgiminë. Në hyrjen e këtij mesazhi sugjerova që të mendoni për familjen më të pasur që mund të imagjinoni. E vetmja mënyrë që mund të marrësh pjesë në atë pasuri është duke u lindur si fëmijë ose përmes birësimit. Perëndia na ka birësuar në familjen e tij kur ne besuam në Jezus Krishtin. Me që tani jemi bijë, ne jemi trashëgimtar të Perëndisë nëpërmjet Krishtit. Ky është një mendim i mrekullueshëm. Ne jemi përfshirë në familjen e Perëndisë dhe, për këtë arsye, jemi trashëgimtar në Krishtin. O, miku im, si besimtar shpesh nuk e kuptojmë plotësisht implikimin e plotë të kësaj. Nëse nuk je besimtar, nuk di asgjë për këtë. Po ta them përsëri se Perëndia e ka dërguar frymën e tij për të konfirmuar birësinë tonë, që ne të mund të shijojmë marrëdhënien tonë familjare dhe ta thërrasim atë. Përveç kësaj, ai na ka bërë trashëgimtar të Perëndisë nëpërmjet Jezus Krishtit. Kjo është absolutisht e mrekullueshme. Prandaj, ne duhet ta kuptojmë se Perëndia ka bërë atë që është e pamundur për ne. Ne nuk mund të bëheshim fëmijë të Perëndisë po të mos kishte bërë Perëndia përgatitjen për ne. Dhe ai e ka bërë këtë. Ai ka dërguar birin e tij dhe ai ka dërguar frymën e tij. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që ta kuptojmë këtë të vërtetë, ta kuptojmë vërtet. Marrëdhënia jonë me Perëndinë e vërtet bazohet në atë që ai ka bërë për ne. Po, dhe amen. Dhe me këtë fjalë po e mbylli mesazhin ton duke ju uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Dhe deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

0: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Israel. Një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Doktor Baruk do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lënë do të jepen hebrejisht, Doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjek të ligjërat në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
1: Çfarë na thot fjala e Perëndis për nënshtrimin ndaj qeverisë? A është vërtet vullneti i Perëndis që çdo besimtar të nënshtrohet qeverisë, pavarësisht se për çfarë qeverie po flasim dhe çfarë do lloj vendimi që ata nxjerrin? Tani shumë njerëz bazuar mbi këtë pasazh të shkrimit që do të studiojmë gjatë këtij mësimi, do t'ju thonë se po, është gjithmonë vullneti i Perëndis që ju të nënshtroheni qeverisë. Por nëse e shohim shkrimin me kujdes, do të gjejmë shumë shembuj në Bibël, ku individë të ndryshëm, individë të perëndishëm, nuk janë nënshtruar qeverisë. Dhe më lejoni ta ndaj me ju, se ndërsa i afrohemi gjithnjë më shumë ditëve të fundit, do të shohim se qeveria do të bëhen gjithnjë e më armiqësore ndaj së vërtetës së Perëndisë. Dhe një ditë do të vijë sundimtari i botës. Do të ketë një qeveri botërore dhe ky sundimtar do të jetë Antikrishti. Dhe është e qartë që ne nuk duhet të bindemi Antikrishtit. Ky pasazh, edhe pse nuk është pasazh profetik, ka disa nënkuptime kohore dhe duhet i kuptojmë siç duhet. Pasi e kemi sqaruar këtë, le të marrim Biblat dhe le të shohim së bashku në librin e Romakëve kapitulli 13. Libri i Romakëve kapitulli 13. Tani shumë herë kur njerëzit flasin për këtë çështje, shkojnë te ky pasazh. Por ja se ku qëndron problemi. Ata marrin në konsiderat vetëm dy vargjet e para. Dhe nëse lexojmë vetëm dy vargjet e para dhe nxjerrim një përfundim, do të dalim në një përfundim të rrem. Duhet t'i lexojmë të gjitha vargjet e këtij pasazhi, në mënyrë që të mund ta kuptojmë siç duhet. E përsëris, shohim në të gjithë shkrimin. Si në Dhjetën e Vjetër, edhe në Dhjetën e Re, shohim njerëz të perëndishëm që nuk janë bindur qeverisë në raste të caktuara, sepse urdhrimet e tyre dhe ato që kërkonin ata të bënin njerëzit ishin në kundërshtim me vullnetin e Perëndisë, me urdhrimet e Perëndisë. Prandaj, siç na thot edhe Pietri, gjykoni ju nëse është e drejtë që t'ju bindemi juve, ju drejtohet Romakëve. Por ne nuk do të bëjmë asgjë tjetër veç t'i bindemi Perëndisë. Dhe çfarë bën ata? Ata vazhduan të predikonin. Apostujt vazhduan të predikonin Ungjillin. Fjala e Perëndisë është shumë e qartë. Ne jemi thirrur që në fund të fundit t'i betohemi për besnikëri, që t'i bindemi dhe t'i nënshtrohemi udhëheqjes së Perëndisë, dhe jo udhëheqjes së njerëzve. Dhe kjo është e vërtetë, kur këto të dyja janë në konflikt me njëra tjetrën. E përsëris, ndërsa po afrohemi gjithnjë më shumë drejt ditëve të fundit, do të shohim konflikt gjithnjë më të madh mes asaj që na urdhëron të bëjmë fjalën e Perëndisë dhe atyre që na urdhërojnë qeveritë tona. Pra, me fjalë të tjera, përgatituni për të vuajtur, përgatituni për të përndjekur. Ne duhet jemi të përgatitur për këtë, sepse kjo është saktësisht ajo që do të ndodhë me komunitetin e besimtarve. E po, e përsëris, le të shohim bashkë tek Romakëve 13. Le të fillojmë me vargun 1, ku lexojmë: çdo njeri. Këtu përdoret një shprehje në hebraisht. Shumë herë në Dhjetën e Vjetër, që është shkruar në hebraisht, gjejmë fjalën nefesh, që ka kuptimin shpirt, por mund të nënkuptojë thjesht edhe një qenie njerëzore, një njeri të gjallë. Këtu shohim që i është shtuar një cilësi hebraike fjalës së përdorur në greqisht, që normalisht është fjala shpirt. Por këtu e ka fjalën për çdo individ drejt për drejt. Çdo njeri le të nënshtrohet pushteteve. Çdo lloj pushtetesh? Pushteteve të sipërme. Nëse ndalojmë këtu, është shumë e qartë. Çdo njeri duhet të nënshtrohet pushteteve të sipërme. E ka fjalën për qeveritë. Por fjala e Perëndisë vazhdon. Nuk është këtu përfundimi i pasazhit. Le ta shohim sërish. Çdo njeri le të nënshtrohet pushteteve të sipërm, sepse nuk ka pushtet veç se prej Perëndisë. E përsëris, nëse e mbyllim këtu, na le të kuptojmë se çdo qeveri është vendosur nga Perëndia. Ajo që duhet të kuptojmë është kjo, që pali po flet në mënyrë të përgjithshme, që çdo besimtar duhet të nënshtrohet pushtetit, dhe kur e bën këtë, kjo e nderon Perëndin. Pra, edhe nëse ajo qeveri nuk është e përsosur, duhet të kuptojmë se është vendosur dhe nëse në përgjithësi, siç do ta shohim atë që do të na thot pali pas pak, nëse në përgjithësi kjo qeveri imponon atë që është e mirë, ne duhet t'i nënshtrohemi asaj. E përsëris, sepse nuk ka pushtet veç se prej Perëndisë, dhe pushtetet që janë caktuar. Pastaj na thot, janë caktuar nga Perëndia. Pra, në shkrim le të shohim sërish pjesën e dytë të vargut të parë. Dhe pushtetet që janë caktuar nga Perëndia, janë vendosur prej tij. Tani le të shohim vargun 2. Prandaj, ai që kundërvihet pushtetit, i kundërvihet urdhrit të Perëndisë. E përsëris, ai po flet në mënyrë të përgjithshme për qeveritë, që siç do ta shohim pas pak, janë të mira, Dhe çfarë dua ta them me këtë? E po, përpara se të përgjigjem kësaj, le të shohim se çfarë na thot shkrimi. Në pjesën e dytë të vargut të dytë ku na thuhet: dhe ata që i kundërvihen do të marrin mbi vete dënimin. Ja se cili është parimi. Perëndia i vendos qeverit dhe është vullneti i tij që ne të nështrohemi përgjithsisht këtyre pushteteve. Ata janë shërbëtorë të Perëndisë dhe janë vendosur aty sepse Perëndia i ka caktuar në mënyrë që të sigurojnë dhe të sillin në kuptimin e përgjithshëm drejtësi. Prandaj ai që rebelohet kundër tyre, ai që kundërvihet një pushteti të tillë, siç na thuhet këtu, ai njeri do të marrë mbi veten e tij ose të saj dënimin. Tani le të shohim vargun 3. Kur arrim në vargun 3, shohim se për çfarë po flet Pali. Kam folur në përgjithësi dhe dikush mund të thotë, kjo nuk është në shkrim. Kur shohim vargjet 1 dhe 2 mësojmë se kjo duhet të jetë absolute. Kjo është e vërtetë, por kur shohim vargjet 3 dhe 4, kuptojmë se pse kam thënë në përgjithësi. Pse kështu? Le të shohim vargun 3, sepse eprorët skepset i kesh frikë për veprat e mira. Qeverit për të cilat po flet Pali, të cilat ne duhet i nështrohemi, çfarë thot ai? Vargu 3, sepse eprorët skepset i kesh frikë për veprat e mira, por për të këqijat. Ata të cilëve ne u nështrohemi janë ata të cilët ndëshkojnë të keqen dhe e shpërblejnë dhe e lavdrojnë atë që është e mirë. Mbani mend se nga ana biblike fjala e mirë nënkupton vullnetin e Perëndis, kurse fjala e keqe nënkupton atë që është në kundërshtim me vullnetin e Perëndis. Pra, qeverit të cilave jemi thirrur që të nështrohemi plotësisht janë ato që imponojnë të mirën dhe e ndëshkojnë të keqen. Këtyre qeverive jemi thirrur që të nështrohemi. A do të thotë kjo që ato duhet jenë të përsosura? Jo, por në mënyrën e përgjithshme, nëse ato përgjithsisht imponojnë atë që është e drejtë, atë që është e mirë, atë që lidhet me vullnetin e Perëndisë, atëherë ne duhet të nështrohemi atyre plotësisht. Por çfarë ndodh? Dhe do të kalojmë te kjo. Çfarë ndodh kur një qeveri bën të kundërtën e këtyre? Pali do të flasë për këtë pas pak. Le të shohim sërish vargun e tretë, sepse eprorët skepset i kesh frikë për veprat e mira, por për të këqijat. A do, pra, të mos i kesh frikë pushtetit? Cila është përgjigja? Nëse nuk doni ta keni frikë pushtetin, ai thot, bëj të mirën dhe do të kesh lavdërimin nga ai. E ka fjalën për qeverinë. Pra, çfarë na thot që të bëjmë? Nëse nuk duam që të kemi frikë autoritetit, atëherë duhet të bëjmë të mirën dhe do të marrim lavdërime. Pra, qeverit për të cilat ai flet këtu, në vargun e parë dhe të dytë, janë qeverit që e lavdrojnë sjelljen e mirë dhe prandaj ato janë një kërcënim dhe ngjallin frikë te ata që bëjnë atë që është e keqe. Tani le të shohim vargun 4. Sepse eprori është shërbëtori Perëndis për ty për të mirë, pra për vullnetin e Perëndis. Këtë kuptim ka fjala e mirë në Bibël, por, po të bësh këqia, druaj. Edhe njëherë po na thot se kjo qeveri për të cilën ai po flet, të cilës ne duhet i nështrohemi dhe që është shërbëtori Perëndis, është ajo qeveri që e ndëshkon të keqen dhe e lavdron atë që është e mirë. Por lind pyetja, çfarë ndodh kur kemi një qeveri që bën të kundërtën e kësaj? Që mbron atë që është e keqe dhe e ndëshkon atë që është e mirë? Është qartë që në shkrim shohim shumë shembuj, ku gjejmë burra të perëndishëm dhe gra të perëndishme që kanë kundërshtuar qeveri të tilla dhe nuk kanë rënë dakord me ligjet dhe urdhërimet e qeverive, sepse besnikëria e tyre nuk është ndaj njerëzit, por ndaj Perëndisë. Aty ku nuk ka konflikt të tillë, ne jemi thirrur që të jemi të nënshtruar dhe ta njohim pushtetin. Si duhet ta njohim? Për këtë do të flasim pas pak, por ai na i bën shumë të qartë këtë. Pushtetet për të cilat ai po flet këtu janë ato që i ndëshkojnë keqbërësit dhe i lavdrojnë ato që bëjnë të mirën. Le të shohim sërish në vargun 4, ku ai na thot, sepse eprori është shërbëtori Perëndis për ty për të mirë, por, po të bësh të këqija, druaj, sepse nuk e mban kot shpatën. Pra ai ka një shpatë, dhe nuk e mban më kot atë shpatë, por për ndëshkimin. E kujt? Për ndëshkimin e të keqes. Le të shohim se çfarë na thot në mes të vargut 4, ku na shkruhet, sepse ai është shërbëtori Perëndis. Për çfarë qëllimi? Hakmarës plot zemërim kundër atij që bën të keqen. Nuk e di se si mund ta shohim këtë pasazh dhe të mos e kuptojmë se çfarë po na thot Pali. Ai po na thot se përgjithsisht ne jemi thirrur që të nështrohemi pushteteve. Të gjithë pushteteve? Jo, autoriteteve që ndëshkojnë të keqen dhe lavdrojnë atë që është e mirë. Dhe për sa i përket këtyre qeverive, do të shohim se sa më shumë që i afrohemi ditëve të fundit, dhe nëse jetoni gati në çdo vend sot, po shihni se ai vend po bëhet gjithnjë më keq. Gjithmonë më shumë armiqësor ndaj urdhërimeve të Perëndisë. Për shembull, ne shohim në Shtetet e Bashkuara se po bëjnë gjëra të këqija në mbështetje të homoseksualitetit, që po bien dakord me këtë mashtrim dhe falsitet të transgjinive. Po bëhen shumë gjëra që janë kundër kujt? Kundër asaj që na mëson fjala e Perëndisë. A jemi thirrur që të mbështesim këto gjëra? Në asnjë mënyrë. Ne qëndrojmë kundër tyre. ne nuk bëjmë atë që është e padrejtë. Do të shohim se Pali do të na mësoj shumë qartë se çfarë duhet të bëjmë dhe se si ta përdorim të vërtetën e Perëndis në jetën tonë. Tani le të shohim vargun 5. Lexojmë: "Prandaj është e nevojshme ti nështrohemi, jo vetëm nga druajtja e zemërimit." Që do të thotë që të mos e bëjmë vetëm për shkak të frikës nga ndëshkimi, por edhe për arsye të ndërgjegjes. Çfarë do të thotë kjo? Kemi folur edhe më parë për fjalën ndërgjegje. Dhe dim që më përpara në librin e Romakëve na thuhet se Perëndia i ka dhënë çdo njeriu një ndërgjegje dhe përmes kësaj ndërgjegje, Perëndia na tregon në mënyrë të përgjithshme vullnetin e tij. Përmes ndërgjegjes ne mund të mësojmë në përgjithësi atë që është e duhur dhe atë që është e gabuar, atë që është e mirë dhe atë që është e keqe, atë që është sipas vullnetit të Perëndis dhe atë që është kundër vullnetit të tij. Pse them në përgjithësi? E po, sepse ajo që është superiore mbi ndërgjegjen është fryma e shenjtë. Kur ju e keni atë në jetën tuaj që ju drejton, e kam fjalën për frymën e shenjtë. Kur ai ju bind, Bibla na thot se ai është mësuesi i drejtësisë. Ai do t'ju zbulojë të gjithë të vërtetën. Pra kur fryma e shenjtë banon në jetën tuaj, dhe frymën e shenjtë mund ta merrni vetëm nëpërmjet besimit tek Ungjilli, duke pranuar Mesian në jetën tuaj. Dhe kur e bëni këtë, atëherë fryma e shenjtë do t'ju drejtojë në një mënyrë më superiore se ndërgjegja. Por këtu na flet në mënyrë të përgjithshme, që ne jemi thirrur që të nështrohemi, jo vetëm sepse nuk duam që të ndëshkohemi, por sipas ndërgjegjes. Pra ne duhet të bijem dakord me Perëndin që këto gjëra janë të drejta. Tani le të kalojmë në vargun 6, sepse për këtë paguani edhe tatimet. Fjala e përdorur këtu për paguani nën kupton plotësinë. Ju duhet që t'i paguani të gjitha detyrimet tuaja, të gjitha detyrimet financiare ndaj qeverisë. Pse? E po, këtë na i tregon në vargun 6, sepse ata janë shërbëtorë të Perëndisë, që i kushtohen vazhdimisht këtij shërbimi. Që do të thotë se edhe një herë Pali nuk po flet për çdo qeveri, por ai po flet specifikisht për një qeveri që është në përputhje dhe që bën ato gjëra që janë të duhurat, ato gjëra që i mbrojnë njerëzit, siç është policia dhe ushtria, edhe gjykatat që në kontekstin e përgjithshëm mbështesin drejtsinë. Ne kemi një ligj natyror që është shumë i ngjashëm, jo plotësisht i njëjtë, por i ngjashëm me ligjin e Mojsiut, dhe në këtë mënyrë ne kuptojmë se të vjedhësh nuk është gjë e mirë, që vrasja nuk është e mirë, dhe që gënjeshtra nuk është mënyra e duhur për të folur. Pra kemi disa ligje natyrore që në pjesën më të madhe

Për shembul, Danieli. Danieli, kur doli një dekret që askush nuk do t'i lutë e Perëndis së Izraelit, por vetëm shëmbëltyrës që u vendos aty, çfarë bëri Danieli? Si që kishte tradit a i, tre herë në dit a i drejtohi nga Jeruzalemi dhe lutej. Dhe kur doli dekreti që kjo është e jashtë lishme, a ndaloj Danieli? Jo, nuk ndaloj. Dhe në të gjithë shkrimin shohim shembuj të njerëzve që nuk i nështruan urdrave që veritar të paperëndishëm, por i qëndruan besnik Perëndis. Dhe si që thash, kjo do t'jetë më e rëndësishme në ditët e fundit, kur qeveri pas qeverie dhe në fund antikrishti të sundoj. Jemi sërish në vargun 6, sepse për këtë paguani edhe tatimet, sepse ata janë shërbëtor të Perëndis, që kushtohen vazhdimisht këti shërbimi. Vargu 7, jepni pra secilit atë që i takon, tatimin aty që i përket, druajtje aty që është për të druajtur, nderimin aty që është për nderim. Pra na i bën shumë të qartë që nuk duhet i kemi borxh askujt, por që me prurësi, me bindje dhe me nënshtrim, të nënshtruar, t'i japim të tjerëve atë që meritojnë. Taksat atyre të cilëve duhet t'u paguajmë taksa. Pagesa atyre që duhet t'u bëjmë pagesa. Por edhe që t'i nderojmë dhe t'i druajmë ata që meritojnë respektin dhe nderimin ton. Kjo është ajo që po na thot Pali. Ne duhet jemi të bindur ndaj këtyre gjërave, por e përsëris që kjo është në lidhje me qeveritë që qëndrojnë për atë që është e mirë dhe që janë në kundërshtim me gjërat që janë të këqija. Por siç po e shohim sot, kudo rreth nesh, qeveri pas qeverie po kthehet te paudhësia. Prandaj ne jemi urdhëruar nga Perëndia që të bindemi gjithmonë atij. Le të shohim vargun e fundit që do të trajtojmë gjatë këtij mësimi, vargun 8, sepse është shumë informues. Ai na thot sërish që të mos i detyrohemi askujt. Ai thot mos i keni asnjë detyrim askujt, përveçse, dhe është shumë e rëndësishme ajo që ai na mëson këtu. Ai thot përveçse ta doni njëri tjetrin. Kur dëgjoni doni njëri tjetrin, çfarë duhet ju vi në mend? Kemi urdhërimin që e gjejmë te libri Levitikut, ku na thuhet duaje të afërmin tënd por si vetveten. Shohim në të gjithë shkrimin se ky është një urdhërim themelor që Perëndia na i jep, që të duam njëri tjetrin. Ajo që mësojmë këtu është ajo që Pali na mëson te libri Galatasve. Kemi urdhërimin për ta dashur njëri tjetrin. Ky është karakteri i urdhërimeve të Mojsiut. E kam thënë shumë herë dhe do ta përsëris sërish tani, se kur shohim ligjin të cilin na i mëson Mesia, kur e pyeten se cili është urdhërimi i madh, ai foli për dashurinë, ta duash Perëndin me gjithë zemrën tënde, me gjithë mendjen tënde dhe me gjithë qenien tënde. Pastaj ai thotë se një urdhërim i dytë është i ngjashëm me këtë. Do të thotë se ai ishte urdhërimi i dytë jo nga rendi, por nga rëndësia. Dhe cili është ky? Via hafta lareaha kamoha. Duhet të afrohemi tënd për si vetveten. Që të dy këto, qoftë kur flasim për të parin, via hafta et Adonai Elohe hav vel ovich vekof nav shekah u bekoh neodeha, që do të thotë të duash Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Dhe ky është urdhërimi i parë. Dhe si fillon? Via hafta. Dhe urdhërimi i dytë, via hafta lareaha kamoha. Fillon në të njëjtën mënyrë, duaje. Pra, kur kemi të bëjmë me themelimin e urdhërimeve të Mojsiut, cili është ky themel? Të duash, së pari dhe më e rëndësishmja, e duam Perëndin. Dhe si tregojmë këtë dashuri për Perëndin? Duke e dashur të afërmin ton, duke i dashur të tjerët. Pra, arsyeja pse un kam dashur është se kam kuptuar se Perëndia më deshi i pari, siç na thot shkrimi. Kur ne ishim ende mëkatar, të humbur në mëkatet tona, Perëndia e tregoi dashurinë e tij për ne. Si? Duke dërguar birin e tij të vetëm lindur, Mesia Jeshuan, Jezus Krishtin, në këtë botë që të paguante çmimin për të gjithë mëkatet e mia dhe të gjithë mëkatet tuaja. Siç thot Gjoni te letra e tij e parë, për mëkatet e botës. Biblikisht nuk ka ndonjë koncept për shlyerjen e kufizuar të mëkatit. Kjo është një gënjeshtër nga teologjia e reformuar. Ajo që shkrimi thotë është kjo, se Perëndia e deshi aq botën, të gjithë botën, sa i donte të merrej me të gjithë mëkatin. Dhe si e bëri këtë? Duke dërguar birin e tij të vetëm lindur në këtë botë, për të paguar çmimin, për të derdhur gjakun e tij, që të vdiste dhe të merrte mbi vete gjithë ndëshkimin për shkeljen e ligjit. Por çfarë dim ne, që vdekja nuk mund të kishte fitore mbi të drejtin dhe prandaj ai u ringjall prej së vdekurish, duke treguar kështu të njëjtën fitore në jetë, që ne mund të marrim nëpërmjet besimit tek ai. Dhe kur e bëjmë këtë, ne do të bëhemi një krijesë e re. Dhe çfarë na zbulon Bibla? Si krijesa të reja, ne do të ecim në frym dhe jo në mish. Dhe rezultati kësaj është se, siç thotë Depali më herët në këtë letër, në kapitullin 8 vargu 4, ne do të përmbushim drejtsinë e ligjit. Për këtë e ka fjalën këtu në vargun 8. Le ta shohim sërish. Mos i keni asnjë detyrim askujt, përveçse ta doni njëri tjetrin. Sepse ai që do tjetrin

vinin re se çfarë na thot. E ka përmbushur ligjin. Pra kur shohim shkrimin, mësojmë diçka shumë të qartë, që duhet ta duam njëri tjetrin, sepse Perëndia na deshi i pari. Ne kemi marrë dashurinë e Perëndisë në jetën tonë. Dhe tani ne kemi aftësinë përmes frymës së Perëndisë që të jetojmë sipas urdhrit të Perëndisë dhe të demonstrojmë karakterin e Perëndisë, duke i dashur të tjerët ashtu si vetveten. Dhe kur e bëjmë këtë, ne përmbushim ligjin. Sepse karakteristika kryesore e ligjit Perëndisë, dhe këtu kam fjalën për ligjin e Mojsiut, kjo është dashuria. Shohim që në fillim Izraeli u çlirua në Egjipt, dhe pasi dolën që aty morën ligjin. Pse? Sepse përmes nënshtrimit dhe udhëzimeve të Perëndisë, ne mund të shprehim dhe të tregojmë shpengimin që ne kemi marrë me anë të besimit. Na mbaroi koha, por takohemi javën tjetër. Shalom nga Izraeli.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.
1: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
0: Tre të rinj ishin miq të ngushtë. Gjatë një udhëtimi në Las Vegas u përfshin në një aksident të rënd me makinë. Matt dhe Cole arritën të mbijetojnë, ndërsa Stevie jo. Ata humbën mikun e tyre më të mirë. E kjo bëri që të dy, si Matt dhe Cole, të lidheshin shumë me njëri tjetrin. Kështu ndodh me miq që u dua të përballojnë tragjedinë së bashku. Ata dilnin së bashku xhiron me biçikletë. U në fund planifikuan edhe udhëtimin më të rëndësishëm. Do të shkonin një fundjavë tek një qytet minier, prej ku më parë ndire ari. Ky qytet ndodhi në shkretir. Edhe Scott, një mik i tyre, do të bashkohej me ta. Cole tha se udhëtimi ishte një befasi, kishin shkuar deri pranë vendit. Dhe Matt e ngjiti kodrën i pari dhe u zhduk nga sytë tyre, teksa Cole ngjitej në kreshtën e kodrës. Nuk pa asgjë tjetër veç se një vrim gjigante. E bashkë me Scottin filluan të kërkojnë mikun e tyre. Pastaj kuptuan të vërtetën e tmerrshme. Miku i tyre kishte rënë brenda një tuneli të braktisur. Ishte një tunel pa dalje, i gjatë 237 metra, dhe miku i tyre Matt nuk kishte mbijetuar. Cole tha, e dija se jeta ime do të ndryshonte. Nuk mund përjetosh diçka të tillë, të mbetesh njësoj. Unë mund të ndihesha keq për veten time, mund të fajsoja Zotin, e ndoshta edhe të filloja të pija, por vendosa të bëja diçka. Në moshën 21 vjeçare, Cole mori vendimin që nderonte dy miqtë e tij, Stevin edhe Mattin. Ai do të jetonte një jetë të përditshme. Së pari filloi të ndante dëshminë e tij me kishat dhe shkollat, e më pas u bë drejtues i të rinjve në një kishë. Ai tha: "U zotova mbi jetën e miqve të mi. Nëse do ndija se Perëndia po më thërriste të bëja diçka, nuk do ta lija këtë mundësi të më ikte kot." Njësoj si Pali, tani ai thot: "Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk roj më unë, por Krishti ron në mua. Nuk e di çfarë ka rezervuar Perëndia për të ardhmen e kol, por kur Perëndia ndërhyn në jetën e një personi, kjo ndodh për një qëllim." Atë ka folur ai ty sot?
1: Dëgjuat Fjalë inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Adil Das emigroi së fundmi nga India lindore, drejt Vancouverit në Kanada. Adilit i pëlqen të jetoj në Kanada, por ndonjëherë ai nuk i kupton disa gjëra të caktuara nga kultura kanadeze. Një ditë ai po shitte televizor kur u shfaq në ekran një reklamë shkurtër. Në televizor doli një hartë Amerikës së Veriut, dhe në hartë ishte figura e një derri. Dal nga dal, derri filloi të rritej, duke u bërë gjithnjë dhe më i majm, derisa shumë shpejt e mbuloi gjithë hartën. Pastaj një zë tha, mesatarisht një qytetar në Amerikën e Veriut ble 5 herë më shumë gjëra se sa një Meksikan, 10 herë më shumë se sa një Kinez dhe 30 herë më shumë se sa një Indian.
5: Kjo reklam ishte një mesazh rreth ditës për të mos bler asgjë. Kjo fest zyrtare i nxit njerëzit të rreshtin së bleri gjëra. Adili nuk është i sigurt si duhet të ndihet në lidhje me këtë ditë, sepse ai punon fort dhe dëshiron që familja e tij të jetë në gjendje të blejë të gjitha gjërat që dëshiron. Ai vriste mendjen se pse festonin kanadezët që nuk blinin asgjë. Programi ynë për sot flet rreth kësaj feste të pazakont, dita për të mos bler asgjë.
4: Kjo ditë filloi në vitet 1990, në Vancouver të Kanadas. Ishte ideja e një njeriu të quajtur Carl Lassen dhe organizatës së tij Ad Boosters. Përpara se të niste këtë organizatë, Lassen punoi për shumë vite në fushën e reklamave. Ai ndihmonte kompanitë të hulumtonin se çfarë ndikonte tek njerëzit që të blinin gjëra. Por më pas Lassen filloi të vinte në dyshim mënyrat se si reklamat po ndikonin tek njerëzit për të blerë gjëra. Gjithashtu ai vuri në pikë pyetje edhe kulturën e blerjeve. A ishte diçka e mirë t'i bëje njerëzit të ndiheshin sikur duhet të dëshironin gjithmonë të kishin më shumë? Dita për të mos bler asgjë e kritikon këtë kulturë konsumatore.
5: Lassen e pranon që njerëzit kanë nevojë të shpenzojnë për gjëra, sepse duhet të blejnë për të ngrënë, për të jetuar dhe madje për të shijuar jetën. Por ai beson se shumë kompani nxisin njerëzit të shpenzojnë shumë herë më tepër nga sa është e domosdoshme. Një reklamim i tillë i ndihmon kompanitë të fitojnë më shumë para, mirëpo, beson ai, kjo dëmton njerëzit dhe shoqërinë. Ja si u shpreh ai për revistën The Sun. Kompanitë na kanë katandisur në konsumator. Ata nuk inkurajojnë të mos marrim pjesë në shoqëri. Ne thjesht supozohet të dëgjojmë dhe të shikojmë reklama dhe pastaj të blejmë. Media na tregon se dëshira jonë për të qenë pjesë e diçkaje mund të plotësohet në çdo dyqan për çmimin e duhur.
4: Kështu Lassen vendosi ta përdorte fushën e reklamimit kundër kompanive. Organizata e tij përpiqet të ndihmojë njerëzit të kuptojnë disa nga idetë dhe vlerat e rreme që qëndrojnë pas reklamave. Vlera kryesore që organizata e tij lufton është ideja që të jeni të lumtur duhet të konsumoni më shumë. Dhe një nga mënyrat se si e luftojnë këtë është duke i nxitur njerëzit të festojnë ditën për të mos bler asgjë.
5: Dita për të mos bler asgjë festohet në të premten e katërt të çdo muaj nëntor. Kjo ditë u zgjodh për një arsye shumë të rëndësishme, sepse është dita e vitit kur blihet më shumë. Reklamuesit e quajnë këtë ditë Black Friday ose premtja e zezë.
4: Black Friday është veçanërisht e famshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse vjen më një herë pas festimit të ditës së falënderimit. Gjatë ditës së falënderimit, njerëzit në Shtetet e Bashkuara mblidhen bashkë me familjen dhe miqtë e tyre për të ngrënë së bashku dhe për të qenë falendërues. Këto vitet e fundit, dyqanet filluan të ulnin çmimet e tyre ditën pas ditës së falënderimit, sepse donin të nxisnin njerëzit të fillonin të blinin dhurata për festën e Krishtlindjes në dhjetor.
5: Megjithatë, vitet e fundit, Black Friday është bërë e famshme për diçka tjetër, për babzi dhe dhunë. Në këtë ditë dyqanet ofrojnë çmime me ulje ekstreme, por kanë vetëm një sasi të kufizuar të produkteve. Prandaj njerëzit vinë herët në mëngjes, madje edhe një natë përpara që të zënë radhën jashtë dyqanit. Donjëherë njerëzit shtyhin ose përleshen për të qenë të parët që hyjnë në dyqan. Madje disa njerëz edhe kanë vdekur në trazirat e të premtes së zezë.
4: Dita për të mos bler asgjë shpreson të jap fund babzisë dhe dhunës që ndodh të premten e zezë. Megjithatë, mesazhi i tij është shumë më i madh se kaq. Kjo ditë është për njerëzit në Shtetet e Bashkuara dhe kudo në botë. Shumë vende të tjera kanë gjithashtu probleme në rritje me konsumin e tepërt. Janë 62 vende të ndryshme, nga Gjermania në Japoni, që e festojnë tashmë ditën për të mos bler asgjë. Kjo ditë përcjell të njëjtin mesazh kudo. Blerjet e tepërta lëndojnë njerëzit, shoqërinë dhe planetin. Ja se çfarë thuhet në faqen e internetit të kësaj feste në Britani. Dita për të mos bler asgjë është një ide e thjeshtë. Ajo lufton kulturën konsumatore, duke na kërkuar që një ditë të rreshtim së bleri. Kushdo mund ta bëjë këtë nëse e kaloi një ditë pa bler asgjë.
5: Për disa njerëz, dita për të mos bler asgjë është një protest. Për të tjerë është një fest. Disa grupe shkojnë nëpër dyqane dhe i nxisin njerëzit që të mos blejnë gjëra. Disa njerëz të tjerë mblidhen bashkë edhe në vend që t'i blejnë dhuratat për Krishtlindje, i bëjnë vet ato. Ndërsa disa të tjerë e përdorin atë ditë për të krijuar vepra arti që shërbejnë për të protestuar mesazhet konsumatore. Shpeshherë, njerëzit festojnë duke shijuar dhuratën falas të natyrës. Ata dalin shëtitje ose ulen të shohin perëndimin. Rregulli i vetëm i asaj dite është që të mos blejmë asnjë gjë.
4: Disa njerëz kanë dyshime nëse kjo lëvizje mund ta ndryshojë me të vërtetë kulturën dhe shoqërinë, sepse është vetëm një ditë. Dhe shpesh herë kur u thua njerëzve të mos bëjnë diçka, ajo nuk funksionon. Disa të tjerë thonë se konsumatorët nuk duhet thjesht të blejnë më pak, por duhet të blejnë më mirë. Këta njerëz e nxisin konsumatorin të blejë gjëra që janë bërë në atë mënyrë që nuk dëmton të tjerët dhe mjedisin.
5: Por dita për të mos bler asgjë i bën njerëzit të mendojnë rreth efekteve negative që mund të ketë blerja e tepërt, Carl Lassell u shpreh në një intervistë se shumë njerëz kanë pasur përvoja nga të cilat kanë nxjerrë mësime kur janë përpjekur ta festojnë ditën për të mos bler asgjë. Ishte njësoj si të hiqje dorë nga një varësi ndaj drogës.
4: Blerja e vazhdueshme e gjërave mund të jetë si një lloj varësie. Shpeshherë sa më shumë gjëra blej njerëzit, aq më shumë gjëra duan. Tom Gilovich, një studiues i sjelljes njerëzore, ka kryer disa studime që shqyrtonin emocionet e njerëzve kur blinin gjëra. Dhe ai zbuloi se njerëzit janë më të lumtur dhe më të kënaqur kur shpenzojnë para për eksperjenca në vend që ti shpenzojnë për gjëra. Ai tha: "Kënaqësia rreth blerjeve zvoglohet me kalimin e kohës. Një makinë re nuk qëndron e re për shumë kohë, por një përvojë që të sjell kënaqësi shpeshherë bëhet më pozitive, ndërkohë që e kujtojmë me kalimin e kohës."
5: Kështu që, po ju, çfarë mendoni për ditën për të mos bler asgjë? A është blerja e tepërt një problem në kulturën tuaj? A ju ashtojnë reklamat dëshirën për të blerë më shumë nga sa duhet të blini? A do ta festonit ndonjëherë këtë fest?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij.
1: Një pastor doli përpara të dielën në mëngjes dhe tha: "Miq, do t'ju kërkoj të më ndihmoni të predikoj." Pastaj shtoi: "Unë do t'ju them një fjalë dhe pasi ta them duaj që të këndoni këngën që ju vjen ndërmend." Dhe tha gjaku, dhe gjithë filluan të këndonin: "Çfarë mund ta pastroj mëkatin tim asgjë përveç gjakut të Jezusit?" Ai tha fjalën fuqi. Të gjithë filluan të këndonin fuqia e gjakut. Pastaj tha hir, menjëherë filluan të këndonin çhir madhështor. Dhe për habin e madhe të gjithë bashkësisë, ai tha fjalën seks. Të gjithë ndaluan së marri frymë, nuk u besoi që pastori i tyre tha atë fjalë në foltore dhe nuk dinin çfarë të bënin me këtë. Ishte heshtja më shurdhuese që kishin pasur ndonjëherë në bashkësinë e tyre. Dhe pastaj një gjyshe 87 vjeçare që ishte ulur në rreshtin e fundit afër balkonit, u ngrit dhe filloi të këndonte me sa zë që kishte: "Kujtime të bukura." Prandaj në realitet, kjo seri ka qenë për të gjithë, apo jo? Nga më i riu deri te më i vjetri. Amen. E po nëse pyesni 100 njerëz në rrugë ta përkufizojnë dashurinë, do të merrni 100 përgjigje të ndryshme. Dashuria, sipas këndvështrimit të Perëndisë, u prezantua në formën e saj më të lartme kur Jezus Krishti erdhi në këtë botë. Dashuria agape është ta duash dikë pa kufizime dhe pa pritur asgjë në këmbim. Është plotësisht altruiste. Është plotësisht e përqendruar te ai që merr dashuri. Dhe kjo është dashuria që u prezantua në këtë botë kur Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm lindur dhe e dha atë lirisht për ne, dhe ne nuk mund të bënim dot asgjë nga ana jonë, veçse ta pranonim dhuratën që ai na siguroi. Dhe pastaj teksa fillojmë të lexojmë Dhjatën e Re, kjo fjalë fillon të shfaqet jo vetëm në marrëdhënien tonë me Perëndin, por edhe në marrëdhënien me njëri tjetrin. Dhe është interesante të mendosh për këtë teksa vim në këto vargje të fundit të Kantikut Kantikëve. Sepse vargjet e fundit të Kantikut të Kantikëve ne japin një përmbledhje të shkëlqyer për dashurinë biblike që u krijua midis Salomonit dhe Shulamites. Ne fillojmë të mësojmë për disa nga tiparet e dashurisë. Ne fillojmë së pari me qëndrueshmërinë e dashurisë. Vargu 5 i kapitullit 8 thotë: "Kush është ajo që del nga shkretë të tjera, duke u mbështetur tek i dashuri i saj? Të kam zgjuar nën mollën ku nëna jote të ka lindur." Këtu jemi në kapitullin e 8, ku na flitet për jetën si të martuar të Salomonit dhe Shulamites. Dhe ata janë ende të dashuruar. Interpretimi i palit për këtë tipar e gjejmë në vargun e 8 të 1 Korintasve 13. Ja se çfarë thot ai: "Dashuria nuk ligështohet kurr." Thueni me mua: "Dashuria nuk ligështohet kurr." Mund thoni: "Pastor, kjo nuk mund të jetë e vërtetë." Shiko të gjitha marrëdhëniet e shkatërruara. Shikoni të gjithë njerëzit e Hollywoodit që janë martuar 4, 5, 6, 7 herë. Çfarë do të thuash që dashuria nuk ligështohet? Unë nuk fola për martesën, unë thash dashuria nuk dështon kurr. Dhe nuk thash për kufizimi toksor i dashurisë, unë thash për kufizimi qiellor i dashurisë. Dashuria agape është dashuria e përjetshme dhe sipas palit, kjo dashuri, teksa e pasqyrojmë në marrëdhëniet tona, mund ta përvetësojmë atë. Kjo dashuri nuk ligështohet kurr. Dashuria që na jep Perëndia, dashuria që Perëndia tregoi në dhuratën e birit të Zotit Jezus Krisht, kjo dashuri bëhet dashuria jon kur ne e përqafojmë Krishtin. Dhe kjo cilësi e dashurisë që e veçon një martesë të krishterë nga martesat e tjera. Kjo nuk do thotë se është automatike, por ndërsa e përqafojmë këtë dashuri, ndërsa e kuptojmë atë, ndërsa mësojmë se kjo dashuri nuk është një dashuri e bazuar në performancë, por është vetmohuese, dashuri altruiste. Atëre, kjo dashuri, sipas shkrimit, kjo dashuri ka qëndrueshmëri, kjo dashuri nuk ligështohet kurr. Vini re së dyti, sigurinë e dashurisë. Në vargun 6. Në vargun 6 lexojmë: "Më vërë si një vul mbi zemrën tënde," tani po flet Shulamitja, "si një vul mbi krahun tënd. 1 Korintasve 13:7 thot i duron të gjitha. Ktu po flasim për sigurinë e dashurisë. Nuk mund ta gjejmë dot sigurinë në asnjë marrëdhënie tjetër siç e gjejmë te një martese e perëndishme. Në fund fundit siguria jon është e perëndia. Por në dimensionin njerëzor, e vetmja marrëdhënie që siguron ndjesinë më të madhe të sigurisë është ajo e një burri dhe një gruaje që janë vërtet të dashuruar me njëri tjetrin, të cilët vërtet kanë filluar të kuptojnë llojin altruist të dashurisë agape dhe në këtë marrëdhënie mund të pushojnë përfundimisht të ndihen të sigurt dhe të dinë se janë mirë. Dhe kjo është një nga gjërat që njerëzit e duan më shumë se çdo gjë tjetër sot: sigurinë. Shumë prej jush e njohin Gary Smallin, të cilin Perëndia e ka përdorur në mënyrë të mrekullueshme me shkrimet dhe mësimet e tij. Por gjithmonë më ka pëlqyer kur një burr rrit një djalë që ndjek gjurmët e babait dhe Greg Smalli me bashorten e tij Rinin tani vazhdojnë punën që babai i tij bëri për gjithë ato vite, organizojnë seminare dhe shkruajnë libra. Ai është një komunikues i shkëlqyer dhe tregohet shumë i sinqert duke treguar për jetën e tij. Dhe në një rast ai shkruan për një histori që i kishte ndodhur në martesën e tij. Ai thotë se ka qenë një kohë martesën e tyre, kur gjithë fëmijët e tyre flinin me gruan e tij Erinin sa herë që ai ishte larg në ndonjë mision për të dhënë mësim. Dhe në fillim ai nuk i kushtoi shumë vëmendje, por shpesh kur kthej e kishte shumë të vështirë që t'i kthente fëmijët përsëri në dhomat e tyre. Dhe mund të them se ky është vërtet një problem, ati nuk i pëlqente as pak kjo. Dhe në fund vendosi të vinte një rregull në familjen e tij. Ai mblodhi i fëmijët dhe u tha atyre se kur ai të ishte larg, ata mund të flinin në dhomën e tij. Por natën kur ai do të kthehej, duhej të ktheheshin në dhomat e tyre, aty ku e kishin vendin, dhe do të ishte edhe më shumë mirënjohës nëse nuk do të flinin fare në dhomën e tij, por do të qëndronin në dhomat e tyre. Dhe fëmijët, me ngurim, ranë dakord. Disa javë më vonë, pas udhëtimit radhës, Erini dhe fëmijët shkuan në aeroport për të marrë Gregun. Kjo ndodhi përpara 11 shtatorit, prandaj mund ta kalonin sigurimin, shkonin drejt te porta, në vendin ku pasagjerët dilnin në korridor. Dhe Gregu tregon se familja e tij dhe qindra të tjerë po prisnin për të afrimit e tyre. Gregu zbriti nga avioni dhe u përshëndet nga djali i tij Garrisoni. Ai shkoi drejt tij duke u bërtitur: "Një lajm të mirë, babi, një lajm të mirë." Dhe Gregu e përshëndeti me dorë dhe i tha: "E po cili është lajmi i mirë, Garrison?" "Lajmi i mirë është që askush nuk fjeti me mamin kur ti nuk ishe këtu." Gregu thotë: "Duhet i kishit parë fytyrat e njerëzve ndërsa ata filluan të largoheshin nga korridori." E dini pse mund ta tregonte ai këtë histori? Sepse dinte që askush nuk do ta merrte për keq dhe siguria që ai kishte në marrëdhënie me Rinin ishte aq e fuqishme. Sa kjo madje shtoi edhe ca grimca gëzimi. A nuk është e mrekullueshme të kesh një marrëdhënie me besim dhe siguri? Unë dua t'ju them diçka: nëse e keni këtë, nëse Perëndia ju ka dhënë këtë apo nuk ka lidhje me këtë seri mesazhesh, duhet t'i jeni falendërues Zotit. Kjo është një dhuratë e mrekullueshme dhe po shoh që disa prej jush po tundin kokën. Vini re së treti, forcën e dashurisë. Nuk e di nëse kam parë në ndonjë vend tjetër në gjithë Biblën fjalë më të fuqishme se sa këto tani. Dëgjoni pak fundin e vargut 6. Sepse dashuria është e fortë si vdekja. Xhelozia është e ashpër si Sheoli, flakët e saj janë flak zjarri, një flak që përvëlon. Dhe te 1 Korintasve na thuhet tani pra këto tre gjëra mbeten: besimi, shpresa dhe dashuria, por më e madhja nga këto është dashuria. Këtu në mbyllje të kantikut të kantikëve, gjejmë lavdërimin më të bukur dhe qjellor të dashurisë që mund të përfituroni. Shulamitja e përshkruan forcën e dashurisë së saj për Salomonin, duke përdorur tri metafora: ajo është e fortë si vdekja, e ashpër si Sheoli dhe flaka më përvëlluese. Kur thërret dashuria, zëri i saj është kaq imponues sa askush nuk mund t'i rezistojë. Dashuria e vërtet kur nuk e braktis atë që do më lejoni ta them përsëri. Dashuria e vërtet, dashuria agape, kur nuk e braktis atë që do. Dhe kjo është kaq ndryshe nga kohët moderne, apo jo? Është kaq e ndryshme nga ajo që shohim në kulturën tonë, madje edhe nga ajo që po bëhet gjithnjë më e pranueshme mes popullit të Perëndisë. Unë nuk merrem më me shumë këshillime tani, mjaft kam bërë, por vazhdoj që të këshilloj nga pak. Por mendoj se gjatë viteve që kam folur me çifte që kanë pasur probleme, kam dëgjuar një 10 apo 20 burra të më thonë: "Por pastor, unë nuk e kuptoj. Unë thjesht nuk e dua më atë." Dhe nga reagimi shumë prej jush po shoh që edhe ju keni dëgjuar të njëjtën gjë. Ky duket se është justifikimi më i mirë për t'u larguar nga një marrëdhënie: "Unë thjesht nuk e dua më atë." Dhe më kujtohet hera e parë që jo vetëm e dëgjova këtë, por edhe ju kundërvura. dhe i thash ati burri, ashtu? Pra ke vendosur të mos i bindesh Perëndis. Çfarë the? I thash, e po, a nuk the që nuk e do më bashkëshorten? Po. Dhe i thash, pra ke vendosur të mos i bindesh më Perëndis, apo ku e gjete këtë? A je gati? Ju burra, ti doni gratë tuaja. Cilën pjesë të kësaj nuk e kupton? E po ti nuk e kupton, unë thjesht nuk kam ndjenja për të, unë nuk fola për ndjenjat. Sepse kuptoni që ky është problemi im i madh me këtë, dashuria nuk është thjesht ndjenjë. Dashuria është një akt bindjeje ndaj Perëndis fuqiplot. Dhe Biblia thot që burrat duhet i duan gratë e tyre. Çfarë do thot kjo? Saktësisht atë që thot. Mund thoni po sikur të jemi duke kaluar një kohë të vështirë. Edhe ajo ka bërë këto se ato nuk përbën asnjë ndryshim, nuk ka asnjë justifikim. Ju burrat ti doni gratë tuaja. E di që kjo është e vështirë për shumë nga burrat. Mund thoni apo pastor, nëse ti, nëse do ta dije si kam jetuar, nuk do ta thoje kur këtë. Mhm. Perëndia i plot fuqishëm na ka dhënë çdo gjë që na duhet si ndjekës të Krishtit, që ta duam atë që na ka dhënë ai. Nuk mund ta bëni me forcat tuaja, nëse e bëni me forcat tuaja, atëherë të gjitha këto gjëra kanë për t'ju penguar, por më pëlqen ajo që thuhet këtu. Dashuria është më e fortë se vdekja. Vdekja është e pakthyeshme, dashuria e Perëndis është e pakthyeshme. Vini re, se gjëja e dytë që na thot është kjo. Ai thot xhelozia është e ashpër si Sheoli, dhe kjo shprehje nuk ka kuptimin negativ që ne mund t'i bashkëngjisim kësaj shprehje në ditët e sotme. Kjo nuk ka të bëjë me zilin, por me një xhelozi të drejtë. E dini që edhe Perëndia është xheloz? Perëndia është xheloz për ne. Ai është xheloz për kishën e tij. Ai është xheloz për pastërtin ton. Ai është xheloz për ndershmërinë ton. Dhe në të njëjtën mënyrë, këtë kuptim ka edhe këtu. Dhe pastaj ai thot, flakët e saj janë flak zjarri, një flak që përvlon. Nga mënyra se si shkruhet kjo shprehje, theksi vendoset e intensiteti i flakëve. Si një zjarr përvëlues pylli, edhe dashuria digjet përvëlues, ajo digjet në zemrën tonë. Perëndia na jep një dashuri të tillë. Në fillim mund të na duket sikur është diçka njerëzore, por nëse në një martesë është Perëndia, ai e ndërton atë dashuri që të kalojë përtej së natyrshmes drejt asaj që është e mbinatyrshme. Doni të dini sa e fortë është? Le të kalojmë te tipari 4 dhe të flasim pak për kokfortësinë e dashurisë. Kemi folur për qëndrueshmërinë e dashurisë, sigurinë e saj, forcën e saj, tani le të shohim kokfortësinë e saj. Ujërat e mëdha nuk do të mund ta shuajnë dashurinë, as lumenjt ta përmbytin. Metafora në këtë varg është e lidhur me vargun e fundit. Një bollëk me ujëra nuk mund ta shuajnë dot zjarrin e dashurisë. Lumenjt dhe rrjedha ujë nuk do të mund ta përmbytin apo ta mbysin dashurinë. Dashuria është kokfort. Dhe qëndron e fort edhe kur çdo gjë tjetër dorëzohet. Dashuria e vërtetë, dashuria e Perëndisë, dhe mund t'ju tregoj disa histori që do ta bënin çdo sfidë që keni ju të duket si diçka e vogël. Histori se si njerëz kanë dashur dhe kur partnerët e tyre kanë qenë me aftësi të kufizuara dhe janë vendosur në situata ku janë mbështetur plotësisht nga partneri i tyre, e kanë parë dhe vëzhguar dashurinë e Perëndis të digjet në zemrën e një njeriu për dikë që ai e ka dashur dhe kur nuk ka qenë mundur që ai t'ia kthejë këtë dashuri. Ky është thelbi i dashurisë agape. Është dashuri e dhënë për hir të vetë dashurisë, duke mos pritur asgjë si këmbim. Dhe vini re tiparin e 5, sakrificën e dashurisë. Edhe njëherë dua t'ju kujtoj se sa të fuqishme janë këto fjalë. Vargu 7 thotë, në rast se dikush do t'i jepte tër pasuritë e shtëpisë së tij në këmbim të dashurisë, do të përbuzej me siguri. Tek 1 Korintasve na thuhet kështu, edhe sikur të ndaja gjithë pasuritë mia për të ushqyer të varfrit dhe ta jepja trupin tim që digjeje, të mos kisha dashurinë, nuk do të më blente asgjë. Ktu kemi një deklaratë për vlerën dhe çmueshmërinë e dashurisë. Dëgjoni. Bota e di që dashuria është shumë e çmuar dhe e kushtueshme për t'u blerë me çfarëdo lloj çmimi. Sa prej jush e din sot se nuk mund ta blesh dot dashurinë. Mund të blini seksin, por dashurinë mundet vetëm ta jepni. Dhe Biblia thot se dashuria është shumë e kushtueshme, është me shumë vlerë, nuk ka çmim. Dhe Biblia thot se nëse një njeri do t'jepte për dashurin gjithë pasuritë e shtëpisë të ti, nëse do të përpiqej ta bënte këtë, ai do të përçmohej, do të tallej, do të përqeshej, sepse njerëzit do të thoshin, e po

kapur ose është larguar, por tani do të takojmë vëllezrit e saj, më lejoni të lexoj këtë varg. Ne kemi një motor të vogël që ende nuk ka gjinj. Çfarë do të bëjmë për motrën tonë ditën që do të flitet për të? Tani ky pasazh është i vështirë për t'u lexuar në publik, por nuk është as pak i vështirë për t'u kuptuar. Vëllezrit e Shulamites po kujtojnë fëmijërinë e motrës së tyre. Dhe duke thënë se ajo nuk ka gjinjet, apo e përshkruajnë motrën e tyre për para pubertetit, teksa shohin motrën e tyre dhe vënë re bukurinë e saj, dhe presin që një ditë afrohet dikush për të, duke e ditur që ajo nuk ka një baba, ata po vrasin mendjen se çfarë duhet bëjnë për ta mbrojtur motrën e tyre dhe virgjërinë e saj, derisa të vijë njeriu i duhur në kohën e duhur. Ndërsa vrasin mendjen për këtë problem, dëgjoni, ata mendojnë për dy mundësi. Ajo mund të bëhet një mur ose mund të bëhet një derë. Një mur përfaqëson rezistencën morale ndaj tundimit seksual. Një derë mund të hapet ose të mbyllet me dëshirë dhe ky përshkrim përfaqëson dobësinë morale. Ndërsa vëllezrit e saj mendojnë për këtë, është e qartë që ata duan që Shulamitja të jetë një mur dhe jo një derë. Nëse ajo do ta ruaj pastërtinë dhe dlirësinë e saj, nëse do të bëhet mur, ata betohen se do ta nderojnë atë vinire vargu 9. Nëse është një mur, do të ndërtoj mbi të një pallat prej argjendi. Megjithatë, nëse ajo zgjedh që të jetë një derë, ata nuk do ta braktisin. Ata do ta mbrojnë atë nga ato që ajo është e pamundur të mbrojë veten vinire fundin e vargut 9. Nëse është një port, do ta forcojmë me dërrasa cedri. Le ta themi me gjuhën e sotme, nëse ajo bëhet pak e shturur, ne do ta fusim në një dhomë dhe do ta mbyllim me çelës dhe do ta hedhim çelsin. Dhe në këtë sallë sot nuk besoj se ka ndonjë baba që nuk e ka pasur një mendim të tillë për vajzën e tij teksa ajo rritej. Do ta mbyll në një dhomë dhe kur të bëhet 20 vjeçë do të flasim për martesën dhe atëherë do ta hap dhomën që ajo të dalë jashtë. A e kuptoni se ç'është kjo? Kjo është një gjë kaq e bukur dhe për këtë ne duhet marrim një vendim apo jo? Ne mund të bëhemi një mur dhe të ruajmë pastërtinë tonë ose mund të bëhemi një derë. Dhe për shumë të rinje të reja sot, kjo është një derë rrotulluese, ku të tjerët i janë të mirëpritur në çdo kohë dhe kështu flakin tutje të vetmen gjë që u ka dhënë Perëndia për t'i adhuruar njerëzit që ëndrojnë dhe e duan. Prandaj në këtë pasazh të shkrimit, shohim se Shulamitja ka disa vëllezër më të mëdhenj. A nuk është e mrekullueshme të kesh vëllezër më të mëdhenj? Ata do të kujdesen për të. Ata do të sigurohen që ajo të rritet dhe kur të vijë koha që ajo të martohet, kur dikush të vijë ta kërkojë, ajo do të jetë një vajzë e re dhe e lirë, siç e zbuluam se ishte në marrëdhënien me Salomonin. Dhe pastaj më pëlqen ajo që ndodh në vargun 10, Shulamitja do t'i sqarojë ata. Ajo do t'ju bëjë të ditur atyre se çfarë mendon për këtë çështje. Ajo thotë: "Unë jam një mur dhe gjinjtë mi janë si kulla, prandaj në sytë e tij janë bërë si ajo që ka gjetur paqen, ajo që po thotë është: Unë e kam kaluar këtë fazë, unë kam qenë dlir, unë kam qenë e pastër, virgjëria ime është ende e paprekur, dhe unë tani jam një grua e rritur dhe e pjekur, dhe kam gjetur hir në sytë e Salomonit, sepse i kam dhënë atij gjën më të rëndësishme që mund t'i jepet partnerit. Qëndrueshmëria e dashurisë, dhe siguria e saj, forca e dashurisë dhe kokfortësia e saj, sakrifica e dashurisë dhe vetkontrolli e saj. Dhe së fundmi, altruizmi i dashurisë. Në vargun 11 dhe 12, për këtë përsëri, ne duhet që të shkojmë në kulturën e kantikëve për ta kuptuar. Salomoni kishte një vreshtë në Baal Hamon. Ai u abesoi disa rojtarve, se cili prej tyre do t'i çonte si fryt të tij 1000 sikla argjendi. Vreshti im që është imi ndodhet para meje. Ti Salomon mbaj 1000 sikla dhe rojtarët e frytit të tij marrshin 200. Tani dëgjoni ç'po ndodh këtu. Shulamitja ishte vreshti i Salomonit, dhe ashtu siç ai mund të zgjidhte të bënte me vreshtat e tij të vërtet, mund të bënte edhe me bashkëshorten e tij tani. Salomoni ja kishte dhënë vreshtat e tij të vërteta vëllezërve të Shulamites. Shulamitja ja kishte dhënë vreshtin e saj Salomonit. Në realitet, ky ishte thelbi i altruizmit, që ishte vula e martesës së tyre që prej fillimit. A kishin ata të dy çaste egoizmi, o na kujtohet një apo jo? Kur ai u kthye vonë në shtëpi dhe ajo nuk e lejoi të hynte në dhomë dhe gjithçka ndodhi më pas. Ja si është puna me një martesë të perëndishme, mund të keni ndonjëherë egoizëm, por nuk do të qëndroni aty. Nëse tregoheni egoist dhe po drejtoheni nga fryma, në zemrën tuaj do të lind diçka që do t'ju thotë: "Ajo që unë bëra nuk ishte diçka shumë e bukur, apo jo?" Sa për ju shëdin se egoja zë vend shumë lehtë në martesë, a nuk është e vërtetë? Martesa ka të bëjë me altruizmin. 1 Korintasve 13:5 thot: "Dashuria nuk kërkon të sajat." Dashuria kërkon interes.

0: më të mirë për njeriun që duam. Ne do të kalojmë gjithë jetën duke mësuar këtë mësim apo jo. Burra do ta mësojmë më në fund, por kjo do të jetë kohë e gjatë, ndërsa mësojmë edhe përparojmë dhe faleminderit Perëndis për këtë. Por dashuria nuk ka të bëjë me atë që unë dua të bëj. Dashuria ka të bëjë me atë që ajo do të bëjë, çfarë po flet Perëndia në jetën e saj. Si mund të jem unë pjesë e asaj që po ndodh me të? Dhe kur e mësojmë këtë, kemi mësuar sekretin e madh të një martese të perëndishme. Ashtu si Perëndia dërgoi Jezus Krishtin në këtë botë, dhe Biblat e Filipianëve 2 na thot se ai erdhi dhe hoqi dorë nga gjithë atributet dhe cilësitë e tij hyjnore, dhe për një farë kohe eci në këtë tokë me një frymë përulësie. Biri njeriu nuk erdhi që t'i shërbejnë, po për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetave. Ashtu si Krishti erdhi si shërbëtor për të gjithë ne dhe shkoi në kryq dhe dha veten e tij për ne, kur ne nuk mund të bënim dot asgjë për të, në mëkatin ton dhe në mungesën e forcës ne nuk i ofruam dot asgjë. Por përsëria i na deshi dhe dha veten e tij për ne. Dhe në këtë kuptim, në martesën ton, ne japim veten për njeriun që duam. Kur ne futemi në një martesë, nuk dim çdo gjë që do të na shpaloset para. Për disa njerëz kjo bëhet një sakrificë e stërmadhe. Për të tjerët, qoftë dhënia apo marrja, janë të barabarta. E përfituroni dot një marrëdhënie ku bashkëshorti mendon çdo gjë që mund të bëjë për ta fisnikëruar gruan e tij, dhe gruaja e tij mendon çdo gjë që mund të bëjë për ta nderuar dhe respektuar burrin e saj? Një martesë e perëndishme kështu duhet të funksionojë. Më kujtohet që para shumë vitesh lexova një libër me titull Arti i kuptuarit të vetes, i shkruar nga Cecil Osborne. Ai flet për një çift që shkoi te një këshilltar martesash. Gruaja burrit, cilës ishte ulur ngjitur dhe po dëgjonte çdo gjë, i thot këshilltarit: "Do doja të isha e martuar me një burr që të ishte shumë i fortë, por njëkohësisht edhe shumë i butë. Do doja të isha martuar me një burr që do të ishte aq i fortë sa të më tregonte ku e kisha vendin, kur unë të proja, por i kuptueshëm dhe i ndjeshëm mjaftueshëm të kuptonte se kur duhet të bëj atë që dua. Do doja të isha martuar me një burr që të ishte tolerant me shpërthimet e mia të çastit dhe gjendjen emocionale, dhe aq i mençur sa herë pas herë të kuptonte që kam nevojë që të qaj. Do doja të isha martuar me një burr që do të më përkëdhelte dhe më ngushëllonte pa ndenjur që të grindet me mua. Dhe mori gjithë kohën për të përshkruar modelin e virtyteve që ajo shpresonte të kishte burri me cilin ishte martuar, ndërkohë që bashkëshorti sa ishte ulur dhe po i dëgjonte të gjitha këto. Kur ajo përfundoi listën e të gjitha tipareve që do donte të kishte bashkëshorti i saj, burri ja ktheu me një grim hidhërimi: "Dikur ka jetuar një njeri i tillë. Por nëse më kujtohet siç duhet, atë e kryzuan mes dy hajdutëve." Dhe më kujtohet se kur e lexova këtë dhe e rilexova sërish, u kujtova se askush nuk mund ta jetojë në këtë mënyrë jetën e tij me forcat e veta. A i dini se i vetmi që ka jetuar këtë jetë për cilën jemi duke folur, një jetë plotësisht me dashuri? Jezus Krishti është i vetmi. A i erdi këtu dhe jetoi në trup, dhe për ato vite që ishte në këtë tokë, a i jetoi një jetë përsosur. Dhe në çdo mënyrë, jeta e tij ishte mishërimi i dashurisë agape. Dhe ja cili është lajmi i mirë: kur ju e pranoni Jezus Krishti në jetën tuaj, a i do të vi të jetoj brenda jush, dhe a i do që ta jetoj jetën e ti për mes jush. Nëse merrni të gjitha udhëzimet e kantikut të kantikve dhe do të bëni një listë dhe do të thoni unë do të përpiqem të bëj të gjitha këto, do të jeni njeriu më i irrituar në botë, sepse askush nuk mund ta bëjë me forcat e veta. Por ja se çka mësuar, ndërsa gjithnjë më shumë ja dorëzoi jetën time Jezusit dhe fuqisë së frymës së tij të shenjtë, ai gjithnjë më shumë do të fillojë të bëj vend frymës së tij në zemrën dhe në jetën time. Dhe nuk e kam arritur ende këtë, por jam rrugës, por po e shoh që po përparoj, sepse gjithnjë më shumë e shoh Jezus Krishtin të jetojë jetën e tij përmes meje. Krishti jeton përmes meje. Nuk rroj më unë, por Krishti rron në mua. Dhe ja se çfarë duhet mbani mend teksa i mbyllim Biblën tona për këtë studim të mrekullueshëm nga Dhjata e Vjetër. Mos e harroni, kjo nuk është një marrëdhënie e dy personave. Ky është trekëndshi për të cilin folëm më parë, ku secili prej nesh është individualisht i lidhur me Krishtin dhe pastaj jemi të lidhur me njëri tjetrin. Sa më shumë që rritemi drejt Krishtit, më dëgjoni pak, sa më shumë që i afrohemi Krishtit, e shihni këtë, aq më shumë i afrohemi njëri tjetrit. Nëse filloni këtu poshtë, mund të jeni shumë larg, sepse nuk jeni afër me Krishtin. Por ndërsa ngjiteni lart në anë të trekëndshit, sa më shumë që i afroheni atij, aq më shumë do t'i afroheni njëri tjetrit. Dhe nëse unë e bëj këtë si bashkëshort, bashkëshortja ime do ta marrë sinjalin. Ajo do ta shoh dhe së bashku do të rritemi drejt Krishtit dhe do të rritemi në njëri tjetrin. Pastaj Krishti që jeton në ne fillon ta tregojë veten të fortë për ne. Dhe kështu një ditë, kur vetja juaj e vjetër ka prirjen të reagojë, ju do të shihni që nuk do të reagojë në atë mënyrë dhe nga goja juaj do të dalë diçka që është kaq e panatyrshme sa do ta kuptoni se nuk vjen nga ju. Por Perëndia i plotfuqishëm ka filluar të punojë në zemrën tuaj një martese perëndishme, siç e përshkruam, nuk është e mundur, është e pamundur, por është e mundur në mënyrë të mbinatyrshme, përmes veprës së Krishtit dhe frymës së tij në zemrën tuaj. Dhe për këtë arsye, nëse nuk e njihni Jezus Krishtin sot, nëse nuk e keni besuar atë, kjo është gjëja më e rëndësishme që mund të bëni ndonjëherë për martesën tuaj. Shpresojmë që t'ju kemi inkurajuar me mesazhin e sotëm nga seria ime, Çfarë ka për të thënë Bibla për dashurinë, martesën dhe seksin. Mbase na keni ndjekur dhe doni të dini më shumë për Biblën, për Perëndin dhe se si mund të keni një marrëdhënie personale me të. Kjo marrëdhënie mund të fillojë që sot, nëse do të pendoheni për mëkatet tuaja dhe të ktheheni te Krishti si Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Kur e bëni këtë, Perëndia ju premton që do t'ju bëjë një krijesë të re, që do t'ju birësojë si fëmijën e tij dhe do t'ju drejtojë gjithë ditët e jetës suaj. Ndërsa e ndërmerrni këtë hap besimi sot, dua që t'ju inkurajoj që të lidheni me një kishë të zonës ose me ndonjë shërbes të besueshme dhe t'i tregoni dikujt që mund t'ju ndihmojë të rriteni në besimin tuaj të sapogjetur. Deri atëherë, Zoti ju bekoft. Dhe shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar.
1: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Adil Das emigroi së fundmi nga India lindore, drejt Vancouverit në Kanada. Adilit i pëlqen të jetojë në Kanada, por ndonjëherë ai nuk i kupton disa gjëra të caktuara nga kultura kanadeze. Një ditë ai po shitte televizor kur u shfaq në ekran një reklamë e shkurtër. Në televizor doli një hartë e Amerikës së Veriut, dhe në hartë ishte figura e një derri. Dal nga dal, derri filloi të rritej, duke u bërë gjithnjë dhe më i majm, derisa shumë shpejt e mbuloi gjithë hartën. Pastaj një zë tha, mesatarisht një qytetar në Amerikën e Veriut ble 5 herë më shumë gjëra se sa një Meksikan, 10 herë më shumë se sa një Kinez dhe 30 herë më shumë se sa një Indian.
5: Kjo reklam ishte një mesazh rreth ditës për të mos bler asgjë. Kjo fest zyrtare i nxit njerëzit të rreshtin së bleri gjëra. Adili nuk është i sigurt si duhet të ndihet në lidhje me këtë ditë, sepse ai punon fort dhe dëshiron që familja e tij të jetë në gjendje të blejë të gjitha gjërat që dëshiron. Ai vriste mendjen se pse festonin kanadezët që nuk blinin asgjë. Programi ynë për sot flet rreth kësaj feste të pazakont, dita për të mos bler asgjë.
4: Kjo ditë filloi në vitet 1990, në Vancouver të Kanadas. Ishte ideja e një njeriu të quajtur Carl Lassen dhe organizatës së tij Ad Boosters. Përpara se të niste këtë organizatë, Lassen punoi për shumë vite në fushën e reklamave. Ai ndihmonte kompanitë të hulumtonin se çfarë ndikonte tek njerëzit që të blinin gjëra. Por më pas Lassen filloi të vinte në dyshim mënyrat se si reklamat po ndikonin tek njerëzit për të blerë gjëra. Gjithashtu ai vuri në pikë pyetje edhe kulturën e blerjeve. A ishte diçka e mirë t'i bëje njerëzit të ndiheshin sikur duhet të dëshironin gjithmonë të kishin më shumë? Dita për të mos bler asgjë e kritikon këtë kulturë konsumatore.
5: Lassen e pranon që njerëzit kanë nevojë të shpenzojnë për gjëra, sepse duhet të blejnë për të ngrënë, për të jetuar dhe madje për të shijuar jetën. Por ai beson se shumë kompani nxisin njerëzit të shpenzojnë shumë herë më tepër nga sa është e domosdoshme. një reklamimi tillë i ndihmon kompanitë të fitojnë më shumë para. Mirpo, beson ai, kjo dëmton njerëzit dhe shoqërinë. Ja si u shpreh ai për revistën The Sun. Kompanitë na kanë katandisur në konsumator. Ata nuk inkurajojnë të mos marrim pjesë në shoqëri. Ne thjesht supozohet të dëgjojmë dhe të shikojmë reklama dhe pastaj të blejmë. Media na tregon se dëshira jon për të qenë pjesë diçkaje mund të plotësohet në çdo dyqan për çmimin e duhur.
4: Kështu Lasen vendosi ta përdorte fushën e reklamimit kundër kompanive. Organizata e tij përpiqet të ndihmojë njerëzit të kuptojnë disa nga idetë dhe vlerat e reme që qëndrojnë pas reklamave. Vlera kryesore që organizata e tij lufton është ideja që të jeni të lumtur, duhet të konsumoni më shumë. Dhe një nga mënyrat se si e luftojnë këtë është duke i nxitur njerëzit të festojnë ditën për të mos bler asgjë.
5: Dita për të mos bler asgjë festohet në të premten e katërt të çdo muaj nëntor. Kjo ditë u zgjodh për një arsye shumë të rëndësishme, sepse është dita e vitit kur blihet më shumë. Reklamuesit e quajnë këtë ditë Black Friday ose premtja e zezë.
4: Black Friday është veçanërisht e famshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse vjen më një herë pas festimit të ditës së falënderimit. Gjatë ditës së falënderimit, njerëzit në Shtetet e Bashkuara mblidhen bashkë me familjen dhe miqtë e tyre për të ngrënë së bashku dhe për të qenë falëndërues. Këto vitet e fundit dyqanet filluan të ulnin çmimet e tyre ditën pas ditës së falënderimit, sepse donin të nxisnin njerëzit të fillonin të blinin dhurata për festën e Krishtlindjes në dhjetor.
5: Megjithatë, vitet e fundit Black Friday është bërë e famshme për diçka tjetër, për babzi dhe dhunë. Në këtë ditë dyqanet ofrojnë çmime me ulje ekstreme, por kanë vetëm një sasi të kufizuar të produkteve. Prandaj njerëzit vijnë herët në mëngjes, madje edhe një natë përpara që të zënë radhën jashtë dyqanit. Donjëherë njerëzit shtyjnë ose përleshen për të qenë të parët që hyjnë në dyqan. Madje disa njerëz edhe kanë vdekur në trazirat e të premte së zezë.
4: Dita për të mos bler asgjë shpreson të jap fund babzisë dhe dhunës që ndodh të premten e zezë. Megjithatë, mesazhi i tij është shumë më i madh se kaq. Kjo ditë është për njerëzit në Shtetet e Bashkuara dhe kudo në botë. Shumë vende të tjera kanë gjithashtu probleme në rritje me konsumin e tepërt. Janë 62 vende të ndryshme, nga Gjermania në Japoni, që e festojnë tashmë ditën për të mos bler asgjë. Kjo ditë përcjell të njëjtin mesazh kudo. Blerjet e tepërta lëndojnë njerëzit, shoqërinë dhe planetin. Ja se çfarë thuhet në faqen e internetit të kësaj feste në Britani. Dita për të mos bler asgjë është një ide e thjeshtë. Ajo lufton kulturën konsumatore, duke na kërkuar që një ditë të rreshtim së bleri. Kushdo mund ta bëjë këtë nëse e kaloi një ditë pa bler asgjë.
5: Për disa njerëz, dita për të mos bler asgjë është një protest. Për të tjerë është një fest. Disa grupe shkojnë nëpër dyqane dhe i nxisin njerëzit që të mos blejnë gjëra. Disa njerëz të tjerë mblidhen bashkë edhe në vend që t'i blejnë dhuratat për Krishtlindje, i bëjnë vet ato. Ndërsa disa të tjerë e përdorin atë ditë për të krijuar vepra arti që shërbejnë për të protestuar mesazhet konsumatore. Shpeshherë, njerëzit festojnë duke shijuar dhuratën falas të natyrës. Ata dalin shëtitje ose ulen të shohin perëndimin. Rregulli i vetëm i asaj dite është që të mos blejmë asnjë gjë.
4: Disa njerëz kanë dyshime nëse kjo lëvizje mund ta ndryshojë me të vërtetë kulturën dhe shoqërinë, sepse është vetëm një ditë. Dhe shpeshherë kur u thua njerëzve të mos bëjnë diçka, ajo nuk funksionon. Disa të tjerë thonë se konsumatorët nuk duhet thjesht të blejnë më pak, por duhet të blejnë më mirë. Këta njerëz e nxisin konsumatorin të blejë gjëra që janë bërë në atë mënyrë që nuk dëmton të tjerët dhe mjedisin.
5: Por dita për të mos bler asgjë i bën njerëzit të mendojnë rreth efekteve negative që mund të ketë blerja e tepërt. Carl Lassell u shpreh në një intervistë se shumë njerëz kanë pasur përvoja nga të cilat kanë nxjerr mësime kur janë përpjekur ta festojnë ditën për të mos bler asgjë. Ishte njësoj si të hiqje dorë nga një varësi ndaj drogës.
4: Blerja e vazhdueshme e gjërave mund të jetë si një lloj varësie. Shpeshherë sa më shumë gjëra blejnë njerëzit, aq më shumë gjëra duan. Tom Gilovic, një studiues i sjelljes njerëzore, ka kryer disa studime që shqyrtonin emocionet e njerëzve kur blinin gjëra. Dhe ai zbuloi se njerëzit janë më të lumtur dhe më të kënaqur kur shpenzojnë para për eksperjenca në vend që t'i shpenzojnë për gjëra. Ai tha: "Kënaqësia rreth blerjeve zvoglohet me kalimin e kohës. Një makinë re nuk qëndron e re për shumë kohë, por një përvojë që të sjell kënaqësi shpeshherë bëhet më pozitive, ndërkohë që e kujtojmë me kalimin e kohës."
5: Kështu që, po ju, çfarë mendoni për ditën për të mos bler asgjë? A është blerja e tepërt një problem në kulturën tuaj? A ju ashtojnë reklamat dëshirën për të blerë më shumë nga sa duhet të blini? A do ta festonit ndonjëherë këtë fest?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

Program 48. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer, nga Rjeti Pastorve Amerikan, me një tjetër emision në Bëhu Gati. Bibla e bën të qartë, të duash Perëndin dhe të urresh të keqen është zgjedhje. Mateo 6:24 thotë, se askush nuk mund të shërbejë dy zotërinjve, sepse do të duan njërin dhe do të urrejnë tjetrin. Nuk mund të shërbejmë Perëndisë dhe botës. Dashuria tregohet duke shërbyer. Ne shërbejmë atij që duam. Amosi 5:15 thotë, se duhet të zgjedhim të duam të mirën dhe të urrejmë të keqen. Perëndia është i qartë, nuk mund t'i bëjmë të dyja. Nëse themi se duam atë, jeta jonë do e tregoj. Zemra do të na dënoj kur mëkatojmë. Qëllimisht do të largohemi nga e keqja dhe nuk do të qëndrojmë në prezencën e mëkatit. A e doni Perëndin? A e tregon jeta juaj? A e urreni të keqen? A e tregon jeta juaj? Perëndia e di, po ashtu edhe ata përreth jush. Na ndiqni në emisionin e radhës në radio dhe televizion. Në serinë, të duash atë që Perëndia do dhe të urresh mëkatin ashtu sikur se Perëndia e urren. Lini komentet tuaja në faqen tonë të internetit American Pastor.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminojë apo reduktojë problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Japse është kaq e rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, e ftuara jonë në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjeke stomatologe. Doktoresh Olja ka studuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjeke ortodonte plan klinikës OrthoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion tonë.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi të quar shpesh të flitet për ortodoncin, përmendet gjithmonë fjala ortodonci. Mendoj se shumë njerëz nuk e din çfarë është ortodoncia.
1: Vetë si fjalë ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thot ortos drejt dhe dontis dhëmb. Por faktikisht nuk është një degë që merret vetëm me drejtimin e dhëmbëve. Ajo merret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shohim kohët e fundit, është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoj e rritjes një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë e shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë e nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë naturale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Janë pikërisht këto faktorë që sillin e para një problem me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë, dhe dhëmbët e qumshit janë shumë të rëndësishëm për të pasur një zhvillim normal të nofullave, si dhe një eruptim ose një dalje të bukur të dhëmbëve të përreshëm, por kanë rolin e tyre dhe në aktivitetin e muskujve facial. Normal, nofullat janë të fytyrës, nofullat janë pjesë e skeletit dhe aktiviteti i dur muskular bën dhe çon në një zhvillim harmonik të këtyre nofullave, dhe më pas normal këto, duke qenë perimetri ku dhëmbët e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një dalje ose normale. Ka dhe një dalje normale të tyre.
0: Atëre, ne mendojmë që ti parandalojmë këto. Atëre, kur duhet prindi të asili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
1: Duhet të sqarojmë që kontroli parë i fëmijës duhet të jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit, për të pa, dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit. Jo për ndonjë trajtim për katës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmbë qumshi duhet të ruhen. Më pas, në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përreshëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendos një aparat ortodontik, por është një moshë shumë e rëndësishme sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kap probleme të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në kohë, do të çojë në një eliminim të shfaqjes së një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
0: Atëherë është detyra mjekut pedodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodonti?
1: Këtu ym në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmb duhet të lahen dhe se si këto dhëmb ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmb për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por për sa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hyn dhe shumë specialitete të tjera, një rëndësi të madhe ka jo vetëm mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijët drejtohen shpeshherë për probleme me frymëmarrjen. Duhet një bashkëpunim të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
0: Cilët janë faktorët kryesor që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëndëve?
1: Është një temë shumë e gjerë. Të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohemi në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion te publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodonci, nuk i shpëtojmë dot faktorit trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve. Si të prindërve. Përveç faktorit trashëgimi që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmijë me hipotiroidi ose hipertiroidi,
0: fëmijët kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidja.
1: Po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes. Të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngushtë dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësaj janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorëve, ato çka ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
0: Atëherë mund të na tregoni një çik çfarë janë veset dhe disfunksionet?
1: Veset janë veset të caktuara që fëmia i përfiton gjatë jetës së tij, nga më kryesoret të përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës. Pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalitë që ne e njohim me emrin kafshim i hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksiles, të nofullës së sipërme siç duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksiles, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin
0: edhe
1: e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksiles dhe të mandibulës, të notë të dyja
0: nofullave.
1: Një vesë tjetër shumë i rëndësishëm është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi nga shumë adult të cilët e kanë këtë problem, i shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhoje stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shenja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë e thonjve të dorës. Fëmia i vogël duke ngrën thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicioni në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas, pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni
0: që shumica e fëmijëve mbajnë biberon.
1: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqejë fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte
0: ideale.
1: Dhe ideale. Unë po flas për pjesën e ortodoncisë sepse do të sillte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërisht sepse ushqimin nëpërmjet gjirit bën dhe një realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës intra dhe ekstraorale. Dhe normal funksioni mirë i muskulaturës do të sjellë një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregullt të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqehet me gjithë, sepse kemi raste të këtij lloji, fillon një ushqim artificial. Ushqim artificial i cili normal do bëhet nëpërmjet biberonit, por duhet të kuptojmë që ky përdorim i këtij biberoni duhet të jetë deri në moshën 6 mujoshe. Pas kësaj moshe fëmia duhet filloj të ushqehet me luk, sepse pikërisht ju sot po e merrni informacionin që mbajtja e biberonit ose asaj që ne quajmë gënjeshtare për të qetësuar her pas here fëmijët, pas kësaj moshe dhe sidomos nëse ajo vazhdon deri në moshën kur dhëmbët e qumshtit kanë dalë dhe po e mbyllin procesin e tyre që do të thotë 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, pas kësaj moshe mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për tu trajtuar. Një vesë i caktuar që quhet thithja e gjuhës, jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion, nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sjell modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, është kafshimi buzës së sipërme, kafshimi buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas ose kafshimi faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e ti, në tripodin e ti, skelet, muskuj, dhëmb, është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla, frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është nëpërmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijët e vegjël të mbahen nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërisht sepse në momentin e një refluksi të ushqimit të qumshtit e ka të pamundur të marr frymë me hund. Por në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë nëpërmjet hundës, e njohur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje nëpërmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik pas moshës që folëm, dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radhë të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristik është pikërisht nxirja e syve, rathët e zinj poshtë syve, është një muskulaturë e hundës dembele, një muskulaturë e pa zhvilluar. Kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mospërputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Tharje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës se sa siç duhet të jetë fëmia normalisht, dhe brenda në gojë pikërisht nga kjo frymëmarrje patologjike, maksila fillon të ngushtohet. Dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me moszhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda.
2: Kryesisht mendohet mund të jetë mishi juaj në ëmt që ta.
1: Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë anomalokluzione kaq shpesh, ju thashë që ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjit, adenoidet, mishi huaj, bronshitet kronike, bronshitet azmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
2: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia, kur fëmija duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
1: Nër ekziston një dosje që ne i quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të fillojë trajtimi. Në radhë të parë duhet një ekzaminimi sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi i nofullës i maksiles në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
2: Të kraniumit ose të kockave të kokës?
1: Po.
2: Të thëna më shqip.
1: Si dhe pozicionin që këta, që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë, kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodoncia, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmbëve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marrë mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevojë dhe për ekzaminime shtesë, siç mund të jetë skaneri tridimensional, siç mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht siç folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë
2: shkakun.
1: Dhe shkakun dhe pastaj të fillojmë me pjesën e diagnostik e planit të trajtimit. Ndonjëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje

0: që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
1: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni
0: dhe planin e trajtimit
1: ose të mjekimit. Atëherë, cila është mosha më e mirë? Kur mund të filloj një trajtim ortodontik?
0: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë nëpër klinika dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim, sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmb qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përhershëm. Nuk ka mosh ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik, por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një mosh të caktuar.
1: Doktoresha, mund na jepni ndonjë shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
0: Ka probleme ortodontike të cilat, siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përhershëm ose pret që fëmia e tij t'i rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur nëpërmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht rregullimin e këtij problemi. Gjithashtu ka probleme, sidomos në kur nofulla e sipërme është e pazhvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund ta stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mikst, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përhershëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçë, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndaj mjeku ortodont. Asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përhershëm, sepse ka anomali dhe ka probleme që duan moshën ideale pikërisht kur fëmia është i vogël. Siç ka dhe probleme të cilat nuk trajtohen në moshë të vogël, do trajtohen pikërisht në momentin e daljes të dhëmbëve të përhershëm.
1: Prandaj është e rëndësishme kontrolli tek miku ortodont.
0: Pikërisht për këtë arsye.
1: Mund na thoni a ka masa parandaluese për anomalitë të nofullave dhe dhëmbëve?
0: Më falni, dua të shtoj diçka tek pyetja e mëparshme. Nuk është ortodoncia, e thash, nuk është vetëm degë që drejton dhëmbët. Është degë, e tham deri tani, rregullon zhvillimin e nofullave, ndonjëherë ajo e stimulon një nofull për të rritur, ndonjëherë në aparatet të caktuara ne e frenojmë rritjen e kësaj nofulle. Por nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm pjesë estetike dhe funksionaliteti në gojë. Është e lidhur me estetikën e fytyrës. Një fëmijë që ka një rritje të egzageruar të nofullës së poshtme do reflektohet me patjetër në pjesën e estetikës faciale kur ai të rritet. Një fëmijë që ka një nofull të sipërme të pazhvilluar do reflektohet në të ardhmen pikërisht në pjesën e profilit, që është gjëja më e rëndësishme për njeriu. Kështu që këto gjëra, stimulimet dhe frenimet e nofullave, duhet me patjetër t'i trajtojmë në periudhën kur fëmia është në rritje, se nëse ne presim që të përfundojë rritja dhe pastaj të marrim një hap, janë probleme shumë të rënda.
1: Nuk ka rritje rezultati që dëshirohet.
0: Po, e kemi një problem shumë të rëndësishëm në ditët e sot, me pikërisht mosardhjen në kohë ose mos kontrollin periodik që fëmia duhet të bëjë tek ortodonti. Mund të shpëtojmë, mund të parandalojmë probleme shumë të mëdha në të ardhmen.
1: Dhe ne prandaj bëm këtë emision se duam të sensibilizojmë sa më shumë prindrit, sepse ky është një fenomen që e shohim gjërë kudo, dhe fëmijët janë të aq të vegjël sa nuk mund të drejtohen vetë, nuk e kuptojnë. Është prindja e që duhet të sjellë tek ju. Doktoresha, të lutem një mesazh për të gjithë prindrit dhe fëmijët që po na ndjekin.
0: Mesazhi im do të ishte për nënat e reja, që në momentin dhe ka të bëjë me sa të mundemi të parandalojmë shfaqjen e këtyre problemeve që folëm. Duke filluar që në momentin e shtatzanis, në trimestrin e parë, duhet që nëna të ketë kujdes mos konsumimi

0: Juanit, të mos konsumoj alkohol, të ketë kujdes me medikamentet që merë gjatë këti trimestri, nuk duen marë fare.
1: Ma, do me thënë, kur themi trimester, tre mujorit të parë.
0: Po, tre mujorit të parë të shtatë zanis. Duhet të ketë kujdes të eliminoj sa më shumë virozat gjatë shtatë zanis, dhe në momentin e lindjes, duhet të pasi fëmia ka lindur, duhet të ketë një kujdes të veçantë e para të mundohet të ushqej në mënyrë fiziologjike me gjithë fëmijën, të mundohet të eliminoj sa më shumë ushqyerjen artificiale me biberon, pas 6 mujoshit të parë, të, kur fëmija është 6 muaj, duhet të eliminoj dhënjen e lëngjeve të ëmbla, qoftë qumshit gjatë natës. Pikërisht sepse kjo do të çojë në një rrezik të madh që ne e njohim me emrin karjesi i biberonit, me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë. Pikërisht prishja e këtyre dhëmbëve të qumshit nesër pas nesër do të sjellë një keq pozicionim të dhëmbëve të përershëm. Të eliminohen sa më shumë ushqimet e buta, konsumi i ushqimeve në fast food, të eliminohen pikërisht lëngjet me gaz, patatina,
1: zhvillimin e muskulaturës.
0: Më shumë ndikojnë në rrezikun e madh për prishjen e dhëmbëve të qumshit. Humbja e dhëmbëve të qumshit është një nga faktorët kryesorë. Për ushqimet e buta dhe të përpunuara, po, po, kemi të drejtë.
1: Shumë mbas dhëmbëve.
0: Është pikërisht në momentin që fëmia kalon periudhën 6 mujoshe, duhet të ushqehet e para të eliminohet biberoni e thamë, të mos pijen lëngje të ëmbla gjatë natës, dhe pika e tretë dhe kryesore është që t'i fillohet një ushqim jo i butë, jo i miksuar, siç kemi mësuar shpeshherë ta shikojmë në ditët e sotme. Duhet, më falni, një ushqim më i fortë, sepse ai do të fillojë të futë në rol aktivitetin e muskujve, një aktivitet i mirë muskular, normalisht që do të çojë në një zhvillim të mirë të skeletit dhe të nof, të skeletit në rastin ton të nofullave, sepse janë pjesë e skeletit. Të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrole periodike tek mjeku pedodont, të lajnë dhëmbët e qumshit që në momentin e daljes së tyre. Mjeku pedodont do t'i ndihmojë me këshilla rreth higjienës së këtyre dhëmbëve. Ekzistojnë omi një garë sterile kur fëmia është i vogël, ekzistojnë në farmaci. Kur
1: kanë dalë dhëmbët akoma.
0: Kur sapo kanë dalë, ekzistojnë dhe mundet të fillojë edhe kur nuk kanë dalë për pastrimin e proceseve alveolare. Dhe në momentin që dalin me pasta dhe me furça dhëmbësh përkatëse për fëmijët dhe për grup moshën e caktuar.
1: Sipas këshillave të pedodontit.
0: Sipas këshillave të tij. Kontrolli me mjekun ortodont duhet të jetë i detyrueshëm dhe shoqata e ortodontëve amerikan thotë që duhet të bëhet me patjetër një check-up në moshën 6-7 vjeçare për të parandaluar probleme më të rënda ortodontike. Jemi të gjithë konshtient që buzëqeshja është një burim lumturie dhe për më tepër është çelësi i suksesit në të ardhmen e një njeriu. Ju faleminderit.
1: Doktoresha, faleminderit ju për gjithkohën, këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne.
0: Ju faleminderit.
1: Jeni mirëpritur në studion ton.
0: Faleminderit.
1: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Olja e gjeni pranë klinikës OrthoLife me numër kontakti 066 41 99 087.

0: Dita e 46. Të lulësojmë për përjetësin. Meditimi sot është nga libri i Spulesës, kapitulli 22, valjet 1-90. Në vargun e dytë lexojmë: gjethet e pemës janë për shërimin e kombeve. Më duket pak poetike që fillimi dhe mbarimi i historisë biblike shënjohet nga prania e pemës së jetës. Në fillim, rruga për të shkuar tek pema e jetës u bllokua me anë të kerubinëve që vendosi Perëndia pasi Adami dhe Eva nuk ju bindën dhe hëngër nga pema e njohjes së të mirës dhe të keqes. Dërsa në fund, neve do të na jepet leje e përjetshme për t'u afruar pemës së jetës. Ne u krijuam për të lulëzuar në praninë e Perëndisë dhe asnjë plan apo qëllim i Perëndisë nuk dështon ndonjëherë. Vargjet për sot na ofrojnë një përshkrim të bukur të lulëzimit. Një pemë që jep fryte në të gjitha stinët. Gjethet e secilës shërojnë kombet dhe shtrihen në të dyja anët e lumit të ujit të jetës. Ky mash mbledh bashkë shumë prej ideve që kemi eksploruar përgjatë këtyre dy javëve. Pra, që ne u krijuam për të lulëzuar si pemët me rrenjë të thella, të cilat japin fryte në vuajtje dhe rriten në komunitete të drejtësisë dhe hirit, duke afruar falje deri në lulëzim. Jezusi na fton të pim nga ujrat e jetës së përjetshme, dhe ata që qëndrojnë në të, do të japin shumë fryte, me ndihmën e frymës, fryte të cilat do të shërojnë thyrjen e kësaj bote. Pavarësisht se në cilën stin të jetës jemi, Perëndia na fton që të lulëzojmë me të. Ne mund të ngazëllojmë që a lulëzojmë ne, apo jo, nuk kushtohet nga rrethana tona, por përkundrazi, varet pikrisht nga dashuria e pandryshuar e Perëndisë për ne. Edhe lutem për ju sot, kërkojeni Perëndisë të mbush me shpresën e lulëzimit të përjetshëm bashkë me të. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: diskutimet e larmishme. Këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7. Në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast. Është shumë kënaqësi të ndajmë këtë minutazh me ju. Fillimi i një biznesi të ri është emocionues, por edhe sfidues. Shpesh supermarketit bien prej vendimmarrjeve të dobta, gabime që edhe na kushtojnë. Tani lind pyetja, a është e pashmangshme bërja e disa gabimeve, ose cilat gabime mund të shmangen? Për këto dhe shumë të tjera, diskutoj me Elida Motro, drejtori e EMI Coaching and Consulting, si dhe këshilluese karriere dhe biznesi. Pyetja e parë, çdo sot të kesh sukses, si do ta përmlidhje këtë përkufizim?
2: Për mua, është cilat janë tre gjërat kryesore për cilat unë merrem, edhe sa dhe si harriti realizoj këto. E para është që të kemë mundësi, në logjikën time ka qenë gjithmonë që t'ju lë mundësinë fëmijëve të mi që t'jenë krenar me mua, që të kuptojnë që ti mund t'ja dalësh duke i bërë gjërat në rrugën e duhur dhe në mënyrën e drejtë, shpeshherë në atë rrugëzimin apo atë dhe çajton rrugën e vogël, rrugicën e vogël të drejtë. E dyta është që të kemë mundësi në mënyrë të vazhdueshme të investojnë veten time, të kemë mundësi të marr më të mirën, që të kemë mundësi të jap më të mirën, dhe e treta është të kemë mundësi që të jem bekim për të bekuar. Për mua, duke qenë që çdo gjë që bëj në jetë është për këto tre gjërat, për mua suksesi shkurun çdo ditë bëj një gjë të vogël drejt këtyre. Po në rrugtimin tim me shumë miq klient, un kam parë që ky si përshkrim apo si përkufizim është krijt ndryshe për njerëz të ndryshëm, kështu që në çdo programin tim, që në momentin e parë që ulemi ne përcaktojmë çfarë është suksesi për ty. Dhe vazhdojmë të punojmë mbi suksesin sipas përkufizimit të çdo njeriu, jo se si e kam unë. Nuk e di po dash përgjigje për këtë.
1: Jo, shumë e qartë. Në fakt kam qenë duke ndjekur disa nga podcastet e tua, jo më kot zgjodha. Është bekim ti dëgjosh, jo më kot zgjodha këtë temë, cilat janë disa gabime që na kushtojnë. Tani ka gabime pafund, por ti kishte renditur 7 pika kryesore, do doja ti shtjellonin bashkë një nga një. Pika e parë që ti kishe theksuar Lida është që je aktualisht je duke punuar me persona që po duan të bëjnë milionin e parë në biznes, nëse mund të flasim kështu me gjuhën e shifrave. Dhe pika e parë që ti ishe ndalur, do doja ta shtjelloj më shumë, është që tani hapa biznesin, unë dua të bëj para, dua të bëj lek.
2: Shiko, e para fare njerë, kur themi të bësh milionin e parë, është sepse unë besoj që kur ne vendosim ca objektiva, objektivat vendosen me folje veprore, dhe mund të përdorësh edhe fjalë të mëdha, si të bësh këtë, si të bësh atë. Në fakt, se cili nga ne, kur del atje, si një tregus, po një tregus, është në cilën shkallë harin me të ardhurat që ti krijon. Pastaj kanë 100 gjëra të tjera. Kjo është e para gjë të thoshja. Tjetra është që kur thua milionin, shumë më kanë pyetur për çfarë milione ke fjalën, për lek, për euro, për ej, kjo varet nga personi. Shumica e njerëzve që vin me një objektiv të qartë, ku janë, në cilën pikë janë. Dhe ndoshta është për të qeshur, po kam njerëz që vin dhe flasin, diskutojnë si brenda trungut të biznesit familjar të bëjnë milionin e parë të euros. Ata fillojnë nga një shkallë kaq, dikush fillon nga një shkallë kaq, dhe ajo që diskutojmë është cilat janë ato gabime që duhen evituar. E thën kjo, unë jam personi që ka mësuar vetëm nga gabimet e mia më shumë. Nuk diskutohet që të bëjmë gabime. Por në qoftë se këto i konsiderojmë si gabime apo si mësime, unë ndaj dua të ndaj disa mësime që unë shikoj në të gjithë grupet që unë punoj. Dhe ndaj të thënit që ke një gabim apo bën një gabim dhe që ka kosto si shteti në fillim. Ideja është që kur ne jemi në këto grupet e programeve të mia, ne flasim hapur për këto dhe është në mençurinë tonë që të planifikojmë që t'i evitojmë. Por kjo nuk do të thotë që njerëzit nuk bëjnë gabime apo unë, kushdo.
1: Po, edhe pika e parë që ti kishe theksuar në këtë liste, nëse mund të themi të këtyre sfidave ose gabimeve, ishte që unë tani dua të bëj lek, të më thëmë. Si do të cilësoj ti qëllimin e parë të kësaj arsye?
2: E para fare njërë, unë besoj që sidomos në rrethet e kështera, kur thua do bëj lek, është njësoj të shikojnë qik me sy tjetër. Ose, kur të shikojnë që i realizuar, pra të shikojnë me sy tjetër. Dhe ka ca vargje në Bibël që njerëzit mërë në dishkëpusin nga konteksti dhe të thonë, okej, që duhet kalosh këtu e atje të vesh, si që ne i dim. Ajo që unë kam mësuar, është që ne asnjëherë nuk na është thënë që ne duhet të hecim në jetë me një koncept mediokriteti dhe varfërie, për kundrazi. Nga ne kërkohet të marim dhe të japim, ose në sakt të japim më të mirë dhe të marim. Dhe leku është një nga tregusit e suksesit. Dhe unë nuk mendoj që është i pari.
1: Pra, për mua është një liri,
2: nuk mendoj. Do me thënë, në programet tona ne kemi janë tre objektiva që ne themi. E para njërë është të kesh lirin, të harish lirin, të pranosh veten kush je. Aftësitë e mia janë ndryshe nga të tuat, ndryshe nga të Drinit, ndryshe nga të Zotris Nardin, po zgaboj, që është në regji dhe ishe shumë e sjellshëm sot, me mua këtu. Ajo që dua të them është aftësitë tona janë totalisht të ndryshme, nuk kam pse të matem me askënd tjetër. Mua më ka bër kajt veçantë, sa nuk gjenden shenjat e mia, nuk gjenden në botë, nuk gjenden. Pra e para fare është si objektiv të pranosh çfarë cilësish ke, çfarë aftësish ke, çfarë talentesh ke të lindura. E dyta, mbasi këto i pranon vurin në praktik.
1: Po,
2: që do të thotë, jas vetëm ta mbaroj. Duke i vënë në praktik ti fillon të zgjedhësh cilat do të jenë objektivet e tua, cilat janë personat me të cilët do punosh, cili është punonjësi që do të kapësh, cili është punëdhënësi që do gjesh, ku do vesh të bësh një internship, në çfarë do mësosh. Pra është ajo që unë quaj the freedom to pick and choose. Kur njoh veten, dhe vetëm e treta është liria financiare. Vetëm nëse këto bëhen shumë mirë, liria financiare vjen, të ardhurat vijnë. Pra, unë besoj fort që ne kemi për detyrë të prodhojmë fort dhe t'i japim shumë. Dhe ndaj unë nuk e quaj për turp të them që të bësh milionin e parë në mënyrë të ndershme, duke përdorur ato talente që janë vënë në ty mrekullisht, për mua është detyrë, është mision. Nuk është më diçka që duhet të flasim nën zë, se mos kush e di. Njerëzit e mendojnë që po bëre lek, do ta kthesh lekun në zotin tënd. Kjo është zgjedhje. Zgjedhje mund ta kesh edhe kur ke 5 lek. Pra është një mendësi ajon, mendoj unë.
1: Një pikë tjetër që kishe veçuar është që tani që bëra milionin e parë nuk kam nevojë të planifikoj.
2: Oh, kjo më ndodh shpesh. Kjo ndodh që shumica e njerëzve kur vinë dhe kanë një punë të përditshme dhe në mbasdite kanë orë të lira, kanë energji të lirë, kanë një ekspertizë që e kanë ndërtuar dhe mbi këtë ekspertizë dhe një rjetëzim që janë futur, mund të bëjnë diçka të tyre. Ajo që ndodh është që në momentin që fillojnë të shohin të mirat e kësaj pune dhe mendojnë që unë fitoj, sa fitoj gjatë ditës tetor, aq fitoj edhe në mbasdite. Ky është momenti që lëshohen dhe thonë, unë e kam arritur këtë gjë, dhe nuk mendojnë që ai planifikim i parë që ata bën, ajo luftë për të njohur veten, për të përjashtuar 7 miliardë të tjerët nga kush jam unë. Dhe për të gjetur për çfarë më ka thirrur Zoti. Çfarë është thirrja ime profesionale? Dhe është kjo punë që bëhet, sapo arrin në pjesën që fiton lek, është që e lën. Gjë e parë që lën është pse të planifikoj. Dhe përgjigjja ime është të planifikosh, sepse pas planifikove ti do planifikojnë gjithë të tjerët që bashkëpunojnë me ty dhe ata nuk do planifikojnë për interesin tënd. E thënë sop.
1: Pika tjetër që do doja të ndalesha është që tani që jam në krye të biznesit tim, kur unë të pushoj, të marr pushimet, unë do pushoj tamam.
2: Unë besoj që në shumicën e personave që kam parë në periudhën e verës, dhe isha duke thënë që këmë përpara që unë këshilloj këdoj që të marrë të kthehet tek podcasti, sepse është falas. Dhe mund të marrën qoftë në YouTube, që mund të shikojnë dhe pamin, po mund të futen edhe në të gjitha format e tjera të iTunes, të marrën të kërkojnë atje Elida Motro dhe ju del. Dhe mund të dëgjosh duke hecur, mund të dëgjosh kur je në makinë, në fugon, kudo që je. Jam duke thënë, shumica e njerëzve, kur fillojnë të bëjnë milionin e parë, kur marrin pushimet, gjë e parë që bën është që lënë çdo gjë mbrapa dhe harojnë. Që shpeshherë, sidomos për 3-4 vitet e para, ti je personi që mbulon të paktën 4 departamente të ky biznesi sapo ke nisur. Ti mbulon financat, ti mbulon shitjen, ti mbulon marketingun, ti mbulon në fund të ditës atë që unë quaj networking ose human resources. Në moment që ti këto i lëshon, kush merret me këto? Dhe në qoftë se ti ke filluar të ndërtosh një person fizik, ne themi kur fillon në grupin e atyre që janë aspirant për të bërë të mëdhenj, pra nuk flas në rastin e familjeve, apo fëmijëve që vinë nga familje që kanë një biznes të ndërtuar. Po kur ti ke këto dhe ti i lëshon, kush merret me këto? Nëse do të ishte një fëmijë që ti e duke ndërtuar me shumë dashuri. A mund ta lësh pa ushqyer të fëmijë? Dhe ajo që un kuptoj shpeshherë është do vetëm me pushime dhe për herë të parë nuk do merrem me asnjë gjë, se deri tani që kam punuar për filanin apo filanin, më duhet të bëja edhe këtë dhe atë. Ore, ata që kanë thënë nuk kanë qenë më pak të mençur nga ty. Ajo që un besoj të prerët me thik të gjërave, ti nuk e ke më luksin kur punon për një biznes. Ai biznes, si thash, është një person tjetër, është një person larg teje, por ti je përgjegjës për këtë person. Kështu që unë nuk e mendoj që e ke luksin, ndërkohë që ti punon për vete, që të marrësh të bësh një off të plot. Off të plot për mua, largim të plot është e diela. E diela është për ty, apo fundjava për disa vete, apo për mua e diela është që realisht nuk diskutohet fare. Ama planin e kam bërë që të enjte të premte të shtun, se çfarë do të ndodhë në mënyrë automatike ditën e diel. Kjo është çfarë si e mendoj unë, por secili prap gjen mundsinë vet, por unë nuk mendoj që është e këshillueshme të shkëputesh, sepse njerëzit, sidomos klientët, miqtë të tu, nuk do të mbështeten dot te ty kur ti në një moment zgjedh të vesh 3 javë me pushime dhe të zhdukesh.
1: Pra nuk është e tolerueshme për ty kjo pjesa e stopimit për faktin se askush nuk të kërkon llogari për biznesin tënd.
2: Unë besoj që sidomos në biznesin tënd, përgjegjësia që ke ti, dhe unë besoj që kjo është e kam parë katërsipërisht, përgjegjësia që ti ke është spari ndaj vetes. Edhe këtu është një nga konceptet që unë mendoj që njerëzit e marrin me shumë lehtësi, që do të thotë unë mund të toleroj çdo gjë, unë mund të negocioj me këdo, por nuk negocioj dot me respektin ndaj vetes. Nëse unë i kam thënë vetes e kam planifikuar, dhe prapë më lejoni të zë në gojë librin Planifiko me lidhën që ne kemi folur. Kur unë atje them te kapitulli 2 them, ok, i kam shkruar, është njësoj si një kontratë që unë bëj me veten, siç e bëj me çdo mik klient. Përderisa unë me ta e zbatoj një për një, A nuk mendoj që dëmtoj veten time në integritetin tim nëse unë them që unë nuk e kam këtë përgjegjësi ndaj vetes? Kështu që unë mendoj që kjo vjen me kalimin e kohës, ti fillon të kuptosh që ti dhe biznesi ynë jeni dy persona të ndryshëm dhe ti ke përgjegjësi ndaj këtij personit fizik apo çfarëdo lloj forme tjetër që është ndërtuar apo regjistruar, ti ke përgjegjësi të jashtëzakonshme, sepse në fund të ditës çdo gjë ti e bën për klientin. Në qoftë se klienti mik aty nuk merr shërbimin nga ty, sepse ti zgjedh të vesh totalisht në pushime, unë mendoj që është një përgjegjësi që ti shkel dhe prish diçka që mezi e ke ndërtuar deri duke bërë milionin e parë.
1: Po, Elida, si mund ta kuptojmë këtë pjesën sipas shpjegimit tënd që tani që e arrita biznesin tim, jam duke fituar para, unë mund të harxhoj sa lek të dua?
2: E thënë thjesht. Ajo që unë vëre edhe në bizneset e mëdha është që kur unë bëj vlerësimin e parë, del që në një 10 njësi që bëhet xhiro, janë të themi 7 njësi që janë fitim i këtij personi që ngjelen në fund. Vazhdojnë, ndërtojnë, zhvillojnë dhe bëjnë 100 njësi xhiro dhe prapë fitojnë 7 njësi. Që është një gjë që do të thotë diçka, kur ti ndërton biznesin, është që leku të rrjedh diku. Sepse nuk ka kuptim që në 10 njësi xhiro ti ke 7 lek të themi fitim dhe në 100 ke prap 7 lek. Ajo që del si konkluzion është që diku gjatë rrugës planifikimi yt ka dështuar me logjikën që ti vë shumë të për orë pune, ti vë shumë të për njerëz në punë, ti ke dalë dhe ti prodhon dhe ti vazhdon një, por në fund të ditës xhiroa jote, në qoftë se biznesi do ishte një makinë, xhiroa jote është ti vete nga pika A në pikën B. Dhe në qoftë se në fillim harxhoje, themi 3 litra karburant, tani ti harxhon 33 litra dhe prap ke vajtur nga pika A në pikën B, nuk e vajte pika M apo 1 apo diçka tjetër. Domethënë në këtë koncept mendoj unë, është një sër aftësish të jashtëzakonshme që ne duhet të marrim, që të kuptojmë që kemi përgjegjësi ndaj atij lekut. Ne duhet të jemi administrator të mirë. Unë nuk e konceptoj dot për shkakun që do thuhet dikush që okay, tani që un po fitoj këto do t'i mbaj atje sepse duhet t'i mbaj sepse jo, ka një mas. Nëse ti fillon që nga çfarë ti ke zakonet e tua, nëse ti të dhjetën e heqin, nëse ti ke një të dhjetë juaj e prindërve, sepse shumica e këtij brezi është që janë çuar në punë, në tregun e punës vetëm me investimet e prindërve. Dhe këta prindër nuk kanë hequr gjë më njan për veten e tyre. Dhe unë mendoj që prapë është e detyruar që ne në mënyrë të vazhdueshme të fillojmë të shikojmë ndarjen e drejtë të kësaj që ti bën. Por ti nuk mund të marrësh të shpërndash apo të japësh apo të prishësh sepse mendon që tani po bën lek. Ato lek ti janë dhënë në administrim, dhe që ti të kesh një jetë më të mirë dhe të kesh mundësi të japësh më shumë.
1: Kështu që ka të bëjë shumë mënyra se si ti menaxhon.
2: Unë prapë mendoj që është një aftësim, jo shumë, domethënë gjysma e njerëzve janë ata që mbajnë lek dhe gjysma janë shpenzues. Domethënë me një ndarje të madhe që thuhet te Crown Ministries, por prapë mendoj që edhe brenda kësaj ka ndarje të tjera. Ajo që ne duhet bëjmë mençurisht është kuptojmë që jemi administrator të çfarë na jepet që të përdorim. Ne kemi një përgjegjësi të madhe që sa fillon muaji me çfarë kemi marr. Por unë mendoj një gabim të madh kur njerëzit mendojnë që ky është leku im. Kam deri tani kam mezi kam nxjerr këtu dhe atje, dhe tani do vete do ndroj totalisht garderobën, që s'ka si gjë të keqe. S'ka si gjë të keqe të tu dress for success themon. Jo nga unë është e uazuar, po është e jashtëzakonshme se sa unë shoh sa njerëz që atë lek që e kanë nxjerr duke punuar në mënyrë të përkushtuar me shumë orë të gjata, sepse në fillim është që shpeshherë lëgjumin, sepse punën e parë ne duam ta mbajmë derisa të shikojmë si do ecë biznesi. Dhe ti ke shpeshherë lë gjëra që i ke pasur me shumë dëshirë, hobis të ndryshme që i lë me njan, dhe ti janë gjithë të sakrifisa që ke bërë, dhe të ardhurat pasaj merë dhe i shikon me një lehtësi të madhe, janë lekët e mia, mund të bëj çdo dua. Mendoj që është një set, një sër aftësish që ne duhet i marrim dhe të mbajmë veten në kontroll, sepse gjë e parë që të vjen është që nëse je shpenzues, do t'i japësh. Të bëj ndër këtij, ndër atij, ndër atij. Ose po je mbajtës, është do t'i mbash atje dhe nuk ndryshon asë gjë në jetën tënde. Sepse çdo gjë e ke futur atje dhe nuk e merr vesh njerëj që ti je duke ecur mirë. Nëse mund t'i jap dy ekstreme,
1: dy pjesët. Po pyetjes ose si do t'i përgjigjesh ti mendësisë tani stop, mjaft më sepse jam bërë robi kësaj pune.
2: Unë besoj që ajo që më ndodhë shpesherë është që kur fillojnë dhe punojnë, në fillim, kur punojnë për dikë, të punosh për vete është një ëndre bukur. Edhe sepse kushdo që punojnë për vete, zakonisht kur fletë, në shumicën e herve, është që thot vetëm anët e mira. Dhe ti shikon për shumë, fatkeqësisht, mund të shikosh sot në për gjithë media sociale, kur kushdo del, i realizuar e është që të thot që ka vajtur në Bahamas, ka vajtur atje, ka vajtur... Dhe ajo që nënkuptohet, është që jeta, në që se je i sukseshëm, është vetëm lule. Edhe këj person që ka vajtur atje është që i ka zgjidhur gjithë gjyra, i ka gjithë përgjigjet. Në fakt, në që se ne këtu ku jemi, kemi, të themi, gjysëm për gjysëm, pra 50% është vështirësi, kur ti punon sot për dikë, dhe 50% është liri, sepse sa po ikën ti lë problemet atje, kur del në punën tënde, ke pra 50% gjëra të mira që mund të jetë liria që vendos, që ke mundësi të ndihmosh aty ku ti shikon që Zoti të thret ta bësh, dhe nga ana tjetër ka vështirësitë e tjera që rat vijnë në të njëjtën kohë. Pra jeta nuk është që ua sa po të bëj milionin dhe çdo gjë të fush me lule. Jo, aty ke përgjegjësitë të tjera. Ti ke përgjegjësitë të tjera të cilat janë për mendimin tim, janë rriten bashkë me ty. Mendaj është përgjegjësi kur vendos të bësh gjën tënde, por koncepti që ne kemi për mua, për ata që ja kanë arritur të jenë suksesshëm, është për mua duhen deheroizuar. Dhe duhet të në vërteta që edhe këta njerëz sot kanë pothuajse të njëjtat sfida, por i kanë në një shkallë tjetër, i kanë në një nivel tjetër. Sigurisht jeta është më e bukur kur ti ke bërë këto lekët, kur ke këtë suksesin, sigurisht është më e bukur, por asnjë nuk mund ta gjejë lumturinë e plot këtu. Të kesh prap sfida plot. Nuk e di në vash përgjigjen tamë.
1: Shumë e saktë dhe
2: shumë e mendoj.
1: E qartë kjo pjesë. Ndër pikat që kishe përmendur në podcastin tënd Elida ishte që ndonjëherë në të bërit biznes janë disa persona që mund të bëhen pengesë në ecjen tënde.
2: Unë besoj që është shumë e thjeshtë kjo, edhe pse ne ndofta mund të ngulloj like, domethënë pjesa që po ku është hiri jot. Where is your grace? Në fakt, është e thjeshtë fare. Nëse ti do të hecësh, le të marrim rastin e një personi që vendos të mos pijë më duhan. Dhe gjithë shoqëria e tij është e pi duhan. Dhe ti kur ulesh me ta ti ke vendosur totalisht mos pish duhan. Por ata ndizet, ë? Ato sfida që ti ke janë shumë të mëdha nga çdo ti kishe nëse ti zgjedh që me këta miq të rishin kohë të reduktuar, të mbash miqësinë, ti ndihmosh nëse ata duan të lënë duhanin dhe ata. Le ta marrim këtë si analogji për ecjen, për ndërtimin e diçkaje. Unë besoj që ti ke nevojë, në moment që ti fillon biznesin tënd, ti do të futesh në rrjetin e njerëzve që kanë të njëjtën mundësi, që kanë të njëjtat sfida, që kanë të njëjtat gëzime, që kanë të njëjtat probleme. Dhe duke qenë në rrjetin me ta, është shumë e vlefshme jo vetëm për shëndetin tënd mendor dhe emocional. Dhe arsye pse e them këtë është sepse tek rreti i njerëzve të parë, shumë prej tyre do presin që vetëm ti të paguash në tavolinë. Shumë prej tyre do presin që kur duan të vënë diku, ata duan të vënë me fugon, ndërsa ti ndërkohë ke marrë një makinë. Dhe kjo nuk të bën më të keq ty apo më të keq ata, por ndërthurja e jetës është çik ndryshe. Patjetër do lësh të vesh me ta, patjetër do të takosh, patjetër nëse dikush ka hall, patjetër do ndihmosh. Unë i them patjetër na vetja apo secili gjykon vet. Nga ana tjetër, kur ti do të hecësh me këta persona, futesh në një rjet tjetër njerëzish, tek të cilët i gjën edhe mundësinë e klientelës ardhshme, por dhe mundësinë e marrjes së shërbimeve. Edhe sidomos kur nisim biznes, unë mendoj që ti do të jesh patjetër në rrethin e njerëzve që kanë të njëjtat sfida si ty. Nuk mundesh kur ndërton një biznes të kesh një ekonomist kohë plot, të kesh një PR, një person që të ndihmon për marketingun digital kohë plot, jo, por duke futur në këto rrethe, ti fillon bashkëpunon me njerëz ku ti jep ekspertizën tënde për diçka, ai ti jep ekspertizën e vet. Gjithmonë duke shkëmbyer vlera monetare. Jo ti më bën një nder, unë të bëj një nder, jo. Do me thënë, kjo mendoj unë është shumë e rëndësishme. A do të thotë kjo që ti duhet të largosh njerëz nga jeta? Unë nuk kam larguar njerëz nga jeta, i kam gjithjetën, ata që kam pasur i kam miq të vjetër, por zgjedh që kohën që kam me ta e kam vetëm për miqësi. Ndryshe, në qoftë se unë do futesha në gjithë rrethet e njerëzve me të cilët kam hecur dhe lavdi Zotit unë kam kaluar në një fazë tjetër, në një rritje tjetër, unë kam parë që shpeshherë të tërheqen mrapa. Jo me dëshirën e keqe, ose dhe mund tjetë me dëshirën e keqe, por nuk jam marrë shumë të vrasë mundin për të gjënë. Për shëndetin ti mendor, duhet pa ti të urun të mendoj që duhet jem me njerëzit të cilët kanë të njëjtën mundësi. Dhe një nga grupet që unë jam që jam e bekuar është grupi i supermarketit krishter. Dhe ajo që ne shikojmë atje janë tamam të sfida cilët japin mundësin. Marrë shikosh për te sfidave të tuat momentit.
1: Elida, sa dakord je me shprehjen e një biznesmeni të suksesshëm i cili thot nuk ka rëndësi ti jesh gjeni, ti jesh vizionar apo edhe i shkolluar, rëndësi ka të kesh vetëm një strukturë dhe një ëndër.
2: Unë mendoj që kjo është utopi, mendimi im. Ajo që unë kam kuptuar, shpeshherë duke thyer turin vet, duke mësuar the hard way, është që e para fare njëherë do të dish për çfarë je prerë të bësh. Se mund të kemon ëndrën sot të bëhem prima balerina. Po mendon dot? Koha që do harxoj është shumë e madhe, ëndra ime mund të jetë shumë e madhe, mund t'i futem vërtet, por unë nuk do konkuroj kurrë në nivelin që do doja të isha. Ndërkohë, duke njohur aftësitë e mia, duke njohur për çfarë Zoti më ka bërë të bëj, çfarë më ka bërë ai të mundur të bëj, jam e bindur që rruga është më e lehtë për mua. Është më e lehtë. Nga ana tjetër, nuk ka thënë njerëj që do të jetë lehtë. Pra e para fare një vetëm, për mua. E dyta, puno fort. Puno fort do të thotë të punosh për vete, për mua është punosh si për Perëndin. Dhe e treta fare, bëj diçka që të pëlqen. Unë nuk do të doja që në morinë e gjërave që sa të rinj kur vin tek unë dhe vlerësohen, bëhet një vlerësim dhe gjejmë për çfarë shprehen në tregun e punës, se zakonisht janë 3 dekë kryesore. Ajo që unë them në fund vitit se çfarë diçka që do të bësh me qejf. Domethënë që të shijon ta bësh.
1: Elida Motro, këshilluese karriere dhe biznesi, na dha disa këshilla mjaft të vlefshme për të gjithë ata që janë në hapje të një biznesi të ri ose janë duke bërë biznes. Kushdo që ka interes për të bërë një CEO i vetvetes për të ardhmen, për familjen ose për komunitetin, bashkohuni me Emi CC Club, rrjetin e profesionistëve më të mirë shqiptarës në botë. Kalofshi bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast.

0: vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: A njihni ndonjë fëmijë që ka qejf të thotë jo? Siç e di mirë çdo prind, fëmijët ndonjëherë refuzojnë të bëjnë atë që u thon, dhe kjo mund të jetë e vështirë për prindrit.
3: Ndonjëherë fëmijët përplasin këmbët nga inati, shtrihen në tokë ose madje edhe godasin me dorë. Kjo nuk është shumë qejf për prindërit apo për fëmijët, ama ekziston një mjet që mund të shërbejë si ndihmë. Grafiku me ngjitse është një mënyrë për t'i lavdëruar, dënuar apo mësuar fëmijët. Kjo mund të jetë një ndihmë për prindrit që të qëndrojnë të qetë dhe të kenë kontroll. Programi për sot është pikërisht për grafikët me ngjitse.
2: Rritja e fëmijëve është e vështirë. Edhe fëmijët që sillen mirë mund të shkaktojnë probleme. Prindrit duan që fëmijët e tyre të rriten për të bërë njerëz të shëndetshëm e të fortë. Por është e vështirë për të gjetur mënyrën më të mirë për ta bërë këtë gjë. Prindrit mund të përdorin dënimet, turpërimin, bërtitjet apo rrahjen. Por këto metoda i mësojnë fëmijët të përballen me problemet e tyre duke përdorur dhunë. Megjithatë, një metodë që ka funksionuar për shumë njerëz është grafiku me ngjitse.
3: Grafiku mund të jetë çdo letër që ka një tabelë të ndarë në kuti. Kutit shërbejnë si vende ku prindrit të vendosin ngjitset, të cilat mund të jenë të formave, madhësive dhe ngjyrave të ndryshme. Ato mund të kenë forma kafshësh, fytyrash, yjesh apo çdo gjë tjetër që fëmia ka qejf. Kur fëmia bën diçka të mirë, prindi vendos një ngjitse në katrorin e grafikut. Nëse familja nuk përdor ngjitse, ata mund të shkruajnë një shenjë të veçantë ose të vizatojnë diçka në tabelë. Kur fëmia e ka mbushur të gjitha katroret me ngjitse apo shenja, atëherë ai ose ajo merr një çmim.
2: Ja se si ta përdorni një grafik të tillë. Imagjinoni një fëmijë që i lë lodrat e veta sande i këtej. Prindrit e tij duan që në fund të ditës ai t'i vërë ato në vendin e vet. Pastaj i thon djalit të tyre se çdo herë që ai vendos lodrat në vendin e vet, ata do të vendosin një ngjitës në grafik. Dhe e pyesin, nëse ai e mbush të gjithë tabelën, cili do të ishte një çmim i mirë për këtë? Ai thot, "Unë dua të ndihmoj me gatimin e një vakti." Të gjithë bien dakord se ky është një çmim shumë i mirë.
3: Ata e vendosin grafikun që fëmia mund ta shohë. Djali i tyre ende harron ndonjëherë të heqë gjërat e tij, kështu prindrit nuk i japin atë ditë një ngjitës, por i vogli dëshiron të ketë më shumë ngjitëse, kështu që ai fillon të heqë më shpesh gjërat e veta, dhe kur ai e mbush grafikun, atëherë mund të ndihmojë me gatimin. Kjo është diçka argëtuese që mund të shijohet nga e gjithë familja.
2: Erin King, një psikologe fëmijësh, thotë se përpara se të krijojmë një grafik të tillë, duhet të mbajmë mend disa gjëra. Së pari, objektivi i vendosur duhet të shprehet në mënyrë pozitive. Pra, është më mirë të themi, Luisi do të përmbaj veten, sesa të themi, Luisi nuk do t'i qelloj fëmijët e tjerë.
3: Së dyti, mendoni se për sa gjatë do t'i duhet fëmijës të sillet siç duhet. Është vështirë që fëmia të sillet siç duhet gjithë ditën. Nëse ai bën një gabim në mëngjes, atëherë nuk ka asnjë arsye të sillet siç duhet për pjesën tjetër të ditës. Dhe së fundi, përqendrohuni vetëm në një ose dy sjellje për çdo grafik. Fëmijët janë ende duke mësuar se si ta kontrollojnë veten e tyre. Nëse kemi tepër objektiva, do ta kenë të vështirë të mbajnë mend.
2: Gjithashtu duhet të marrim në konsiderat moshën dhe aftësinë e secilit fëmijë. Nëse një grafik i tillë është shumë i ndërlikuar, fëmia nuk do të jetë në gjendje ta kuptojë. Gjithashtu mund ta lejoni vetë fëmijën të krijojë grafikun dhe të zgjedh objektivat dhe çmimet në fund. Kjo mund ta ndihmojë fëmijën të ndihet i përfshirë. Dhe do të rrisë shanset që grafiku me ngjitse do të funksionojë për të ndryshuar sjelljen.
3: Këto lloj grafikësh kanë disa avantazhe për prindrit. Ato nuk kërkojnë nga prindi që t'i bërtas fëmijës, ta qelloj apo ta turproj ato. Këto metoda u mësojnë fëmijëve të zgjidhin problemet e tyre përmes dhunës. Kur prindrit kalojnë një ditë keqe, ata mund të mos jenë edhe aq në gjendje të merren me fëmijët e tyre sesa kur janë me ditë të mira. Por këto grafik ndihmojnë që prindrit të mos e lejojnë më mënyrën se si ndihen, të ndikojnë në mënyrën se si i trajtojnë fëmijët e tyre.
2: Gjithashtu edhe fëmijët i kanë qejf grafikët me ngjitse. Ata kanë nevojë për një strukturë ku të mbështeten dhe kjo i bën të ndihen të sigurt. Të ndjerit të sigurt është një pjesë e rëndësishme e nxënjes dhe e rritjes. Grafikët me ngjitse u tregojnë fëmijëve se çfarë presin prindrit prej tyre, por ata gjithashtu tregojnë progresin, Pra fëmijët mund të shohin se çfarë kanë bërë dhe mund ta ndjekin progresin e tyre ndërkohë që punojnë për të arritur objektivin.
3: Por këto grafik nuk funksionojnë gjithmonë. Disa fëmijë janë tepër të vegjël. Mosha e mirë për ta filluar është rreth 3 vjeç, dhe ndërsa fëmijët rriten, edhe objektivat edhe çmimet e tyre duhet të rriten gjithashtu. Një grafik i tillë nuk ka për të funksionuar nëse objektivat janë tepër të thjeshtë ose çmimet tepër të vogla.
2: Gjithashtu, grafikët mengjithse nuk kanë për të funksionuar nëse prindrit nuk i zbatojnë rregullat. Kur një fëmijë nuk e meriton ngjitsen, ka prindër që u vjen keq dhe u avendosin gjithsesi ngjitsen. Kjo gjë i mëson fëmijët që prindrit e tij do t'i japin atë që ajo do, edhe nëse nuk sillet siç duhet.
3: Dhe së fundi, ka disa fëmijë që thjesht nuk duhet se u ndjehen për grafikët mengjitse. Kjo mund të jetë e vështirë për prindrit, veçanërisht kur njëri nga fëmijët reagon mirë ndaj grafikut dhe tjetri jo.
2: Megjithatë, grafikët mengjitse nuk janë një mjet i përsosur, edhe nëse njerëzit i përdorin ato në mënyrë të saktë. Erika Reischer, një psikologe për familjet, argumenton se këto mjete, si grafikët mengjitse, mund të jenë të dëmshme për fëmijët. Ajo thot se fëmijët mund të fillojnë të presin çmime ose shpërblime për çdo sjellje të mirë. Këto ndikojnë tek dëshirat personale që një fëmijë ka për të bërë gjëra të mira. Pra fëmia mund të jetë më pak i gatshëm të ndihmojë apo të sillet siç duhet nëse nuk marrin një ngjitse për ta bërë atë.
3: Prandaj, si mund ta dim prindrit që përdorimi një grafiku me ngjitse është i mirë apo i keq për fëmijët e tyre? Këto grafik mund të jenë një mënyrë për fëmijën që të mësojë sjelljen e duhur. Dhe kjo metodë është e lehtë për ta provuar dhe për të menduar se çfarë ndikimi ka tek familja juaj. Por është e rëndësishme të mbaj mend se marrëdhënia prind-fëmijë është gjithmonë më e rëndësishme sesa një mjet si puna grafikut me ngjitse.
2: Po ju, a mendoni se një grafik i tillë do të ndryshonte mënyrën se si silleni? A do ta përdornit këtë grafik me fëmijën tuaj? A e kanë përdorur prindrit tuaj me ju?
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Foshnja në një garazh. Dhe ajo lindi djalin e saj të parë lindur. E mbështolli me pelena dhe e vendosi në një garazh, sepse në han nuk ishte vend për ta. U ngjilli sipas Lukës kapitulli 2 vargu 7. Kur isha fëmijë dhe jetoja në Filipine, ne kishim një kukull me përmasat e një foshnje të porsalindur që përfaqësonte Jezusin, dhe që ne vendosnim poshtë pemës makopa çdo sezon krishtlindje. Erdhi një kohë kur për dy krishtlindje foshnja Jezus zhdukej nga garazhi çdo mbrëmje dhjetori. Mëngjeseve e gjenim në vend, por pyesnim vetëm se çfarë ndodhi dhe kush po e lëvizte. Në fund fajtori u gjet. Një nga qenë tan, qeni roje i emruar që brithte nëpër kopsht natën, e merrte foshnjën Jezus nga garazhi dhe flinte me të. Kur kujtoj sot foshnjën Jezus në garazh dhe qenin, më vinë në mendje shumë gjëra. Ashtu si në Betlehem, ku nuk ishte vend në han për Marin dhe Jozefin, mungesa e foshnjës Jezus ishte një simbol për familjen tonë që tregonte se ne nuk i kishim dhënë Jezusit një vend brenda shtëpisë, sepse në atë kohë nuk kishim një marrëdhënie personale me të. Foshnja në garazh tregon për birin e Perëndisë, që do të vinë në tokë i veshur me lavdi, për të jetuar mes burrave dhe grave mëkatare, për të restauruar marrëdhëniet e tyre si rezultati mëkatit. Kështu pra, le të japim foshnjës Jezus të krishtlindje vendin më të mirë për të qëndruar, zemrat tona.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

fillon nga e para me Boni Sala. Sepse qengji që është në mes të fronit, do t'i kullos dhe do t'i qoj të burimet e gjalla të ujrave, dhe Perëndia do të thaj çdo lot nga sy të tyra. Një vajzë re mbuloj kokën me jastëk pas një mbrëmje e abuzimi. Lotët e nxehtë dhe të heshtura mbi kllëfin e jastëkut të saj. Fqinjë një zaj i moshuar kishte qenë në spital atë ditë për të vizituar gruan e tij, por ajo nuk e kishte njohur, dhe lotët rritnin ndërsa shikonte televizorin. Më pas, pak para mesnatës, një telefonat zgjoj prindrit që jetojnë në fund të rrugës. Kishte ndodhur një aksident dhe djali i tyre nuk do të kthehej më në shtëpi. Dhimbja dhe Lot. A i she Perëndia Lotët tan? Bibla thot po. Një burr me emrin David shkroi për Perëndin në Psalmin 56. Ti i ke numruar hapat e brevjesime. Vendosi lotët e mia në çalikun tënd. A nuk i ke regjistruar në librin tënd? Zoti është i vetëdijshëm për çdo lëndim, çdo humbje që keni pasur ndonjëherë. Ai nuk është zemërgur. Në fakt, ai erdhi vetë në tokë dhe përjetoi gjithë dhimbjen me të cilën përballemi për të na shpëtuar. Jezusi qau, edhe pse e dinte se fundi i historisë do të ishte më i mirë. Bibla thot: Jezusi bëri lutje dhe përgjërime me klithma të larta dhe me lot. Zbulesa 21:4 premton: Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë e tyre. Dhe vdekja nuk do tjetë më, as breng, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan. Ju nuk qani vetëm, keni një atë qiellor që do t'ju mbaj në krahët e ti, deri në ditën që do t'ju thaj lotët për gjithmonë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para, me Boni Sala.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lolita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashk. Duke sjell doktorin e familjes tuaja, ne dëshirojmë t'u japim këshilla praktike për një shëndet sa më të mirë. Shëndeti i fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund t'japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore nr. 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një Fjalë për Mjekun e Familjes, ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: 14
0: vjeç. Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinitë alergjike ose rufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo-laringo-bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikohen virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojnë me njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe të prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të virozave?
1: Shkaktarët kryesor të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rinitëve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperaturat të cilat në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave. Këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktar janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi edhe virusin sinsecial, kemi edhe adenoviruset, që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
0: Cilët janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
1: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Këta janë grup moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimatike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve arogjene që janë sprokllat ajrit.
0: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
1: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tjilë si që është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdon një koll të thatë dhe nëse do komplikoha dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të kaloj, mund të avancoj dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë, shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinoret, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe të shtima të vazhdueshme. Dhe shpesh herë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet rinitëve alergjike dhe gjënjeve gripale.
0: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
1: Kryesisht rinitët alergjike, pra gjënjet alergjike, këto shurojnë me të shtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje, edem, rrezonave të syrit, fëmija grindet, për shumë në moshat 0-1 vjeç, kanë të shtima të vazhdushme, fëmija grindet, në në referon që fëmija nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, ndërsa tek moshat të cilat janë për shumë grup mosha 1-6 vjeç, apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha kryesisht ose referohen nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, me qënë se dhe rinitet alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta krahasuar me gripin.
0: Atëre, shkurt mund na thoni edhe një herë cilat janë shenjat klinike tipike të virusave?
1: Atë janë përsa i përket gripit, janë është temperatura e cila varion mbi 38-38.5 deri në 39. Kemi koll, i cili është fillon një teshtim, pastaj mund të avancojë deri në koll me sekrecione. Mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksis, dhimbjet kockore, dhimbjet të muskujve. Njëkohësisht fëmia mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës fëmija mund të ankojë për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë prekjet,
0: në varësi që mund të preket për shumë nga kjo viroz.
1: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës severës, kemi prekje traktit gastrointestinal, që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolika abdominale, pra dhimbje barku, të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura, të cilat mund të zgjasin më shumë se 3 deri në 4 ditë.
0: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre, folëm për shkaktarët kryesor të virozave, grup moshat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
1: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Për sa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikëve. Kryesisht ka një periudhë inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1-2 ditë. Normalisht ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile para temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antibiotikëve. Për shembull në grup moshën 0 deri 1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4 deri në 5 orë dhe grup moshat 1 deri 6 vjeç njëkohësisht 6-14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet 5 deri në 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund të shfaqin njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdoren në formën e shrupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumohen fruta në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë, si rezultat i një zgjatje më shumë se 3 deri në 4 ditë, mund të shfaqin komplikacion. Për shembull, në gjendjet virale mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare për prekje të grykve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike ose deri një avancim ose rëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
0: Atëherë dëshoj të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën, sa duhet jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo në dhe në temperaturë 37.5.
1: Absolutisht jo, një nuk e rekomandojmë diçka të tillë, një rekomandojmë prindërit që të përdoret antipiretiku mbi temperatura 37.5 1.8, 1.38 dhe të mbahet nën kontroll në varësi të klinikës. Sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndërmjet 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense edhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagojë dhe të shohim rezultatet.
0: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin më njëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
1: Normalisht mund të presin një ditë ose dy ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperatura të cilë për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht që nëna mund të menaxhoj klinikën në përmjet një antipiretiku, në përmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
0: imunitar është më i mirë.
1: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup moshë 0-1 vjeç është më se normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim, thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
0: më specifike.
1: Po.
0: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
1: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin antibiotikut, prisim një periudhë inkubacioni, siç ju thash, 1-2 ditë, që mund normalisht dhe vetë imuniteti i fëmijës 3-4 ditë do kemi
0: e përballon.
1: Nëse do shikojmë se fëmia do ketë komplikacione, atëherë patjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që nëse shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pranë shërbimit tonë që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne i rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, në shërbimin e pediatrisë.
0: Shpesh këto virozat ndaçojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
1: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekjet të sistemit orolës, që shpesh herë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinite alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite eksterne që mund të jenë me infeksione të veshit të jashtëm, që mund të jenë të njashëm ose dy anshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale,
0: pra të njërit vesh ose të dy
1: veshve. Ose të dy veshve, po, njëkohësisht mund shoqërohen dhe me obstruksion nazal, bllokime të hundëve, por në rastin e rinitëve alergjike kemi rinore, që është rrjedhje të sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
0: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
1: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
0: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet të marrin?
1: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet të paraqiten pranë shërbimit tonë, dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në kollin e sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grykëve dhe fëmia ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin e antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3-4 ditore.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë në rastet e virozave?
1: Në rastet e virozave, masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilat janë me viroza.
0: Do me thënë, një fëmijë që është i smur, prindit duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
1: Patjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse meqense përhapja është aerogjene dhe nëpërmjet sprëklave të ajrit, është shumë e lehtë transmetimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
0: Është më mirë dhe për fëmijën e vet, duke qenë në kushte më të mira shtëpi dhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë edhe fëmijët e tjerë.
1: Patjetër, sepse meqense këto janë, mund të themi, ambientet në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, Me qënë se kemi të bërë, mund përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht, duhet kemi parasysh të menushimin e kushteve klimaterike, qëllojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu si që ndjejmë ne të ngrotit, ashtu e ndjejmë dhe fëmija dhe shpeshja kemi këto problem, pra në shërbimit tonë, sepse nënat vinë për shumë të veshuar shumë hollë, dhe fëmijët e tyre kanë veshje të cilat jam për sezonin e dimrit, për shumë lidhje të vjeshtës, por duhet kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje mund ndikojë për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
0: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
1: Kryesisht ne këshillojmë ushqimet e cilat janë të pasura me vitamina C, kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat të tilla, meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënie. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët shoqërohen me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilë qëndrojnë fëmijët e tyre. Duhet të kenë kujdes për pastërtin, këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril, në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të ketë një lule, mund të ketë një pemë, mund të ketë një kafshë shtëpiake të cilën mbani në shtëpi, mund të ketë një veshje pa mbuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Dhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
0: Ndoshta do kenë këta fëmijë mund të kenë nevojë dhe do bëjnë dhe provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
1: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
0: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
1: Në virozat e prekjes traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë me fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerr dhe në kopshte, në ambientet shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Larja duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilët normalisht çdo prind.
0: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
1: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë arogjine, pra nëpërmjet sprokllave të ajrit, por ne duhet të jemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës, dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, tek këto fëmijë shoqërohen me hiqje barku, pra diare që mund të zgjas dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme dhe kemi humbje të kriprave, nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jon, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrese, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierë të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë, ose zgjasim një 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë, nëse këto shkojnë paralelisht heqja e barkut dhe të vjellat, dhe shoqërohen dhe me dhimbje të barkut, pra me kolika abdominale që këto dhimbje të barkut janë shumë të forta, saqë fëmia mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jon, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet patjetër një trajtim specifik. Ne fillojmë mjekimin nëpërmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjen e kriprave, kryesisht fillojmë me dhënjen e tresolit, këshillohet 2 deri në 3 herë, por që mund të përdoren si
0: buzë. Ky tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
1: Në rastet të tilla, realisht fëmijët kanë vështirësi në ushqyerje dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Meqense kanë të vjella, kanë përzierje, kanë dhimbje barku dhe heqje barku njëkohësisht.
0: Duhet të një interval kohor të gjatë. Këto
1: një po çdo 4 deri në 6 orë duhet të përsëritet dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rast se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëkohësisht japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanin, që është në varësi
0: të grupit.
1: Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë njëkohësisht
0: në varësi të moshës.
1: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat për shembull grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdorin një tablet, ndërsa grup moshat poshtë 12-s kryesisht përdorin shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne më qënë se fëmija shëqurat me heqë barku ose diare, si që thimin të ramiksor, duhet pa tjetër dhënja e një regullusi për florën e traktit gastrointestinal. Po, në mënyrë të tjilë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojmë që fëmijët të përdorin ushqimet, të cilat për shumë në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojmë që të përdoret për shumë një llap orizi, një supë e cila është sa më e thjeshtë,
0: lehtësisht i tretshëm nga stomaku.
1: Po, është i tretshëm, këshillojmë përdorimin një kosi, pra nga prindin në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqimet të cilat për shumë mund t'jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rëndim të
0: si që është për shumë një përdorimi i Coca-Cola-s, se
1: absolutisht duhet të evitojnë gjërat me gaz.
0: I kërkojnë se nuk e din që ajo i bën edhe më keq.
1: Një kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqime të shumëllojshme,
0: të konservuara
1: në mënyrë kategorike, domethënë për 3 deri 4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
0: O doktoresha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz. Çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
1: Rekomandoj të gjitha nënat kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike. Duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmia juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiteni pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne.
0: Pranë pediatrit. Të lagjës tyre.
1: Pa tjetër, duhet të paraqitem për arsye, sepse nëse fëmija nuk merë një trajtim, të në trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat, që pas një periudhe 3-4 ditore, në rrasë mos përmjërësimit, paraqitem pranë nesh. Të përdorin ushqimet të cilat ka një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambientet të cilët kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulin probabilitetin dhe të sfoglojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
0: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Ju falenderoj.